This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

questions.

0: Žmonės turintys muzikinę priklausomybę, keliasi anksti, žino, kad M1 rytais groja, pačią ko gero geriausią muziką. Šiandien ketvirtadienis, rugsėjo 17-oji, labas rytas visiems. Sakau, aš Gedas, tuoj su jumis pasisveikins Saulius ir jis šiandien serviruoja dar vieną gerą.
1: Taip, prie viso to dar pridėkime žodį ir naują muziką, naujausią muziką. Taigi čia atlikėja Jenny ir jos kūrinys Heaven. Praėjusią savaitę M1 naujieną grojama iki šiol, tai yra naujas kūrinys. Tai įvertinkit naujus garsus ir tai, ko klauso žmonės visame pasaulyje. Čia Jenny ir jos naujasis Heaven, dangus.

0: Vienas. Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi, naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
0: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
6: Reklama.

0: Ketvirtadienis yra ne tik žuvies diena, ketvirtadienis pas mus, vat šiuo metu bus begemotų diena. Turim šiek tiek įdomybių, jos yra apie begemotus, vat ir papasakosim, jūs paklausykit.
1: Tokia vandens bulvė su kojom. Begemotas yra trečias didžiausias sausumos žinduolis žemėje, iškart po dramblio ir baltojo raganosio. Beje, suaugusio begemoto svoris gali viršyti 4 tonas.
0: Galimai nustepsite, begemotai nemoka plaukti. Nors jie dažnai matomi Afrikos upėse, visgi vandenyje jie geba bėgti dugnu. Plaukti? Niekaip.
1: Užtat gerai nekvėpuoja. Tai po vandeniu gali išbūti maždaug 5 minutes. Na ir tų 5 minučių užtenka dugnu perbėgti per nedidelį ežerą.
0: Dar viena keistenybė. Kaip bebūtų keista, mokslininkai mano, kad banginiai yra artimiausi biologiniai begemotų giminaičiai.
1: Ilgi pusmetriniai begemotų dantys visai nereikalingi jų mitybai. Jie skirti tik gynybai.
0: Net krokodilai bijo begemotų, suaugęs rimtas begemotas gali perkasti široplį per pusę.
1: Wow. Į suaugusio besočio begemoto skrandį telpa 200 kg maisto. Štai koks jis rajūnas.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Opa, 6:31. Labas rytas, mylima Lietuva. Ir ne tik Lietuva, klauso mus visam pasaulyje. Būkit pasveikinti, su jumis sveikinasi Vilnius, Saulius Gedas, vieno ryto šou.
2: Kalba Vilnius, kalba sostinės, Smetonos gatvė. Taip, dar vienas labas rytas, jau nuo šešių pradėjom ir apie begemotus, ir apie muziką, žodžiu, viską išpasakojom. Dabar truputėlį apie aktualijas, apie tai, kas įvyko, kol mėgojate. Na tai taip, šiandien jau ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Ir laukiame žinių toliau iš krepšinio federacijos, ar ne, kada čia pasirodys pirmosios žinios apie naująjį rinktinės trenerį ir panašiai. Na, vakar šiaip visokių krepšinio turinio prisižiūrėjau pokalbių Jankūno, tokį, žinai, kaip pasakyt, gailestį, kaip jis vos neišėjo į aikštelę paskutinėmis savo rungtynėmis, žinai, nes planavo jo neišleisti, tada jis jautė labai didelį skausmą ir panašiai. Tai vat, tokį žalgiriuką atliepsiu.
1: Klausyk, jo, aktualija Vilniuje vakar įvyko Vilniuje didelis spektaklis. Tas spektaklis buvo futbolo spektaklis. Susitiko du žalgiriai. Vilniaus žalgiris ir Kauno žalgiris. Važiavo pro šalį vieną pusę. Antro kėlinio vidurys buvo. Grįžinėjau jau po antro kėlinio. Vilniečiai 3-2 laimėjo. Nu, žinok, spektaklis pasikūręs minio žmonių. Ir ką aš paskaičiau stadione. Ne, aš važiavau pro šalį. Tiesiog važiavau susirinkti mažosios į būrelį. Stadionas talpina 5000 žmonių. Jų susirinko 6480. Tokia yra oficiali statistika.
2: Oho, tai kur ant kelių sėdėjo?
1: Nu, aplink ten, žinai, stovėjo, kur galėjo, ant laiptų sėdėjo, aplink visą ten aikštę, aplink stendus tos, žinai. Tai viskas kaip ir okei, futbolas atgyja, gražu, smagu, žmonės lankosi. Bet man toks klausimas tada, o čia kaip su saugumu, ar čia tai legalu, žinai?
2: Viršyti ar ne tą kiekį?
1: Jo, ar taip penktadaliu.
2: Nu, at geras klausimas, bet na, kartais Lietuvoje nutinka taip, kad kol kas nors blogo nenutiko, žinai, tol viskas galima. Tai va, nu, tikimės, kad čia mes tik pliauškiam liežuviais, ne viską žinom ir viskas bus tvarkoj. Jo, sportas atsigauna, futbolas atsigauna ir kaip be būtų keista, paradoksalu geda, ar ne, lenkia krepšinį. Man atrodo, daugiau atėjo žmonių pažiūrėti negu rinktinės pasirodymų, ar ne, paskutinių.
1: O taip. Gerai, o dabar einam prie aktualijų. Aktualijos visi nubūdo, žiūri pro langą, ten nieko nesimato koks dangus. Dangus, žinokit, yra apsiniaukęs.
0: Šiandienos orai.
2: Reklama. Taip, žiūrime, kas sako oficialus sinoptikų pranešimai. Taigi, šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė. Na, o šils nuo 15 iki 19 laipsnių.
1: Jo, prieš praeinant per miestus, pažiūrėkim, papasakokim apie mūsų draugą Eglės sanatoriją. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Ir dabar žiūrėkim, Vilniuje šiandien 15. Mačiau, vieną valandą gali būti ir 16 laipsnių šilumos.
2: Vieną valandą tik bus.
1: Taip, vieną valandą į dienojus, ten jau link vakaro. Lis, taip sakyt. Lis praktiškai arba gali nulyti kiekvieną valandą. Kaune situacija labai panaši, ten iki 17. Pirmoje dienos pusėje gali pakrapnoti, paskui bus tik debesuota. Klaipėdoje, pajūryje lietus iš ryto, paskui stiprus vėjai. Ten apie 17, Šiauliuose, Panevėžyje taip pat apie 17 laipsnių šilumos.
2: Taip, lietus gali būti postipris, lys ir jausiai. Taigi,
1: apynaglis.
2: Taip, penktadienį, rytoj trumpai pažiūrėkime, na, dieną 17-22 laipsnių šilumos vietomis, tas trumpas lietus, na, pajūrė rytoj kiek vėsiau. Gerai, kalbėkime, kur visada šilta, gera, santykinis oro drėgnumas yra palankus, odai, kūnui ir nori silsėtis. Taip, taigi, rūpinkitės galų gale ir savo sveikatą su Eglės sanatorija. Nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo viską jums gali suteikti Eglės sanatorija.
1: O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien, pavyzdžiui, lietui lyjant neturėsit ką veikti, užsukite internete adresu sanatorija.lt. Taip, viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia, daugiau informacijos ir rezervacijas sanatorija.lt.
2: Sutaupykit ir palsėkit. Reklama.
0: Čia mano radijas. Čia mano muzika. M1.

0: Reklama.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankinės?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie, Gone Too Far. Gian, Gaila.

Lost Frequencies ir Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Nu, va čia yra rubrika, kurios metu mes galim A. pasibėdavot, B. prisipažint, ką nors, arba pripažint, C.
1: Pasidžiaugti.
0: Pasidžiaugti, pasigirti truputėlį. Aš vakar galiu pasakyti, kad krepšinį žaidžiau vakare. Edgaras Eidėjus ir Natalija Bunkė mūsų komandėlį kažkur matytėms paskolino savo sandėlį. Ten buvo atitystas krepšys. Iš esmės ten jis ir buvo. Žinai, tik jis truputėlį persatytas į tą vietą. Prekės įstumdytos. Padarėm tritaškio liniją. Nu, klausykit, kokio gerumo gavosi vakarėlis. Tai nuspręsta buvo kartuoti ir galimai ateityje tai bus koks nors turnyras pavadinimu Sandėlių karai.
1: Nu, Sandėlių karai yra tokia lada. Gerai, tai vis tiek rubrika ne apie mus, apie jūs. Laukiame skambučio 18.30. Jeigu papypinti bijote ir nenorite gazdinti vairuojančių, viskas gerai, galima.
0: Ne, ne, gerai, Sauliu.
1: Su burna, žinai, pi pasakyti. Pi. Pi. Ne, gedas prieštara.
0: Čia būtų pasikalbėkime rubriką.
1: Aš bandau visus vilioti, žinai, iš visų įmanomų grupių ir bijančius, ir drąsius. Taigi paskambinkit 18.30, pasikalbėkime galų gale, ar ne? Kokie planai ketvirtainių, kaip gyvuojate ir kaip atsikėlėt, kokiam nuotaikom pabudote šį rytą?
0: Vilnius, Kaunas, Nida, Vilkaviškis.
1: Nida. O, būtų
0: kas geras. Nors, paskambinkit.
1: Nidos oligarchai, labas
0: Vilniuje
1: rytas.
0: Turim tamsą, nu jau švinta po truputėlį, plus 14. Sinoptikai sako, kad maždaug tiek turėsim visą dieną, nebeįsibėgės. Kokia situacija pas jūs,
1: gerai.
0: Kaip išsimiegojot?
1: Keliam ragą, jau skambina mums. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas ir iš kur paskambina?
2: Ingrida iš Kupiškio rajono.
1: Iš Kupiškio, ar ne lyja Kupiškio šį rytą?
2: Lyja, tikrai taip.
1: Lyna, ne, kaip sako, kiek laipsnių?
2: Šiuo metu mašinai 14,5.
1: 14. Gerai, važiuoti darbą, aišku. Kiek tų kilometrų kasdien reikia suvairuoti vat, į darbą važiuojant?
2: Oi, prieki 6, atgal 6, tai per dieną 12, vieni darbą.
0: Būtų įdomu, žinai, prieki 6, atgal tik 3. Gerai, sako, esat iš Kupiškio, ar ne? Kada paskutinį kart valgėt Kupiškio vyniotinį?
2: O jezau, nežinau, net ar iš vis valgiau.
1: O kas čia toks per vyniotinis?
0: Ne Kupiškio? O tai kieno ten tas viniotinis, tas skanusis, garsusis, tie fantastinės.
1: Ai, tu gal apie kuršėnų viniotinį kalbi?
0: Teisingai.
1: Nu, aš ir gal, Kupiškė.
0: Reikėjo nepasimesti, kiekvieną dieną mes Kupiškėnai valgom.
1: Valgom ir gaminam. Matot, Kupiškė iš mėsos, o kuršėnų saldus. Gedas, kuršėnų sumaišiai. Nieko, gerai, paklausim kitaip. Kada paskutinį kartą uošvės liežuvėje lankėtas?
2: Tai kai geriau orai, tada ir lankomės.
1: Einat pasivaikščiot, ar ne?
2: Jo, ir pasivaikščioti, ir prie Marių pramogom, kai vasara karšta.
1: Liks.
2: Nu, ten faina, ten labai gražu.
1: Labai gražu buvo, matėm tikrai ir nuostabi vieta pažvėjo, tai čia fantastika. Gerai, smagu prisiminti, Kupiškį norėtus grįžti, bet vasarą nesupykit. Kailyje, nieko gero, ne tik Kupiškį, bet ir kitur nuotaika gali liūdnės.
0: Gerai, gerai, miela ponė, dabar norėtumėm išgirsti jūsų automobilio pipsiuką. Ar galim?
1: Pabandom.
2: Aišku, kad galim.
1: Jūs galit nemeste važiuoti. Išgirdom, ačiū jums, gero kelio, viso gero. Iki.
0: Geros dienos, tai palauk. Kuršėnų, ar ne?
1: Kuršėnų gedai, kuršėnų pyragas, taip.
0: Kupiškio vyniotinis.
3: Labas, aš Paulina Paukštytytė ir jūs klausotės radijos stoties M1.

0: turi.
1: M1.
0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
4: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
3: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
5: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15+.

0: after this. Let's go.
1: Vienoje turėjo Miley Cyrus Base Persuades. Naujausias jos kūrinys, o lygiai 7.200 sekundžių informacijos su Danute Donaravičiūtė. Tarp kitų naujienų, Danutė papasakos, kaip Amerika teoriškai galėtų bausti Rusiją.
2: Muzikos istorija.
3: Tada vadinasi I'm Our Love ir ją sukūrė Anastasia, garsioji atlikėja, kuri šią dieną 73 metais gimė New York'e. Prisiminkime Anastasia.

0: Prezidentui Donaldui Trumpui įgaliojimus nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos bei gamtinių dujų pirkėjams, taip pat 5 šalims padedančioms Maskvai apeiti energetikos sankcijas. Vis tik kai kurie demokratai būkštauja, kad tai suteiktų Trumpui per didelius įgaliojimus dėl tarifų, tačiau faktiškai neįpareigotų taikyti sankcijų Rusijai. Vis dar nesant aišku, kaip ateityje atrodys Jungtinių valstijų karių rotacija Lietuvoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad garanto dėl jų buvimo nėra, tačiau Vašingtono pozicija dėl Baltijos regiono esą leidžia tikėtis, jog amerikiečiai jame bus. Kaip LRT laidai dienos tema sakė Nausėda, išraižę sienoje vinimi, kad Amerikos kariai bus Lietuvos teritorijoje niekas nėra, bet jis išreiškė lūkestį, jog visi atsakymai dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje bus aiškus iki spalio pabaigos. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar imtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės 2024 metais teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Komisija šią savaitę pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad aušriečių atsakymą vyriausioji rinkimų komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė kaip tik Matijošaitytė. Aplinkos apsaugos departamentas tyrė neįlinį pažeidimą Biržų rajone pričiupti 3 neblaivus ginklais medžioja aplinkos saugininkai. Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebės sako, kad atliekami medžioklės taisyklių pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo tyrimai. Savo tyrimą atlieka ir policija.
1: Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdė medžioklės kontrolės veiksmus Biržų rajone, pastebėjo transporto priemonę, nusprendė ją patikrinti, buvo neblaivių asmenų, buvo ginklų, vienas kurių netgi buvo gabenamas nedėklė, kaip reikalauja taisyklės, nustatyta, kad yra galimai medžioklėje dalyvavusių daugiau asmenų, 3 yra aplinkos apsaugos departamento miškų kontrolės departamento pareigūnai, kurie, kaip įtariama, nedarbo metu buvo neblaivus, su ginklais, medžioklės plotose. Tai buvo iškviesti policijos pareigūnai, asmenys perduoti policijos pareigūnam dėl to, kad neblaivus turėjo ginklų.
0: Aplinkos apsaugos departamento vadovas detalių neatskleidžia, bet pripažįsta, kad tikrinama ir galimo aplinkos saugininkų interesų konfliktų galimybė. Mat, yra žinių, kad jie galėjo medžioti su kontroliuojamais verslininkais. Taip pat departamento vadovas tikina, kad medžioklėje galimai pažeidžiant taisyklės pagauti aplinkos saugininkai nuo darbo, kol vyksta tyrimas nenušalinti. Ir apie orus šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou!

0: Vieno eterė Benjaminas Ingrosso, Oli Aleksanderis, Kite. Tai čia daina, kurią parinko muzikos redaktorius.
1: Taip, Lietuvoje kur ne kur lyja, sostinėje kol kas ramu, na o dabar ryto užsiskaninimui, išsigardinimui dvi, viena už kitą saldesnės muzikinės uogos. Pasirinkite ir paklausykite, ką nusprendėt.
0: Nuspręsti reikės čia ir dabar 18.30, toks studijos telefono numeris ir čia pirmoji ištrauka. Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something.
1: Gedas kaip koks kriaušius, suvėjęs pasėmė didelės žirklės ir atkirpo geriausią dainos vietą, tai daro įspūdį. Jeigu nesakot, nesuprantu tokios muzikos, noriu kažko lietuviško, prašom, turime.
0: Mes pagalvojome, kad jūs galėjote pasiilgti Velvet, Dapa Deep, Medžiai Melagiai. Ir čia visiems viskas aišku, belieka padaryti sprendimą.
1: Daina aktuali rudenį, dairomės į medžius rudenį, ar ne? Žiūrim jų lapų spalvas, renkam kaštonus, tai čia prisiminkim. Tai klausydami šio kūrinio. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir ką renkatės, kurią dainam?
2: Kotrina antra.
1: Antra, sako. Gerai, ačiū Kotrina, tau ir visam automobiliui. Dėl to daugis, kad tas kauka visi mašinų renkasi.
0: Kas toliau? Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Emilis.
0: Emilis, kaip rytas tavo, kaip gyveni?
3: Puikiausiai.
0: Nu, puikiausiai.
1: Negerai, ne puikiai, o puikiausiai iš visų. Super, balsuok, ko norėtum?
3: Tai gal už antrą.
1: Už antrą, na gerai, gal išbraukime, grokime antrą kūrinį. Velvet, Dapa Deep, Medžiai Melagiai.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai. Ir grojam žmonėms.

0: Reklama.
1: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
5: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
4: Reabilitacijos klinikose Meliva teikimos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
5: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
4: Meliva.lt
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt
9: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
11: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O 2 buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima – tai, ko reikia.
13: O, naujas televizorius.
14: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
13: Tai kiek suploji?
14: 99 eurus.
13: Už 55 colių Samsung?
14: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
13: Kambarioko neieškai?
15: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Dėkoju Marianai Grandai. Labai gražu, dabar laikas sužaisti.
1: Didelis, mažas.
2: Reklama. Taip, skambinkite dabar numeriu 18.30 ir laimėkite puikią dovaną. Taigi laukiame skambučių, pradėkime nuo mažo, bet prieš tai apie prizą pašnekėkime. Taip, vieno koinės atiteks mūsų žaidimo nugalėtojui, o paskui papasakosime, kaip sumažinti nuovargį, įtampą, palsėti ir išgirsti kūno siunčiamus signalus. Gerai, taigi laukiame skambučių.
0: Pirmas žaidžia mažylis, atsiliepkim, keliam ragelį, labas rytas.
2: Kau, kau, klausom. Jau prisiskambinat.
0: Atrodo, nepavyks susikalbėti.
2: Pavyks dabar su šito žaidėjo skambinančiu, žiūrėk, gyvas senės. Atsiliepkim, labas rytą.
3: Labas
2: rytą. Labas, ko vardu esi?
3: Kamilė.
0: Kamilė.
2: Kamilė, taip.
3: Taip.
2: Gerai, Kamilė. Na, kalbėkime šiandien apie medžius. Taigi klausiu, ar yra medis tokiu pavadinimu. Turbūt nebus tau sunku. Pradėkim žaidimą, gerai?
0: 3, 2, 1, go.
2: Medis tai ar ne? Taip ar ne? Čiobrelis.
3: Taip.
2: Skroblas.
3: Ne.
2: Berenis.
3: Ne.
2: Drebulė.
3: Taip.
2: Guoba.
3: Taip.
2: Opa. 14 sekundžių užfiksuota ir skaičiuokime taškus, o jų yra 3. Čiobrelis yra žolėnė medis, nuo skroblas medis, tai jį atmetim. Tai va, 3 taškai 14 sekundžių. Ačiū to.
0: 3 taškai per 14 sekundžių. Ar geriau pavarys suaugęs? Paaiškės vat visai jau dabar. Labas rytas.
4: Sveiki.
2: Iš didusis didysis. Kuo vardu esat? Susipažinkim.
4: Edgaras.
2: Gerai, Edgarai. Puolam prie užduoties.
0: Iš kur skambinat?
4: Kaip sakot?
0: Iš kur skambinat, iš kokio miesto?
4: Klaipėda.
0: Klaipėda, kokia ten situacija, lyja, saulė šviečia?
4: O, biškai apsiniaukė, bet šiaip nelyja, pakankamai geras oras, 15 plus.
0: Džiaugiamės. Taip, Edgarai, mano klausimas toks, ar dainoje 3 milijonai yra mano vardinami žodžių junginiai? Taip arba ne, aš sakau junginuką, jūs taip arba ne, gerai?
4: Bandom.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Šlovė, jėje.
4: Nėra.
0: Tu mūsų vanduo ir duona.
4: Yra.
0: Netapo mes čempionais.
4: Taip.
0: Mes geri, mes galingi.
4: Taip.
0: Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona.
4: Ne.
2: 20 sekundžių.
0: Paskutiniai 3 pasakė taip, kaip reikia, o pirmus 2 supasakojot atvirkščiai. Šlovė, jėje. Per ilgai kartuojam žodį šlovė, jėje yra, sakėt, kad nėra atmetėt, o tu mūsų vanduo ir duona sakėt, kad yra, bet net yra Mamontovo diena, geltona, žalia, raudona.
2: Aha, kiek taškų?
0: 3 taškai.
2: 3 taškai, taškų tiek pat, bet laikas 20 sekundžių. Šiek tiek ilgiau ir užduotis matyt skambėjo ir mąstėte, tai ačiū jums, Edgarai, laikėtės puikiai, na bet laikas pakišo koją ir Kamiliai sveikinimai vieno koinės dovanų. Suaugusiems gal šiek tiek aukščiau kirkšnių, ne, kirkšnių sako kauliukų, o jai turbūt jau reikia kelių bus. Gerai, o dabar apie tai, ką daryt su pavargusiu kūnu, kuris siunčia signalus, jam trūksta energijos, jaučiate nuovargį, įtampą, taigi nelaukite, kol signalai taps problema. Pradėkite rūpintis savimi šiandien.
0: Nebegaliu, sako kūnas, padėkit jam, stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, rinkite sveikadienių minimidį arba maksi programą, o višnagę pradėkite sekmadienį. 7 savaitės dieną, kai kaina yra pati geriausia, tai reiškia pati žemiausia.
2: Taip, užsukite į puslapį sanatorija.lt, rasite daugiau informacijos ir iškart atlikite rezervaciją.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų atstovų rūmai galutiniu balsavimu patvirtino griežtus teisės aktus, kuriais šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas būtų taikomi iki 100% siekiantis muitai. Šiais abiejų partijų palaikomas įstatymo projektas suteikia prezidentui Trumpui įgaliojimus nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausioms Rusijos naftos bei gamtinių dujų pirkėjams, taip pat 5 šalims padedančioms Maskvai apeiti energetikos sankcijas. Praėjusią naktį Ukrainos dronai atakavo kelis Rusijos regionus, Rostove prie Dono greičiausiai buvo pataikyta į karinę aerodromą, o Jaroslavlyje į naftos perdirbimo gamyklą. Tuo metu Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų, pasak ukrainiečių pareigūnų. Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręsa rimtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės 2024 metais teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Komisija šią savaitę pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad aušriečių atsakymą vyriausioji rinkimų komisijai su nario mokesčiai susijusiais klausimais už pernai rengė Matijošaitytė. Lietuvos kariuomenė šiandien pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Per jas bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Šiek tiek drumambeiso dar niekam nepakenkė, kaip ir šiek tiek naudingų žinių.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Norėdami save autentifikuoti mobiliajame telefone, prisijungti prie kokių nors elektroninių valdžios vartų ar bankininkystės, padaryti pavedimą ar panašiai, naudojame Smart ID, taigi nuo spalio pirmos šiokie tokie pokyčiai, nebebus galima susikurti Smart ID paskyros naudojantis asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvų. Susikurti. Na, jeigu turite jau Smart ID, kuris veikia, tai nieko daryti nereikia. Čia ramiai dėl to. Naujiems vartotojams registracija bus galima su Mobile ID, mobiliuo ID prisijungimu arba banko skyriuje. Va tokios dvi opcijos. Na, esamiems vartotojams papildomai bus galima registruotis biometriškai, na, pavyzdžiui, su veido atpažinimu, ar ne, daug patogiau negu atsiminti skaičių kombinaciją. Arba naudojant, pavyzdžiui, kitame renginyje veikiančią savo Smart ID paskyrą. Tokios naujienus.
0: Oi, dabar pakalbėkim nebe apie žmonės, pakalbėkim apie automobilius. Automobiliai, kaip ir žmonės, labai mėgsta dušą.
2: Praustis.
0: Praustis mėgsta.
2: O kodėl jūs būnate duše daugiau laiko negu įprastai, leidžiate savo pasimėgauti šiltą srovę, kūno malonumai strinant kempinę ir panašiai, kodėl negalėtų to patirti jūsų automobilis?
0: Matai, automobiliai šiaip, jiems 96 sekundžių ištenka, būtent tiek garantuoja ProBro.
2: Taip, taigi pasirūpina ProBro, kad automobilio paviršius būtų liečiamas švelniai, naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, jos prisitaiko prie kėbulo, efektyviai pašalina nešvarumus ir tausoja dažų dangą.
0: Automobilis neturi laiko, jį taupo ProBro vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindi.
2: Taip, lik pirtelė, ištrinkta mašina džiaugsis kiekvieną dieną. Taip, geras pasiūlymas, 12 mėnesių planas su kas mėnesiniu mokėjimu. Jums užtikrins neribotą švarą pigiau ir nuo 21,99 € per mėnesį.
0: Pasirinkus mėnesio įmokas nereikės mokėti visos abonemento kainos iškart, nes įmoka nuo pridėtos kortelės nuskaičiuojama kas mėnesį automatiškai. Daugiau informacijos apie visą tai probroexpress.lt.
2: Ne, dabar esantis lietus automobilio tikrai taip gerai nenu,

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
13: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
0: Reklama. Ruduo su M1.

0: Linksmumo į studiją. Ho, ho, ho. Mačiau kalėdų senelis toks labiau jaunatviškas, ne?
1: Arti, klausyk, nedaug lieka iki kalėdų. Dar mažiau iki super klausimo. O tas rupužokas jums ir nutiks dabar.
2: Super klausimas.
0: Taip, skambina tik suaugę ir bando spėlioti, apie ką mes kalbame. Na, šį kartą ne mokslininkų tyrimas, ne kažkokie tai eksperimentai ir panašiai. Faktai, grini faktai. Taigi, kalbam apie Jungtinės valstijas. Jungtinėse valstijose jie uždirba per mėnesį maždaug 50 tūkstančių dolerių. Va tiek, va gali gauti, aišku, ten matyti atskaičius mokesčius jau mažiau lieka, bet nesvarbu. Jų nebūna vienodų. Vat tie, reiškia, jie visada yra skirtingi, atrodo skirtingai, o Lietuvoje jų irgi yra ir jų yra vos keli. Ir aišku, jie uždirba kur kas mažiau nei 50 tūkstančių dolerių.
1: Klausim, apie ką mes čia?
0: Kas tie jie, paskambinkite 18.30, kaip galvojate?
1: Amerikoje uždirba po 50 tūkstančių, Lietuvoje yra keli, bet kas žin, ar tiek daug uždirba?
0: Nu, žin, pabandom. Turbūt, kad žin, kad mažiau, jo. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
3: Saulius.
0: Sakykite.
3: Spėsim, kad, sakykim, tie kareiviai, kurie stovė prie rūmo, ar kažkai nežinau, kaip pavadinti.
1: Karalių ir prezidentą saugantys.
0: Bet Amerikoje, čia Jungtinės valstijos.
3: Ar kažkaip taip, sargybos.
0: Aha, kažkaip.
1: Garbės sargyba.
0: Garbės sargyba.
1: Ok, jau, supratom, užfiksuot, ačiū Sauliau. Ką galvoja kiti, mus tikrai dominat. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambinam?
4: Justinas.
0: Saulius galvoja apie garbės sargybą. Ką jūs įvardinsite?
4: Aš galvoju, kad sporto komandų talismanai.
1: Sporto komandų talismanai buvo 50 tūkstančių, ar ne?
0: Aha, visokie ten liūtai, širšės, ten kas dar būna, taip, delfinai.
1: Kaip galvojat, kiek žalgirinis gauna?
4: Gal kelis tūkstančių.
0: Kelis, ar ne, per mėnesį. Gerai, ačiū jums. Fiksuojam, taip. 50 tūkstančių dolerių per mėnesį jie uždirba, nebūna vienodų, skirtingi, Lietuvoje vos keli. Va tokia mūsų užduotis.
1: Labas rytas.
5: Sveiki.
1: Prisistatykit, prašau, ir sakykit savo atsakymą.
5: Virgis mano vardas.
0: Tarkite žodį.
5: Nežinau, tiesiog lempa tokio šovė, kaminkrečiai.
0: Kaminkrečiai. Geras.
1: Wow, gerai, ten Amerikoje. Gerai uždirba.
0: Nu, super.
1: Važiuojam, ačiū. Toliau, fantazija, man labai patinka dar vienas.
0: Vyma, žinok, labai įdomi. Sveiki, klausome.
6: Labai įdomu, kaip vadinat šitą salą?
0: Alio, klausom jūsų.
6: Sveiki.
0: Kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
6: Tautvydas, paskambino iš Vilniaus.
0: Aha, sakykite.
6: Mano atsakymas salos pavadinimo, ne?
0: Ne, mes klausom, kas uždirba 50 tūkstančių dolerių.
6: Ai, ne tą klausimą, aiškia.
0: Kažką jūs ne tą klausot, gal labiau žmonos klausot, kur vežat į darbą negu mūsų, nu, bet irgi dėl to šaunuolis. Ačiū jums už skambutį. Nu ką, viskas užteks, ar ne? Taigi turėjome garbės sargybą, sporto talismanus ir kaminkrečius, labai originali versija. Manėm niek šiandien nepataikys, bet atsakymas teisingas nuskambėjo, ponės ir ponai. Taip, tai yra sporto komandų talismanai. Kalbama apie NBA, ne, talismanus, apie amerikietišką futbolą. Tiek jie uždirba 50 tūkstančių dolerių per mėnesį.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
8: remontas, Carglass keitimas.
6: Ir Carglass kalibravimas.
9: Pasiūlymas bitėje,
10: kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
11: Galvojate?
12: Praeis.
11: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
16: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama. Ruduo su M1.
17: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is...
18: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
19: Justin Bieber.
20: Cool, baby, cool, baby, cool.
21: Che, mano radios.
22: My name is Benson Boone.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų atstovų rūmai galutiniu balsavimu patvirtino griežtus teisės aktus, kuriais šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas būtų taikomi iki 100% siekiantis muitai. Šis abiejų partijų palaikomas įstatymo projektas suteikia prezidentui Donaldui Trumpui įgaliojimus nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausioms Rusijos naftos bei gamtinių dujų

0: energetikos srityse. Baltarusijoje netoli sienų su Lenkija ir Lietuva prasidėjo 4 dienas trunkančios karinės pratybos. Jos vyksta keliuose poligonuose, taip pat netoli ir strategiškai svarbaus Suvalkų koridoriaus. Kaip skelbia Baltarusijų gynybos ministerija, treniruojamasi saugoti sieną, kovoti su diversantų grupėmis, taip pat atremti dronų ir lengvosios aviacijos atakas. Artinantis brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Jos teigimu trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus atnaujinti namus.
1: Reikia tobulinti prieimo prie paramos mechanizmus, nes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramokim patiems daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvus ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų, tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnės ar supaprastinti, kad gyventojus paskatinti tik aplikuoti dėl šios paramos gausiau nei yra daroma dabar šiuo metu.
0: Sako energetikos agentūros vadovė, jos teigimo valstybės strateginiuose dokumentuose yra numačiusi kasmet renovuoti po 1000 daugiabučių, bet pavyksta daugiausia po 300-400. Energetikos agentūra skaičiuoja, kad šiemet dėl brangstančio šildymo kompensacijų gavėjų skaičius auks nuo pernykščių 138 tūkstančių iki 190 tūkstančių. Papildomos paramos už šildymą daugiau mokėsiantiems gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkams, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: O ko ne geriausias žaidimas pasaulyje? 18.30, sužaiskit jį, papulkit jiem vieno eterį. Pirmasis raundas, vat ir neaišku, kuris iš mūsų šiandien skaitys klausimus, leisime pasirinkti jums. Žaisit su Gedu ar su Saulium?
1: Taip, skambinkit 18.30, išvaikykime šitos kniaukiančius katinus, kur šaukinė ką tik girdėjome. Turime dovanų, 4 kvietimai į parodą, jį jau rytoj prasideda, jūs turėtumėte ten būti. Litexpo Vilniuje, Auto Expo Vilnius. Tikrai bus ką pamatyti daugiau.
0: Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
1: Žinoma, taip, daugiau autoexpo.lt arba paklausykit mūsų po antrą raundą. Papasakosim detaliai.
0: Labas rytas.
1: Bus net Cybertruckas Teslus.
2: Labas
1: rytas. Sveiki, kas paskambino?
2: Andrius.
1: Andriu, jūsų teisė rinktis. Kieno klausimus norite išgirsti? Mano, Saulius ar Gedo?
2: Saulius.
1: Gerai, Saulius. Klausimai, prašom. Saulius studija.
0: Saulius, malonu matyti, Sauliukai. Ar jūs pasiruošęs?
3: Galim pradės.
0: Nu, dabar jau laikykitės, Andriu. Pats pasirinko 3, 2, 1, važiuojam.
3: Nu, gerai, žaidžiam, berniuk.
1: Kaip taisyklingai pakeistumėt žodį špižius, kaip lietuviškai? Taisyklingai.
2: Pietus.
1: Kiek anūkų turi Arūnas Valinskas?
2: Du.
1: Įvardinkite bent vieną simbolį ir ženklą esantį automobilio numeryje, bet neskaičio raidę. Kas ten dar?
2: Vytis.
1: Ką pasakoja raudonkė puraitė miške nešė senelį prieš ją užpuolant vilkui? Kas buvo krepšė?
2: Bandelės.
1: Koks daiktas anot posūkio išlenda iš maišo, kaip paaiškė melas?
2: Tyla.
1: 34 sekundės ir 5 taškai.
0: Vat ir išlindo įlą iš maišo. Andrius mokykloje nepraleido nei vienos pamokos, žino viską.
1: Taip, vienintelė vieta mokykloje, kurios jūs nepažįstate, tai yra mokyklos kampas. Akivaizdu, kad ten nesilankydavot. Bravo, Andriu.
0: Visi rūkė, o jūs, vat, tris aukštuosius baigės.
1: Andrius ir patikėtų, kad mokykla yra apvali.
0: Nes Andriu, klausykit, viskas čia taip, klausykit, sklandžiai vyko, kad nu, nenorim dabar jūs vat taip imti ir paleist. Aš jums rekomenduoju primiktinai imti ekstra klausimą.
1: Nu, bet čia jau žinot, kaip būna su to Gedo rekomendacijom.
2: Gero dienos pradžia.
1: 5, ar
0: bet ne? Bet dešimbalėje sistemoje 5 tas pats, suprantat, nu ne kažką.
1: Nu, bet žinai, va 2,5 tada, ką?
2: Aš tai mokinau darbų pradžioje 5 balė.
1: Nu, vat, gerai, paliekam 5, ta viskas nekalbinėjama, antras raundas taip pat, ačiū jums.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto šou.
6: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės M1.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
17: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
16: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
18: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beauty Ball Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
19: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Gal jau šitos dainos populiarumas Gut Genug, Kitsch Krieg, Blumengarten ir Shirin David, lietuviško kraujo turinti atlikėja, nuaidinėja kartais ir šiurpai per odą klausant šitos dainos, nu labai gražiai, pasitusiai gražiai daina. O dabar 18.30 sužaiskim antrą raundą, pirmajame žaidė Andrius, surinko 5 taškus, ekstra klausimo atsisakė.
1: Ne nuaidinėja, o be nueinanti.
0: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, rodika. Benuina šiurpuliai, žasės oda.
2: Gerai, skambinkite mūsų draugai į studiją 18.30, tai pažaiskime, gedo klausimai.
0: O ne draugai ir gali skambinti.
2: Gali prieš paskambinti.
0: Kitą skambinkit visi.
2: Taip, 4 kvietimai Litexpo, jau rytoj Auto Expo Vilnius visą savaitgalį, automobilių entuziastai, mėgėjai, gražių mašinyčių, fanai laukiami. Daugiau po šio raundo jau papasakosime, tikrai bus ką pamatyti. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Kazy.
0: Kazy, pasitinkam jūs plojimais. Respektas, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, kaip gyvenat?
3: Nu, ačiū, labai gerai, kad jūs.
0: Pabandysim to nesugadinti.
2: Kaip ačiū tam dėkui. Vilniui klausykit kamšį ir gatvių remontą? Kaip vertinate?
3: Nu, baisiai.
2: Baisiai vertinate. Na, nieko, išsispręs vieną dieną, pastatys tą,
3: nu, turbūt.
2: Tą metro ir bus viskas gerai. Žiūrėkite, Kazy, pradėkim žaidimą ir keliam prie klausimų.
0: Kaip krikščionis vadina dietą, kuri apvalo ne tik kūną, bet ir sielą?
3: Gavienė.
0: Kokią funkciją atlieka kepimo milteliai?
3: Kildinimas.
0: Kaip vienu žodžiu vadinami elektroniniai pinigai? Skaitmeniniai.
3: Nu, kriptovaliuta.
0: Ką dar be vandens ir valgio galima virinti?
3: Vandens ir valgio. Virinti pinigus.
0: Prateskite posakį. 9 matai, 10.
2: Gedas.
3: Nu, 9 matai, 10. Nežinau, žinokit, žodis kažkoks.
0: Kažkoks žodis.
2: Žodis.
0: Kiek smardis gal, ne?
2: Gerai, 43 sekundės užtrukote, dabar reikia taškų.
0: Taip, klausiu, kaip krikščionis vadina dietą, kuri apvalo ne tik kūną, bet ir sielą. Bendrai tai yra pasninkas, jūs sakėt gavėnė.
2: Gavėnė yra pasninkas, žinau.
0: Gavėnė yra pasninkas, bet nu čia yra toksai išskirtinis gal pasninko momentas. Gerai, būsim geri, duodam tašką. Taip, kepimo milteliai kildina tešlą 2 taškai, kriptovaliuta 3 taškai, be vandens ir valgio dar galima virinti metalą prie metalo. Pinigus, babkės, varkės, botagų galima užvirinti per nugarą 4 taškai ir 9 amatai, kaip sakydavo mano močiutė, 10 badas.
2: Yra toks posakis badas. Gerai, kiek taškų?
0: 4 taškai.
2: 4. Taip, taigi imame būtinai ekstra klausimą, jeigu norite laimėti žaidimą. Andrius turi 5 taškus. Imam.
0: Galbūt būsit skaitęs. O gal ir ne, tada reikės jau atspėti. Kazy, dėmesio klausimas toks. Kiek porų gandrų šiais metais perėjo Lietuvoje? Ne taip seniai jie visi paliko Lietuvą, visi buvo suskaičiuoti, gamtininkai suskaičiavo tas poras, perinčias poras visas. Aišku, čia dar galim išsiaiškinti, kas yra pora. Kartu gyvenantis vienu lizdu besidalijantis, bandantis gandriukų išperėti skirtingų lyčių gandro vienetai. Ne? Nu, tai pora, vyras ir žmona, gandras ir gandrienė. Žodžiu, grįžta, įvyksta viliojimas, gundimas, tuoktuvės, greitukas, tada gandriukai. Taigi, kiek porų šiais 2026 metais perėjo Lietuvoje? Kiek gandrų porų perėjo Lietuvoje? Suteikiu 1000 porų paklaidą. 1000 porų paklaidą.
2: Tačiau net paklaida 1000.
3: Variantų nėra.
0: Variantų nėra ir nebus. Jau reikia šauti.
2: Nu, čia didelis skaičius kažkoks turėtų būti.
3: Gerai, nu tai aš manau, kad čia didelis skaičius tame turėtų būti. Gerai. Nu gerai, 2700.
0: Kaip paklaida yra 1000, nu žinokit, esat praktiškai 7 kartus pravaręs pro šalį.
2: Ne, čia jau turbūt 10 tūkstančių.
0: 16 600. Tiek porų, pasak gamtininkų, šiemet perėjo Lietuvoje. Beje, čia dar įdomioji statistika. Viena gandrų pora vidutiniškai išperi po 2,5 gandriuko. Nu, statistiškai, tai reiškia, jeigu 2 poros, reiškia 5 gandriukai.
2: Nu va, super. Lietuviai mėgsta skristi į Egiptą, palsėti žiemą. Gandrai irgi tenas žiemojo. Ką ir kalbėti. Ta bendru su jais ir turime. Nu va, mūsų nacionalinis paukštis, neatimsit. Gerai, Kazi, ačiū Jums už smagų pokalbį. Na, liko du taškai, bet kokia atveju dovana. Andriui pirmajam žaidėjui 4 kvietimai į fantastišką parodą. Žiūrėkime, kas bus joje. Jau rytoj galėsite pamatyti AutoExpo Vilnius parodoje. Litexpo Cybertruckas, taip. Teslos sunkvežimis garsusis, apžiūrėsite gyvais, Lietuvoje yra prabangus mersai, kurių niekur kitur gatvėse nepamatysite, minereis pramogos, Lego muziejaus ekspozicija, ar ne, taip pat bus galimybė išsilaikyti dviračių teisės, o tokios net egzistuoja.
0: Taip, visa tai penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, rugsėjo 18-20 dienomis, Litexpo parodų rūmose, AutoExpo Vilnius, daugiau informacijos autoexpo.lt.
4: M1. Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių ir sakyčiau gal net mažesnė, nesumažinta, net ta žodis vaikeliukai kainos yra išniekintos, jų nebelikė ir viskas tam, kad gyventume geriau.

0: Reklama. Klausykite Gedo, kaip močiutės patarimų iš pasakos vaikeliukai, jo. Laukiame skambučių, nes turime fantastišką IKEA žaidimą, reikia atspėti IKEA prekę ir ieškome ekspertų, žmonių besilankančių IKEA, kurie galėtų iš užuominų atpažinti tai, apie ką kalbame.
1: Trys užuominos šia maksimum. Vienas teisingas atsakymas ir 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelė. Jūsų kišenėje. Viskas labai paprasta. 18.30. Būkit greiti, būkit tikslus ir džiaugsimės visi.
0: Ir būkite įsiutę. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Arnoldas.
0: Gerai, pabandykime iš pirmos užuominos suprasti, kas tai per daiktas. Pakeitus jos spalvą ar audinį, atsinaujins ne tik baldas, kurį ji puošia, bet ir visas kambarys. Ta sako iki.
2: Audinis, tai gal sofa?
0: Sofa, sakote, ir esate neteisus. Nope.
1: Mažesnis dalykėlis negu sofa, 18.30.
0: Malonus, bet mažesnis.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Simas.
1: Simai, imkit antrąją užuominą. Ji patikimai užtikrina, kad prisėsti ant jai skirto baldo būtų minkšta ir patogu. Čia nu, ypač jaučiasi, jeigu užpakalis kaulėtas, žinai.
2: Nu, tai bus kėdės pagalvė arba šiaip pagalvėlė.
1: Atsitės. Pagalvėlė, sakot, ir esate teisus. Tai fotelio pagalvėlė, o dar tiksliau, pagalvėlė skirta populiariajam foteliui Poeng.
0: Taip, galite rinktis iš skirtingų spalvų, audinių ar faktūrų. Pakeitę pagalvėlę per kelias minutes atnaujinsite ne tik patį fotelį, bet ir kambario interjerą, suteikdami jam naujų spalvų ar išskirtinį akcentą. Taip, pagalvėlė atrodo nedidelis daiktas namuose, bet kaip pagyvina kambarį. Wow, atsidaujinė, sako, pagalvės. Ne, čia nuo jūsų užfokų.
1: Dabar Saulius minėta fotelio pagalvėlė Poeng. IKEA prekybos vietose kainuoja 34 eurus, vietoj buvusių 39.
0: Tai sveikiname jūs, jums dovana 30 eurų vertės. IKEA dovanų kortelę, įsigysite pagalvėlę ar tai, ką norėsite. Taip, rugsėjį akcentuojame, IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas. Nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių.
1: Tad įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar vieni jokai, paprastų paprasčiausia. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt.
0: Iš nuotraukų draugams atrodys, kad atsikraustėte naują būtą, bet ne tiesiog. Apsilankėte IKEA ir atsinaujinot namus.
3: Ruduo su M1.

0: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
4: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
3: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
4: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips Būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40%. Mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Traškučiai. Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
10: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
13: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: vieno ryto šou.
1: Na ir tema, na ir klausimas šiandien. Aš nežinau, kaip jūs į mus pažiūrėsite.
2: Jau nebeturit apie ką kalbėt. Žiūrėkit.
1: Siaubas, siaubas. Nu kaip šitaip apie tai kalbėt per radiją? Siaubingiam.
2: Klausimas yra toks, tema yra tokia. Ar save gerbiantis suaugęs žmogus turėtų turėti nuosavą, pavadinkime taip, kelioninį oro gaiviklį, kuris keliautų kartu, sakykime, į svečius, ar ne, esam mokomi nepalikti po savęs blogo vaizdo. Nu taip, tėvai mus auklėja, ne? Kai kur pasaulyje tėvai vaikus moka nepalikti po savęs ir blogo kvapo, taip moko vaikus, nes ir juos, kai jie buvo vaikai, juos mokė jų tėvai.
1: O tai iš kur dabar ta tema?
2: Žiūrėk, eini į svečius, kilo. Šalia lauktuvių ir dovanėlių atsineši ir nuosavą oro gaiviklį tam atvejui, jei teks užsukti į kabinetą pas nykštukus ilgesniam. Ir aš tokiu dalyku pirmą kartą susitikau kokiais 2000-aisiais, gal net anksčiau. Vokiečiai atvažiavo dar, Raseiniuose gyvenau, žinai.
1: Vokiečiai į Lietuvą, ne?
2: Taip, atvarė vokiečių krepšinio komandą į Lietuvą ir...
1: Ir visi turėjo po...
2: Ir praktiškai visi turėjo po oro gaiviklį.
1: Ocean aš Breeze.
2: Aš buvau apakęs. 99-ais ar 98-ais. Šiaip, žinai, Lietuvoje to oro gaivikliu ten kažkur apikamiuose nelabai, kas, žinai, naudodavosi arba purždavo į pažastį, nes galvodami, kad tai yra dezodorantas. Bet vat nuo tada man šitas vaizdelis galvoja, dabar buvo Vokietijoje, ten irgi, žinok, jie sugrįžo, paskui ten buvo krepšiniai, reikalai, visa kita, tai... Tai aš mačiau, kad jie turi.
1: Tai gerai, klausime, ar šiais laikais, ar ne, gero tono ženklas yra turėti asmeninį gaiviklį, kai keliauji, pažiūrėjai, viešbutį kokį nors. Nebūna. Į kokį nors spa ten, žinai, varai kur nors. Nu, bet kokį kambarį,
2: nebūna.
1: Kur nuomai.
2: Nebūna.
1: Nuomojamose kambariuose. Gal, retai, su retom išimtim. Į kelionę, nu, irgi variantas. Važiuoji 2 savaitės, žinai, nu, vis tiek, ta prasme, gal kas nors prirūkys kambarį. Atėjęs, ar ne? Pats važiuosi galvo, kaip...
2: Žinai, nebūtina, gal net ir mestis į kuprinukę, tu gali nusipirkti vietoje atvykęs, patį pigiausią pasiėmė ir turi tam atveju, jeigu kažkada prireiks. Tai gali būti, kad Lietuva dabar yra pakus, žandikuliai atvipę ir nieks nieko čia rašyti, neskambint mums nenori, nes tai yra absoliučiai neįprasta. Man tai atrodo, aš kalbu apie, nu, ką žinau, paprastą eilinį lietuvį.
1: O kaip jums atrodo, parašykit mums žinutę vedėjams vieną puslapį ir paskambinkit 18:30, tai yra normalu, ar čia vokiškas senas iš mislas.
2: Jeigu norim į Europą, žinai, į vakarus, tai gal ir elkimės kaip Europoje,
1: tai esam
2: arba vakaruose.
1: tai va tokia mūsų tema, laukiam jūsų laiškų, pakalbėkim ir pasižiūrėkim, ką manot apie tai jūs.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
7: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Praeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
8: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
13: Mama, o tu moki logaritmus?
14: Mokėjau.
13: O dispersija?
14: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
15: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
16: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
17: Aš.
16: Kas tvarkys komunalinius?
17: Aš galiu.
16: Aha, o kas ima internetą?
17: Čia ilgam.
16: Tai visam.
18: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.
20: Krenta lapai.
1: Ruduo su M1.
20: M1.
21: Atsukam. Belaukiant žinių, paklausykime rubrikos Atsukam kūrinę Christina the Queens. Daina, kuri taip ir vadinasi Christine, sukurta 2014 metais. Po 3 minučių lygiai 9 ryto tuomet Danutė Daunoravičiūtė atsakysi klausimą, ar Lietuvai gręsia degalų trūkumas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą. Taip LRT radijui šiandien sakė Bagočiūtė, bendrovė žaliava tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams po neseniai vykdytos drono atakos prieš jos naftotiekį, vedantį link Raudonosios jūros, kuris tapo alternatyviu eksporto maršrutu. Rūtų Riedui po to, kai Iranas užblokavo Urmuzo sąsiaurį. Orlen Lietuva valdanti Lenkijos valstybinė energetikos įmonė trečiadienį pranešė užsitikrinusi papildomą tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų. Agnė Bugučiūtė pabrėžė, kad tai nereikš kuro kainų korekcijų žemyn. Orlen iš Saudo Arabijos gauna apie 40% žalios naftos savo gamyklų procentų žalios.

0: Atliktas 15-64 metų gyventojų tyrimas atskleidęs, kad kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Vis tik departamento specialistė Rasa Povilanskienė sako, kad auga ir ypač sveikatai bei gyvybei pavojingų naujų psichotropinių medžiagų vartojimas.
1: Gera žinia yra ta, kad na, tas pats didžiausias vartojimas visgi yra ne pačių mažiausių tarpe, tai yra ne paauglių tarpe, o būtent jau jaunų suaugusių. Deja, taip tas pats vartojimas yra nemažas, jos labai dažnai dabar keičia rinkoje tradicinės medžiagas. Tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tik tai su kanapėm deja jų lyginti negalima, nes tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu. Kokią matom taip pat riziką, kad ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Ir labai dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra būtent to skysčio sudėtyje, kas žinoma grėsia apsinuodymais arba net mirtimi.
0: Tyrimo duomenimis po kanapių populiariausias narkotikas Lietuvoje yra kokainas. Jo bent kartą vartoja gyvenime yra maždaug 4% respondentų. Singapūre pradėta vykdyti valstybinė programa, skatinanti žmonės kasdien skaityti knygas. Tokiu būdu valdžia siekia kovoti su vadinamuoju doom scrollingu, tai yra įpročiu be galo ir nekontroliuojamai naršyti socialinius tinklus ar naujienų srautus. Be to, programa turėtų padėti pagerinti dėmesio koncentraciją ir ugdyti kritinį mąstymą. Dalyvis per dieną gali užregistruoti vieną netrumpesnį kaip 15 minučių skaitimo seansą. Už kiekvieną tokį seansą jam skiriama 20 virtualių monetų. Surinkus 1000 monetų jas jau galima iškeisti į vieną Singapūro dolerį. Tiesa, suma tai nedidelė, maždaug 70 euro centų. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Tame Impala Loser, o mes grįžtame į Lietuvą ir čia jau studijoje Vaidas Čeponis.
1: Saulius ir Gedas.
2: Taip. Čia loseriams vietos nėra.
0: Tik nugalėtojai.
2: Vaidas Čeponis.
0: Labas rytas, Vaidai.
3: Taip, sveiki.
0: Na gerai, paieškokime atsakymo į klausimą, ar tiesa, kad Lietuvoje futbolas pranoko krepšinį ir susidomėjimas futbolu išaugo tiek, kad netelpa žmonės į stadioną.
3: Taip, niekas negalėjo pagalvoti. Aš žinau, kad dabar vaikų daugiau ateina į futbolą negu į krepšinį, kurie pradeda sportuoti. Bet kol kas ne, rinktinės pasiekimais negalim pasidžiaugti. Dabar, aišku, į krepšinį negalim pasidžiaugti, bet po truputį tas susidomėjimas didėja. Ir vakar tikrai buvo žiotažas milžiniškas per dviejų žalgirių dvikovą.
2: Taip, 5000 vietų stadione rungtynės stebė 6480, bent jau toks oficialus skaičius. Dar buvo, aš garantuoju, kad neįskaičiuota 10 akių iš Vilniaus gimdymo namų. Ir mes iš ten esam transliavėm vieno ryto šou iš tiesiog gimdymo palatos ir tikrai matosi visa aikštė nuostabiai. Vieni vartai, kiti vartai ir visa aikštelė.
0: Seniai buvau, man už tvoros dar žiūrėti, stebėti ten, proplyšį kokį nors. Tas akis įskaičiuoti.
2: Aš važiavau vakar pro šalį, įpusėjus antram kėliniui, taip, ten būriavosi žmonės ir jie bandė žiūrėti.
0: Bandė, reiškia, nepateko. Ne.
3: Taip, dar kai kurie iš daugiabučių balkonų, kurie aukščiau gyvena, gali žiūrėti, kalbėjo apie gimdyklą, bet aikštėje jokio gimdymo nebuvo, buvo įmušta labai daug įvarčių, apie tai daugiau sporto apžvalgoje.
0: Labai gerai, taigi paklausykime studijoje Vaidas Čeponis.
1: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
3: 6480. Tiek žiūrovų vakar susirinko į Vilniaus Žalgirio namų stadioną stebėti Lietuvos top lygos rungtynių. Tai naujas šio stadiono ir sostinės Žalgirio namų rungtynių rekordas per pastarąjį dešimtmetį. Oficialiai stadione telpa tik 5067 žiūrovai. Vilniaus futbolo sirgaliai neliko nuvilti. Vilniečiai itin svarbiame mače 3-2 palaužė šalies čempioną Kauno Žalgirį ir atkūrė intrigą čempionate. Tokiu būdu nutrūko kauniečių 10 iš eilės. Nepralaimėtų dvikovo seriją top lygoje. Du įvarčius nugalėtams pelnė Matas Vareika. Tai buvo pirma kauniečių nesėkmė Lietuvos pirmenybėse vadovaujant treneriui Želko Sopičiui. Lygoje po 27 turų pirmauja Marijampolės Sūduva. Jis sukaupė 49 taškus, kauniečiai turi 48, vilniečiai 44. Šiems klubams liko sužaisti po 5 rungtynes. Šiandien startuoja naujasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmose rungtynėse Gargždų komanda priims Kauno Žalgirį. Čempionate, kuriame žais 10 komandų, debituos Tauragės klubas. Pirmą kartą rungtynėms teisėjaus ir moteris klaipėdietė Milita Stalaučinskaitė. Tai va, Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertas po 3 metų vyks Kaune. Tel Avivo Hapoelio klubo serbas Vasilija Micičius lieka geriausiai apmokamų Eurolygos krepšininkų. Portalo Eurohoops duomenimis ir per sezoną susižers 4,8 milijono eurų. Basket News žiniomis Micičius praturtės 5 milijonais ir 600 tūkstančių eurų. Antrą ketvirtą vietą sužima Atėnų Panatinaiko žaidėjai. Kendrikas Nanas gaus 4,6 milijono, Geršonas Jebusėlė 4,3, Nandželas Geisas Dėjusas 3,9. Penktas prie Olimpiakos lyderis Saša Vesenkovas 3,6 milijono. Šeštoje vietoje buvęs žalgirietis Silvenas Francisko iš Panatinaikos 3,5 milijono. Žalgirio centras Valančiūnas užkals 1,5 milijono. Jis į pirmą dešimtuką nepatenka, bet vis tiek tikriausiai nebadaus. Futbolo naujienos. Ispanijos La Liga čempionate toliau smaginasi Barcelonos futbolininkai, kurie sezono pradžioje nuskynė 6 pergalę iš eilės, dar neprarado nė taško ir įsitvirtino turnyro lentelės viršūnėje. Įskaitant čempionų lygą, tai yra 7 pergalės iš eilės. Geriausias klubo startas per 127 metus. Vakar Barsa savo aikštėje 7-2 pažemino Santandero Racingo komandą. Anglijos lygos taurės rungtynėse Manchester United namie 2-0 2-0 pirmavo prieš Braitoną, bet prapylė 2-3 ir iškrito iš varžybų. UEFA Europos lygos startė Slovenijos Celje klubas svečiuose 0-2 nusileido Leverkuseno Bayeriui. Celje starto sudėtyje žaidė 3 Lietuvos rinktinės nariai Armanas Kučys, Artemijus Tutiškinas ir Pijus Širvys. Tai buvo Vaido Čiaponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Mama, o tu moki logaritmus?
9: Mokėjau.
8: O dispersija?
9: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
10: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
11: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
14: Geografija
15: – yra.
14: Matematika
15: – yra.
14: Istorija, fizika
15: – yra. Viskas yra.
14: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
16: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
14: Lygiot ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
16: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
17: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.
4: Rudens realybė.

0: minė, kad ruduo jau tikrai atėjo ir kuo toliau to bus žvarbesnis laikas, kai reikia pagalvoti apie savo imunitetą ir jo stiprinimą.
1: Sveikata rūpinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: M1.
1: Reklama.
3: Darosi maždaug taip. Vat ir visiems aplinkui. Šiandien pakalbėsim su profesionale apie maisto papildus, imunitetui ir žuvų taukus. Nu, atėjo ruduo, reikia neišskysti kažkaip, reikia būti žvaliam ir stipriam. Taip, su mumis yra vaistinių tinklo Kamelija vaistininkė Julija Aganauskaitė Žukaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Na ir pakalbėkime apie tos besikeičiančius orus, kurie kai ką lemia. Na, kodėl dažno žmogus šiuo metu susiduria su susilpnėjusiu imunitetu, peršalimu, prikibusiais virusais? Ar dėl to kaltas oras?
4: Taip, tai didžiausias imuniteto priešas yra nepakankamai įvairi mityba ir aišku, su jie negaunamas reikalingų maistinių medžiagų kiekis. Taip pat mažas fizinis aktyvumas, ilgalaikis stresas, na ir bendrai netinkamas gyvenimo būdas. Dabar aišku, kada vyrauja vėsesni orai, daug lyja ir yra vėjuota, kvėpavimo takų gleivinė tampa mažiau atsvari aplinkoje esantiems virusams. Na ir todėl organizmui sunkiau nuo jų apsaugoti ir padidėja rizika susirgti.
3: Julija, kaip tą po galais imunitetą reikėtų stiprinti? Ką daryti?
4: Na, tai turbūt vienas iš svarbesnių tokių dalykų, tai susireguliuoti darbo ir poilsio režimą, tai yra labai svarbu. Taip pat valgyti visą vertį maistą, aišku, atsisakyti žalingų įpročių, būti fiziškai aktyviems, taip pat kontroliuoti turimas jau esamas sveikatos būklės. Taip pat tokios bendros taisyklės kaip ir nėra, kiekvieno žmogaus imuninė sistema yra skirtinga, na, todėl ją reikia žvelgti individualiai.
0: Nu, kalbam ir apie papildus imunitetų išvalgomės, žiūrime patys, gal ne visada ir konsultuojame su Kamelija vaistininku, nors reikėtų tą daryti. Daug visko, bet jeigu reikėtų išsirinkti tris svarbiausius maisto papildus imunitetui, kokie jie būtų? Ką jūs kaip vaistininkė, kaip profesionalė galėtumėt patarti?
4: Na, tai turbūt visų labai gerai žinomas, bet tikrai ne ką prastesnis yra vitaminas C. Nes jis stiprus yra antioksidantas, padedantis palaikyti imuninių ląstelių aktyvumą. Taip pat, nu, jeigu valgome mažai vaisių ir daržovių, šio antioksidanto dažnai gauname per mažai. Tai yra tokia klaidinga nuomonė, kad jeigu valgau, tai gausiu daug. Taip pat omega-3 riebalų rūgštis, kurių daugiausiai yra, aišku, žuvų taukuose. Jos gali būti naudingos, nes padeda slopinti uždegiminius procesus organizme ir palaikyti bendrą sveikatą. Na ir taip pat visų trūkstamas vitaminas D. Jis teigiamai veikia imunitetą, dalyvauja hormonų bei nervų sistemos veikloje ir taip pat yra svarbus palaikant kitas organizmo funkcijas.
3: Okay, trumpai...
4: O jūs, vyrukai, jau ruošiatės peršalimo sezonui? Jau naudojate vitaminus?
3: Peršalimo sezonas jau mane užklupo.
0: Mūsų atsakymai, taip.
3: Trumpai reikia vitamino C, vitamino D ir žuvų taukai. Ir matyt, tai yra bazė, ant ko gali stovėti mūsų sveikata.
0: Tai va, mes irgi kaip dauguma klausytojų, ai, sakom, dar čia šilta, dar va, ką tik su šortais sėjams spėsime. Ne, reikėtų ruoštis iš anksto. Tai ačiū jums, ačiū Kamelija vaistininkė Julijai, dėkui jums geros dienos.
4: Ačiū
0: už vertingą patarimus, o jūs irgi užsukite į Kamelija vaistinę ir pasinaudokite vertingais pasiūlymais visą rugsėjo mėnesį vaistinėse Kamelija, maisto papildai imunitetų ir žuvų taukai su mažų kainų kortelė iki 40% pigiau.
3: Svarbu įvariai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, nepamirškime to, pasiūlymai vaistinėse galioja su mažų kainų kortelė bei perkant internetu kamelija.lt. Vakar dar žiūrėkit su šortais, šiandien jau su sloga.

0: Turim biskyti stipriau, rimčiau, rubriką Šaunam Espreso.
1: Vienas kitas rimtesnis lašelis iš ryto dar niekam nepakenkė, čia muzikinis lašas.
0: Karlita su Steve Appleton, One More Dance. Atpažinsit, jeigu klausote vieno atkakliai ir nuolat, jeigu ne, tai gal nustebinsit, pirmą kartą girdėsit. Įvertinkit.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšluošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
9: Joglė.
8: Kas valo avalynę ir rankinės?
9: Joglė.
8: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
9: Internetu joglė.lt.
8: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
9: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
10: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
11: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: www.kuršių.lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių nerijoje. Renkturas, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: Etiketo žinovai Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka dabar paklaus jūsų apie valgymo įrankių laikymą rankose.
1: Jo, kai nuėjom į restoraną, tai ten visi maivomės, žinai, viską darom pagal etiketą. Etiketą šakutė kariai, peilis dešiniai, bet kai niekas nemato, tarkim, pietaujate namuose, nežinau, pas mamą, pas tėvus. Namuose valgydama šakutę laikau A, kairėje rankoje, pagal etiketą, ar B, tik dešinėje, dzinti etiketai.
0: Spaudžiu dzinti etiketai tik dešinėje, su kairė aš turbūt nežinau, į nosį gal pataikyčiau vištienos kotletą ar jūratės kotleto gabalą, žinai, į akį dar kažkur. Tai laukiam jūsų skambučio 18.30, kaip jūs darote? Normaliai esate, nežinau, išmokęs tiesiog valgot su kairė ranka laiko šakutė, dešinėje peilis, ar dešinėje šakutė ir neįdomu čia etiketai, tiesiog kitaip nemokat.
1: Vat ir išsiaiškinsim, esam aristokratų tauta, ar toli gražu, kol kas balsavimas vietainėje, va čia bystrė jūs užsikūrė, rodo, kad nu žinokit, visiems dzintas etiketas, kartais net peilis yra metamas į šoną, namuosegi viską galima atžnypti ir atpjauti su šakute.
0: Nu taip, kažkada klausėm jo ten su šaukštu valgyt koldūnus ir panašiai, čia kiti dalykai. Nu jo, dabar apie šakutės laikymą. Gerai, vieną puslapį galima balsuoti, atiduot savo balsą rubrikoje dedam tašką. Kaip elgiatės jūs, kaip darot jūs? Gedai, tu palauk, apie save papasakok.
1: Aš mėgstu daryti taip namuose. Atsipjaunu taip, kaip reikia, pagal etiketą. Nu, žinai, kairiai rankui šakutė, dešiniai peilis. Tada apkeičiu rankas ir įsidedu į burną. Bet bent jau, žinai, 50-50, taip, žinai, toks pusiau aristokratas, sakykim, taip, žinai, kad netrodyčiau čia kaip bėdžius, žinai, jau antrą dieną iš eilės.
0: Na gerai, seniai.
1: Sauliukai, o pats?
0: Aš sakau, aš tik dešiniai, viskas yra tvarkoju. Tiesiog atsisėdi prie tos baltos staltysės, ten restorane. Ne, visiškai ne, nu tai o tai ką? Čia. Tai kaip man?
1: Man truputėlį dabar už tave gėda.
0: Gėda, ne?
1: Restorane, tai žinok, ne, visiškai pagal etiketą.
0: Gerai, nueisim dviese į restoraną, kavinę.
1: Valgysim burgerį, ne?
0: Arba šonkulį, žinai, kur ir sparnelius, ten du dalykai, kurios rankose gali valgyti. Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Neringa.
0: Nu kaip jūs Neringa klausykit? Šakutė kurioj rankoj?
2: Aš manau taip pat, vat, kaip ką tik minėjot, susipjaustau ir jau tada su šakutė.
1: Tada jau į dešinę viską perimat, ne?
0: Perdėtas, ne?
1: O kai reikia vat, kažkur viešumoj šakutė pataikyti gabaliuką visų pirma, o paskui pataikyti burną, čia įmanoma misija?
2: Kažkaip taip pat aš dažniausiai mes ir tiek esame savam rate, nėra ten kažkokių tokių... Tai visi tiesiog būnam savimi. Nėra pas mus pompėti.
0: Nėra ko slėpti, susipjaustot normaliai. Taip. Ir valgot kaip reikia. Gerai, ačiū jums už skambutį. Apsilankykite vieno svetainę ir atiduokit balsą internetu.
3: Krenta lapai. Ruduo su M1.
0: M1.
1: Ačiū visiems už atvirų.

0: Atvirumas trykšta mūsų svetainėje, namuose valgydamas šakutę laikau kairėje rankoje pagal etiketą, ar tik dešinėje dzin tie etiketai.
1: Nu, tema, kuri privers stebėti šiandien per pietus savo kolegas. Kaip daro jie? Tai ačiū visiems, susitiksim rytoj, iki.
0: Būkit laimingi.

0: Kaunas.
1: Reklama. Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
3: Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
6: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 eurų. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujo. Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
12: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
13: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
12: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
14: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
15: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
16: Carglass remontas, Carglass keitimas
14: ir Carglass kalibravimas.
17: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
18: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
19: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
20: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
21: Cool, baby, cool, baby, cool.
22: Čia, mano radijas.
23: My name is Benson Boone.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžeto pajamų. Interviu žinių radijui ministrė tikino, kad plano įgyvendinimui numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, o beveik pusė šių išlaidų sudaro idėją įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Ši iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 34 metų. Opozicija perspėja, kad priėmus tokį paketą didelė dalis jo įgyvendinimo naštos pereitų jau ateities valdžioms. Šįryt Seimo seniūnų sueigoje nepavyko bandymas įtraukti į plenarinių posėdžių darbotvarkę siūlymą atleisti iš pareigų Nemuno Aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę. Valdančiųjų atstovai susilaikė ir bent jau kol kas klausimo svarstymas neįtrauktas ir į kitos savaitės darbotvarkę. Konservatorius Mindaugas Lingė kritikuoja tokius bandymus blokuoti.
1: Tai dabar taip galima balsuoti kiekvieną seniūnų sueigą ir blokuoti statutinę normą, kuri yra išpildyta. Parašai yra surinkti ir jinai turi būti realizuojama. Tai arba reikia tada statuto spragą tvarkyti, jeigu jis yra matoma ir identifikuojama, kada ten protingas, neprotingas laikas, jeigu to trūkumas yra egzistuojantis, bet nesuprantant, kad statutas turi veikti.

Vokietija dislokuos naikintuvus Latvijoje, kad apsaugotų šalies oro erdvę spalio mėnesį vyksiančių parlamento rinkimų metu, nes pakartotiniai dronų įsibrovimai sukėlė susirūpinimą dėl saugumo NATO rytinėme flange. Apie tokį savo sprendimą pranešė Vokietijos gynybos ministerija. 4 Vokietijos naikintuvai Eurofighter bus nusiųsti į Lielvardės oro bazę centrinėje Latvijos dalyje maždaug savaitei, nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pradžios. Ten taip pat ministerija pranešė, kad Latvija kreipėsi į savo NATO sąjungininkus prašydama papildomos paramos, siekdama apsaugoti savo oro erdvę prieš spalio 3-ąją numatytus parlamento rinkimus. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: M1. Labas rytas visiems orų berniukai, pradeda savo darbus, nespėjom pasveikinti prieš 10 kažkaip, ne?
1: Jo, aš žinok, netgi buvau pasiruošęs jau ir atsistojęs buvau ir man rodo,
0: nereikia, ne?
1: Jo. Mali klausytojai, laba, ar jūs nieko prieš, jeigu mes rūkysime su Mantu visos laidos metu? Va dabar tiesiog turim, galvoju.
0: Toks noras kažkaip tik kilo, nežinau, nu... Aš nežinau, aš tiesiog užsirūkiau ryšį, tu sako, gal nereikia studijoje, jis paskui
1: pagalvo.
0: Bet buvo tie laikai, įsivaizduoji, dabar yra sunku patikėti apskritai, pavyzdžiui, kai, nu, aš manau, kad visur, ta prasme, kad radio laidų vedėjai prie mikrofono
1: rūkydavo
0: kažkada prieš keliasdešimt metų, tai aš net nebejoju. Bet pavyzdžiui, nu, o tu dar atsimi tos laikus, kai į kavinę nueini ir toks debesis, visiškai ten buvo skapuoti.
1: Kavinėse,
0: jo. Aš kaip pats nebūčiau tais laikais rūkęs, tai būtų sunku tikrai išsidėti.
1: O tu pala turėjai dabar ginaujų automobilį, kaip pas tave ten taisyklę. Galėčiau dabar įsės su
0: aš žinau, kažkas kaip neapsikraunas. Liks viską galima pasiūrėti.
1: Tau nėra skirtumų. Tu negaili, jeigu naujas daiktas, pavyzdžiui, telefonas, bet tu, aš mačiau dekliuką, tai turi, žinai, tai vadinasi gaili truputėlį, kad nedaug dėjo nesuduštų ten ar kažką.
0: Ne, supranti, aš tai telefonų dekliuką turiu, nu, kaip jį, turbūt turi 95% žmonių, bet aš dėl to, kad, nu, aš tiesiog žiauri tingėčiau ir man būtų gaila, jeigu suduštų reikėtų jį pirk naują, ten, žinai, kažką ieškoti, žiūrėti. Mm-hmm. Tai aš pagrindę dėl to, bet kad jis ten įsibrėž kažkiek, tai, žinai, nei šilta, nei šalta.
1: O plėvelė nuo televizoriaus naujo, nuplėštum iš karto?
0: Visi daiktai, žinai, visi baldai dar su plevelėm.
1: Žinau, aš neslėpsiu, bet aš gal kokį mėnesį dar palaikiau televizorių su plevelėm. Nu maža, ką gal katės užšoks, žinai, naujas daiktas gal užšoks, įdrėks, žinai. Tai tik po mėnesį nuplėšėm, žinau.
0: Geras. Nu tai vadinasi, yra dar tokių žmonių.
1: Aš pasaugau.
0: Bet jau ten tos to audeklą jau ten nedidė ant teliko.
1: Ne, šito ne. Ant pultelio tik tai plevelės, tas maišelis yra.
0: Irgi turi? O kodėl aš kišdavai tą plastiką, tos pultelius, nežinai?
1: A kodėl kišdavai, kad nepasitrintų numeriukai?
0: O ką, paskui tu jau nebežinosi, kuris spausti?
1: Kuris pagarsinimo?
0: Tu negali uždažyti vėl naujų ten užrašytą vienetą ar kezertą? Šiaip
1: geras klausimas. Ne, aš manau, kad dėl to, kad nenusitrintų ir kad rodytų, kad tai yra naujas daiktas.
0: O gal šiaip gyvename dar tais laikais, kai būdavo tam tikras tyjus dalykų ir kur žmonės ten turėdavo kažkokį ten servizą, tą jau žinai, kurį ten traukdavo tik tais kartą per metus geriausiai
1: atžiūrį. Iš to, ne, bet pultelis. Negali palaikyti
0: pultelis.
1: Mėnesiui, tipo, spintoj.
0: Nu, turiu mini, bet ir norėdavo išlaikyti, nu, kadangi tai buvo naujas, modernus, importinis daiktas, norisi jį tokį, žinai, išlaikyti blizgantį naują.
1: Tai dėl švarumo, tai dėl to. Nesu garantuotas ar dėl švarumo, nes, man atrodo, ten tas maišelis dar baisiau pririnkdavo ten.
0: Jis ten toks limpantis, žinai.
1: Aš prisimenu pas žuvies kvapo.
0: Jo, rūkytas toks.
1: Kažkaip apie rūkymą, bet mes neskatinam jokiais būdais, prasme, tai yra siaubingas dalykas. Rūkymas kenkia, negalima, nerūkykite žmonės, ne. Ir dabar pusė klausančių, išputė.
0: Ne, tikrai nerūkykite, kad ir kaip skanu, bet nereikia.
1: Negalima, fu kaka.
0: O mes, kol neuždarė mūsų programos, gal mes
1: einam prie
0: legalesnio.
1: Nu tai tada prie iš kanapių kažką.
0: Jo, va, susukom tokį, pasiklausom. Vieno.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikinis.

0: Valtero.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį, įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas, fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
3: Mokyklai?
2: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
3: Mes namie neturim televizoriaus.
2: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
4: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal šveris? Mums įdomus visi.
6: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
5: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
6: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
7: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų vos per 6 minutes.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: Aš galvoju, šitą dainą pasiūlyk, kad aš žinai, duetuose padainuot.
1: Galėtume, tu darytum tą dalį, kur...
2: Jo, paskui, kad aš žinai, stauti tą širpynę.
0: Visai geras variantas, jo.
1: Pasiūlyk, įdomu, kaip sureaguos. Aišku, nesutiks. M1. Reklama. Kažkada, kai paskelbėme apie tai, buvo berods dar... pavasaris, jeigu neklystu, ir konkrečiai kalbam apie M1 muzikos apdovanojimus, kurie vyks gruodžio 9 dieną, tai atrodė kažkada niekada labai toli ir dar visą vasarą prieš akį. Dabar, gerbimieji, yra 2,5 mėnesio lygiai iki to, iki tos akimirkos, taip kad laikas labai sparčiai senka. Artėja, įsibėgėja ruduo, artėja žiema, šventinis laikotarpis ir jį galima prašvesti iš tikrųjų spalvingai ir įsimintinai.
0: Prašvesti, jo. O kaip tu galvoji, ar labai traukčiau dėmesį arba atkreipčiau dėmesį, jeigu ant mėlyno kilimo ateičiau su Katažina.
1: Manau, kad apkalbų tikrai kiltų.
0: Tai turėtų būti,
1: jo, jo.
0: O reikėtų...
1: Bet gal ir nekiltų, žinai, nieks netikėtų, kad tau poėtų. Tu kur net nerašytų, žinai. Žinai, kur...
2: Neįmanoma.
1: Kėlė klausimą, žinai, kėlė. Tai čia toks nebūtų.
2: Ir tada Deividas ateina vienas pats, žinai, dar nusipotkina. Taip,
1: nebūtų antraštė. Richardas Mikavičius paprašė, kad aš žinos, kad dėl žinomumo jį palydėtų ant mėlyno kilimo.
2: Nu jo, bet, nu, žinai, vis tiek yra kaina, žinai, to žinomumą, tai reikia kartais truputėlį ir pasiaukoti. O žinot ką, labai faina, kad M1 muzikos apdovanojimų draugas yra Aquaphor vandens filtrai, kai svarbu ne tik geras skambesys, bet ir aukšta kokybė.
1: Taip, vanduo yra mūsų, nežinau, gyvybės, sveikatos ir energijos pamatas, ypatingai kokybiškas vanduo, tai Aquaphor visą gamybos procesą valdo patys. Tai leidžia naudoti aukštos kokybės medžiagas ir užtikrinti griežtą kiekvieno gaminio kontrolę. Aquaphor vidaus kokybės standartai pranoksta tarptautinius reikalavimus, todėl šie filtrai vertinami visame pasaulyje.
2: Nuostabiai, nuostabiai čia viskas skamba. Aquaphor siūlo sprendimus visų namų vandeniui, švaresnis ir minkštesnis vanduo, tai malonesnis skonis, mažiau kalkių, lengvesnė namų priežiūra bei ilgesnis buitinės technikos ir vandens įrenginių naudojimas. Nu, kur jau visi peli vandens ir tu jau esi garantuotas, kad neskraidys nieko, žinai, stikliniai.
1: Tinkamiausia Aquaphor vandens filtrai, išsirinkite užsukę į aquaphor.lt.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Pasižiūrėkime, ką šiandieną žada sinoptikai. Vakar po labai labai gražios ir vasariškos dienos, panašu, kad grįžtame į rudens realybės šou, kaip vadinasi šis vieno sezonas, ir bent jau Vilniuje pliaupia nuo pat ryto, yra gerokai vėsiau ir, kaip suprantam, panašiai visoje šią dienoje reikėtų tikėtis. Tai daug kur trumpai lis, vietomis net per kūnę gali griaudyti, temperatūra bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos, o pajūryje dar ir vėjo gūsiai iki 15 metrų per sekundę.
3: Taip, aš dabar galvoju, ar nebus, kad tuoj persimainysim ir Baltijos jūros vandens temperatūra bus šiltesnė negu oro, ne? Čia kur būna tas link spalio. Kur...
2: Aha, gali būti, jo. Mirksti jūrą ir gal aš nelysiu.
3: Gal geriau, jo. Bet čia penktadienį bent jau 19 laipsnių šilumos žada ir Šiauliuose, ir Panevėžy. Rytojus ir šeštadienis pakankamai šilti. Matau, kad ir sekmadienį kai kuriuose rajonuose gali sušilti iki 19 laipsnių šilumos. Tai tokia vėsesnė šios savaitės diena būtent šis ketvirtadienis bus. Uh-huh. Na toks, kur ruduo išlenda dažnai. Aš jau čia.
2: Nes tikėti nenorėt.
3: Murzis toks, žinai, išlenda iš tų tešlų, žinai, iš knygų mūgės tešlų.
4: Žuduosiu.
2: Tai gal aiškiai papasakom, kas čia šviešiasi.
3: Ar jūs supratot, kad turėjau mini. O šiaip tai, sakau, rytoj pory dar bus šilumėlė, tai dėl to pasičiokim.
5: Rudens realybės.
6: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
5: Šou.
6: Rudens realybės šou.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
10: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
0: Kertam. M1.
2: Reklama.
3: Opa. Taip, keliausime visai netrukus mes prie kertam žaidimo užduoties, bet kertam, kad jums pasiūlysime tokį būdą būti sveikam ir energingam, kokį geresnį mažai kas pasiūlytų, tai kalbame apie maisto papildų lyderį Lietuvoje Biofarmacija, kurie pristato Biofarmacija Caps. Ir tai yra ta pati, nepriekaištinga kokybė, be jokių cheminių priedų, dabar ir kapsulėse. Nu, labai patogus dalykas. Tiems ypatingai, kurie, nu, žinai, vienoj vietoj nebūnat per dieną.
1: Nereikia tos
3: ir keliau,
1: to indų viso dinešti,
3: papinos visos tapyti, žinai.
1: jo. Tai labai patogu, yra vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknies ekstraktų. Ašvaganda tikrai jums pagelbės, padės, svarbiausiai turėkit šalia tą daiktą. Kaip ir man tas sakė, bus tai labai labai patogu. Į kišenę įsimeskit, nu kas jums yra čia, ką?
3: Taip, arba automobilio dėtuvėje turėti visą laiką, prisiminsite ir vartosite. Veiksmingumas pagristas net su 50 biomedicininių tyrimų, taip kad tikrai yra ištirtas ir patvirtintas dalykas, pakuotėje yra 30 kapsulių, tai vat mėnesiukui, pavyzdžiui, ir užteks. Paskambinkite, mums dabar 18.30 ir pasikalbėkime. Pirmas susipažinsime su dviem žaidimo dalyviais, o tada jau galėsime keliauti ir prie užduoties. Tai
1: gerai, skambinkite, 18.30, atsiliekim kažkam ir galim pradėti.
3: Sveiki.
4: Labas.
3: Labas, kas paskambino?
4: Egidijų.
3: Egidijų, ir kaip tas gyvenimas eina?
4: Nu, iš lėto.
3: Iš lėto, po truputį. Nu, tai gal ir gerai, klausykite. Bėga, prabėga, paskui nebesupranti, kas čia buvo. Gerai, Egidijų, tu jums atrasime varžovę. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Alio, laba.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Darius.
1: Dariau, Egidijus, nepažįstat?
5: Ne.
1: Nepažįstat. Gerai. Iš kokio miesto esat, Dariau?
5: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Gerai. Ar dažnai su automobiliu važiuojate?
5: Dažniau su fūra tenka.
1: Su fūra. Egidijau, jūs vairuotojas esate, ar ne?
5: Ne
1: vairuotojas. Nu gerai, bus labai įdomu, kaip atsakysite šitą užduotį, linkiu sėkmės, o klausimas skamba štai taip. Jeigu automobiliu važiuotume ant 120 km per valandą greičiu, per kiek laiko, per kiek dienų įveiktume atstumą nuo žemės iki mėnulio? Egidijo, važiuojam, jūs.

0: Per kiek
1: iki dienų? Mėnulio tai yra 3 mėnesiai, o...
0: Egidėjau, sakykite dienas. Reikia man dienų skaičiaus. Važiuoja man 120 nuo žemės iki mėnulio. Kiek truktume nuvažiuoti dienų?
2: Egidėjau, žinokite, turėsime jūs techninę klaidą, jeigu nepasakysite atsakymo.
0: Nu, šaukit. Bet kiek, bet kokį dienų skaičius.
2: Ne, viskas, žinok, dingo, Egidėjus out.
0: Man atrodo, kad per sudėtingai čia aš užklausiu.
2: Dar jau likote, ne?
3: Taip.
2: Gerai, tai sakykit, bet ką ir jūs nugalėjot.
0: Jūs su Mantu žaidžiat, nes Mantas nežino teisingo atsakymo.
2: Ok.
3: Manau, kažkas gal bus apie 3000 dienų.
0: 3000 dienų. Man tai tavo spėjimas?
2: Nu, aš spėjau.
0: Galim duoti kažkam atsiliepti.
2: 200 dienų.
0: 200 dienų. Nu, tai duodam, va, atsiliep kažkas skambina.
2: Nu, gerai, galime.
0: Tas pats Egidijus.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Jeva.
0: Ar spėjot paguglinti, Jeva, jeigu...
4: Kaip sakėt?
0: Ar spėjot paguglinti teisingą atsakymą?
4: Aš sakyčiau... 350
2: dienų. Palauk, Darius, kiek sakė?
0: 3000.
2: 3000, gerai. Kuris yra arčiau? Arčiau Jeva yra, greičiausiai.
0: Taip, jokios avionės, Jeva yra arčiau tiesos ir aš kažkaip nenoriu tikėti, kad Jeva spėjo paguglinti, nes nu, gal būtų visai arti teisingo atsakymo variantą pateikusi. Tai 134 dienos yra teisingas atsakymas. Ant 120 eurų Jeva per pusmetį, nu gerai, ne per pusmetį, per trečdalį metų ir gali nuvažiuoti.
2: Ar... Nu ir puiku, tai, Jeva, tai gal paplanuot tokį keliu? Ai, ne, bendrai tilto neturim į mėnulį, tai nepavyks su mašina. Gerai, tai šitą temą paliekam, Jeva, jūs sveikiname, bet kuriuo atveju jums labai vertinga dovana atitenka ir čia, nu negalima sakyti, kaip aklai štai grūda, žinai, nes nu ką, žmogus dingo, tai Jeva prisiskambino ir padarė savo darbą. Ir mes kalbam apie biofarmaciją, lietuvišką prekės ženklą, kuris jau 15 metų daugeliu pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. O dabar asortimentą papildė naujoji biofarmacija Caps linija. Kas tai yra?
0: Taip, tai yra labai su pirmiausia patogus dalykas. Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai. Tas patogumas va dabar ir ateina. Žinai, jas patogu pasiimti tiesiog į rankinį, į kišenį. Mano atveju pas manęs kišenės striukės labai didelis. Aš ten visko prisikrovęs, tai manau, kad būtų irgi labai patogu įsimesti.
2: Taip, ir kur atrasti biofarmaciją Caps maisto papildus, tai jų reikėtų ieškoti internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse. Jos yra Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje.
0: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
10: Kaimynas sako.
11: Čia tik pasitempiai.
10: Kolegė.
12: Ai, praeis.
10: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
13: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
14: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik €69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
1: Reklama. M1. Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Alias.
1: Pradėkime Radio Aliasą ir dabar pirmasis raundas, kuriam reikia pirmo žaidėjo. 18.30 paskambinkite mums ir čia mes kovosime dėl M1 koinių. Tokia yra dovana, taip kad yra dėl ko pasistengti. Pasižiūrėkime, kas bus pirmasis dalyvis čia visai netrukus. Taip, gerai, bandom čia atsiliepti. M1, sveiki. Gerai, bandom
2: čia atsiliepti.
3: Labą.
4: Alio, kuo vardu?
2: Gintautas.
4: Gintautai, iš kur skambinat?
2: Iš Marijampolės.
4: Gerai, kaip ten oras Marijampolėje?
2: Ai, apsiniaukė, iškilas nauja.
4: Nu gerai, kaip ir aptarėm tos einamiausius dalykus, tai gerai, nu sužaiskim, ar esi žaidęs, ar bus pirmas kartas?
2: O, jo, žaidęs.
4: Kaip sekės?
2: Nepamenu.
1: Gerai, supratome. Jeigu pasiruošęs, tuomet pažabokime čia savo charizmą ir bandom žaisti. Pasiruošęs?
4: Gerai, varam. Trys.
1: Trys važiuojame. Kad vat, žmogus, kai jam kažką pasakai labai linksmo, jisai pradeda ką daryti?
2: Juoktis.
1: Aha, tai vat, kažkas turi iš žmonių ką daryti, kad kiti vat, juoktis. Nu, vat, tu tai mėgsti ką daryti?
2: Juokauti.
1: Taip.
4: Lietai eiti, bet priešingai, antonimas.
2: Bėgti?
4: Ne, dar truputėlį greičiau negu ėjimas yra. Prieš. Arba sako,
1: mums reikia darbą ką daryti, vat, kad nepavėluotume.
2: Skubėti.
1: Taip. Dabar kakarekuoja paukštis?
2: Gaidys.
1: Aha.
4: Taip, namuose reikia atlikti tapetus, pakeisti, grindis pakeisti. Kaip vadinas bendrai tas dalykas?
2: Remontas.
4: Taip.
1: Dabar paukštis, juotkrantį, ten iš žvejų, iš tinklų žuvį traukia. Perimvedė turi savo... Ne, toks juodas, didelis.
2: Kiras.
1: Dar kitai vadinasi.
4: Kaip sezamas panašiai.
2: Pazanas.
4: Pazanas pasakė.
1: Man labiau restoranas.
4: Restoranas. Ar užskaitom?
1: Ne, kormoranas čia buvo.
4: Tai... Aš gal tu pazaną aiškinai.
1: Ne. Gerai, tai paskaičiuokime juokauti. Gaidys, remontas.
4: Tada skubėti dieną pavyko. Ai, palauk.
1: Ne, skubėti buvo.
4: Tai keturi, ne?
1: Keturi. Nu, tai ne visai gaidys toks, pusė velnio.
4: Nu, keturi taškai.
1: Ačiū žaidimą kol kas, pratęsime po kelių kūrinių ir žiūrėsime, kaip seksis kitam žaidėjui.
0: Sveiki atvykę į

0: Rudenas. Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
15: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: I'm not ready. Dainuoja, žinokit, reikėtų būti ready dėl to, kad dabar ir nevėliau yra antras Alijos raundas. Pirmam raundė 4 taškus surinko žaidėjas, tai čia planas minimum šiam žaidėjui. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Darius.
0: Va čia tai energijos, Dariau, pas jūs, atrodo, kibirai semti galima, bet jau lyginant su prieš tai kalbėjusiais. Ką veikiat, kur keliaujat šiuo metu?
1: Kelyje.
0: Kelyje. O kur tas kelias veda?
1: Iš Vilniaus į Šiaulius.
0: Vilniaus į Šiaulius keliaujat. Darbai šia, kitais reikalais?
1: Taip.
0: Supratom. Gerai, Dariau, darbo metu šiek tiek pažaisime. Jeigu pasiruošęs, ką, 1, 2, 3, pradėkime. Mokslas apie skaičius mokykloje, kaip vadinasi?
1: Matematika.
0: Aha.
2: Rūbai, rūbus reikia po skalbimo, kad būtų tiesus. Ką veikti su jais?
1: Lyginti.
2: Ne iš, bet tiesiog.
1: Lyginti.
2: Taip.
0: Plaukus ką daryti, kad nebūtų išsiplaikstę? Aha.
2: Tiutė, nežinau, kaip čia dar. Čiulptukas dar kitaip.
0: Nu, vat, vaikas, moters, krūti, ką daro vaikas, mamos?
1: Čiulpė, žinduką.
0: Teisingai. Dabar gerą filmą nueiti ir ką padaryti?
1: Žiūrėti.
0: Bet priešdėlį dar pridėkit.
1: Pažiūrėti.
0: Mhm.
2: Tokia daina yra, merginom dažnai dainuojama po langais, pavyzdžiui, ten vyrai ateina ir dainuoja tokie. O?
0: Mhm. Kompaktinis kas toksai groja?
1: Diskas. Mhm.
0: Diskas, gerai.
2: Ant kūno piešiniai, kaip vadinasi?
1: Tatuiruotė.
2: Taip, ką veikti?
1: Tatuiruotė.
2: Bravo.
0: Nu ir viskas.
2: Bravo.
0: Tai yra maksimumas. Puikiai, Dariau, šaunus pasirodymas ir garantuota pergalė. Visi atsakyti, taip, 8 taškai. Nu va, tai tas pozityvas neš ir gerą rezultatą. Geros kelionės, ačiū už puikų žaidimą. Ir M1 koinės keliaus, nežinau, ar į Vilnių, ir į Šiaulius jau išsiaiškinsime.
3: Čia M1?
4: Taip.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Nu, kokie orai, tokie panašus kaip ir šiandien, nieko gero, vienu žodžiu, pakalbėkime, kur geriau pabėgti nuo tokio oro ir jaustis gerai, ir čia jau jūsų poilsienybė, jeigu rudens kalendorius užsipildė darbais, o per langą vaizdas nedžiugina, palikite vietos.

0: Pavilnius primena, kad jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė pasiūlymą jums.
1: Taip, spa Vilnius Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos spa Vilnius. Taip pat kaip ir su atostogom, žinai, kur 3-4 dienom pasiėmė atostogas. Nu neveikia tai. Nope. Neveikia. Dažniausiai norisi ilgesniam laikui ir mažiausiai savaitės, nežinau, kad ir 2. Tai manau, čia irgi galima tą patį pasiplanuoti. Spa Vilnius jūsų labai laukia. Pasiūlymų naudokite ir poilsį, planuokite spavilnius.lt. Beje, tarp kitko, sulaukė maždaug 15-20 laiškų, kad Klaipėdoje šviečia saulė. Taip pat
2: sveikinam. O kiek melagėlių Klaipėdoje?
1: Manai, kad skiedžia visi dabar, ne?
2: Aišku, kaip susitarė.

0: Premjera.
1: Taip, metas ir ketvirtadienio premjerai. Nio, vienas ryškiausių 2000 metų R&B atlikėjų ir dainų autorių, parašęs hitus tokiems vardams kaip Rihanna ir Beyoncé, dabar grįžta su nauju singlu Hate Me Now. Emocingas R&B kūrinys apie santykius, kuriuose meilę keičia nusivylimas ir noras paleisti.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
0: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Mama, o tu moki logaritmus?
9: Mokėjau.
8: O dispersija?
9: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt – kad namuose būtų daugiau ramybės.
10: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
11: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
12: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
13: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
15: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
16: Tik be pavydo scenų.
17: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
18: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17. Lidl vertė.
19: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: Kaunas. Reklama.
1: Pakalbėkime apie modernę mediciną ir tai, kaip galime atgauti savo sveikatą šiuolaikinių technologijų pagalba ir kreipiasi ten, kur reikia kreiptis.
2: Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
3: Taip, šiuolaikinė reabilitacija padeda atkurti fizinės funkcijas po įvairių sveikatos sutrikimų. Visko gyvenime pasitaiko, ar ne? Svarbiausia rasti vietą, kurioje jumis labai gerai pasirūpintų. Vilniuje įsikūrusioje reabilitacijos klinikoje Meliva teikiamos plataus spektro fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos. Čia naudojama viena moderniausių įrangų Lietuvoje.
1: Taip, atliekama kineziterapija, limfodrenažas, elektroterapija, smūginių bangų terapija, yra teikiamos gydytojų konsultacijos, tyrimai ir kitka. Ir klinikoje yra užtikrinamas greitas paslaugų prieinamumas, kas irgi yra labai labai svarbu, norint greičiau atsistoti ant kojų, kartais tiesiog net žodžio prasme. O turint siuntimą, galimybę gauti valstybės kompensuojamas reabilitacijos paslaugas.
3: Taip, užsukite į meliva.lt, viską ten rasite, visą informaciją.
2: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
0: Reklama.
4: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M1.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledų, kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrėbė varškė Valdan 3,65. O toletinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass
7: keitimas. Ir carglass kalibravimas.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Nu tai ko jūs reperė?
12: Aš tavęs ieškau. Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
14: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
16: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių, įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
17: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
18: Reklama.

3 minutės lieka iki vidurdienio, 12.200 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte. Koks siūlymas prieš šildymo sezoną registruotas Seime? Tokios ir kitos naujienos visai netrukus žiniuose, o daugiau informacijos visą laiką populiariausiam portale 15.lt.

0: Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Tokia audito komiteto iniciatyva buvo parengta po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamo turto registro. Seimo narys Jurgis Razma sako, kad auditas reikalingas, tačiau abejonių ar valstybės kontrolė turės pakankamai pajėgumų jam atlikti lieka.
1: Konstitucinis teismas dar neatsakė, kiek čia mes Seime galim įsismaginti, duodami vis naujus pavedimus valstybės kontroliai, nors šiuo atveju kaip ir yra tų argumentų, kad tokį tyrimą reiktų atlikti. Na ir yra taip pat klausimas dėl valstybės kontrolės kompetencijų stygiaus. Akivaizdu, kad jiem reiks samdyti ekspertus ir finansavimo klausimas taip pat čia priklauso nuo vyriausybės malonės, kiek ji atsižvelgs į Seimo prašymą kitų metų valstybės.
0: Parlamentaras Simonas Gentvilas savo ruoštu sako, kad auditas į visus klausimus vis tiek neatsakys.
2: Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė apie šitą tekėjimą žinojo iš anksto ir neinformavo visuomenės, didindama galimą riziką. Ir negana to, premjerė Ruginienė pirmą dalyką, kurį pasakė, tai yra pašalinimas registrų centro vadovo. Sausi iš balos išlipo visgi migracijos departamento vadovai, per kurių nulaužtas paskyras buvo naudojamas ir prieinama prie duomenų. Tai kur yra atsakomybė vidaus reikalų ministerijos, kur yra atsakomybė migracijos departamento?
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė yra sakiusi, kad įstaiga neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Jos teigimu vien ekspertams samdyti reikia daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. Seimo sprendimo auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms ir kitoms procedūroms. Neteisėtus prisijungimus prie registrų tyria ir generalinė prokuratūra. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Pasiūlymą registravo konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis teigia, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu projekto iniciatoriaus teigimu tai galėtų sumažinti ir kompensaciją. Jums už šildymą reikalingų pinigų poreikį. Pažeidžiant jungtinių tautų draudimą, iki 25 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių dirba Rusijoje, gaminant dronus skirtus karui prieš Ukrainą. Tai nurodyta daugiašalės sankcijų stebėjimo grupės ataskaitoje, kurios ištraukas cituoja agentūra.

0: naujienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: ant įtampėlės mes irgi su Richardu prieš apie ką mes šį žaidimą, nes savo spėjimus viens kitam pateikėm, kelintas prisiskambinęs pasakys, koks yra žodis šiandieną. Jeigu pataikysim tiksliai tą skaičių, tai pietus viens kitam fundė mane.
1: Šiandien abi pusės, ir vedėjai, ir žaidėjai prie radio žaidžia. Mes čia.
0: Apie ką mes čia? Gerai, paskambinkit 18.30. Pirmasis prisiskambinęs tradiciškai gali užduoti tris klausimus. Jūs turite užduoti konkretų klausimą, o mes jį galime atsakyti tik tais žodžiais taip arba ne. Ir tada už mūsų atsakymus spręsdami galite spėti, koks yra tas žodis. Šiandienos tema yra žmogaus anatomija, turbūt taip galima pasakyti, ne? Kažkokia tai žmogaus dalis.
1: Taip, kai mes nusprendėm, tiksliau, man pasiūlė šitą temą ir aš kažkaip pagalvojau, tikrai greitai turėtų klausytojai išnarplioti teisingą atsakymą, dėl to ir kilo mūsų su Matu diskusija ir žaidimas dėl pietų, aš sakiau, kad pakankamai greitai turėtų išnarplioti, Mantas taip negalvoja. Nu gerai, pasižiūrim, bus labai įdomu. Paskambinkit, užduokite klausimus, pirmajam duodam net tris iš karto.
0: Gerai, atsiliepkim, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Saulė.
0: Gerai, Saulė, tai žmogaus anatomija, pradedam aiškintis, laukiam klausimų. Saulė.
1: Mano ką? Saulė.
0: Nu, tai uždavinėsit klausimus, ar ne?
1: Ką, kuo paraklai žmogu? Saulė, jūs kreipiasi, vartai šie padėra.
0: Saulė nesuprato, kur paskambino.
1: Saulė,
0: bet tokia, žinai,
1: ką? Kas yra?
0: Ką?
1: Fantastika.
0: Ai, gerai. Nu ką, bandykime sulauk kažko adekvatesnio.
1: Sveiki. Šiaip žiauru, man tai žiauru buvo šitas.
0: Jo, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Jolanta.
1: Mums dabar reikia klausyti, ar mes jūsų netrukdom, dabar mes, ar jūs tikrai turit laiko dabar?
3: Taip, turiu.
0: Gerai. Nu gerai, uždavinėkit klausimus tuomet.
3: Taip, gal tai apie žmogaus galūnės?
0: Ne.
3: Ne galūnės. Mhm. Organus?
0: Taip.
1: Dar vieną klausimą turite.
3: Dar vieną klausimą. Aha. Pagrindinį organą.
1: Kas yra pagrindiniai organai, pasakykite dabar jūs mums, išvardinkit.
3: Nu, tarkim, širdis.
0: Nu, ar tai yra apie širdį, ne? Ne, nu tai palaukit, žiūrėkit, konkrečiau reikia klausti.
1: Ne, mums reikia atsakyti klausimą, ar tai yra pagrindinis organas.
0: Ar pagrindinis organas tai yra? Jūs to klausite?
1: Jo, ar bandžiau paklausti, kas yra pagrindinis jos, nu, ką jinai laiko
0: pagrindinį. Ne, tai nėra pagrindinis organas. Dabar bandykit spėti.
3: Nėra pagrindinis, ar ne? Uh-huh. Bandau spėti.
1: O nėra dar vieno klausimo? Jau tris paklausė?
0: Ne, tris uždavėt.
3: Nu, tai nežinau, ar toks klausimas tinka.
0: Ne klausimas, dabar jau spėjimas.
3: Ai, dabar jau spėjimas. Taip. Nu, pasirinksiu akis.
1: Akis, sakote?
0: Akis. Ne, žinokite, ne akis yra teisingas atsakymas. Bandome aiškintis toliau.
1: Vienas jau praėjo, ne?
0: Taip, vienas praėjo žmogus. Sveiki.
1: O ką tu valgai šiaip, manai?
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Robertas.
0: Cepakų kokių.
1: Cepakai, ne?
0: Gerai, Robertai, aiškinamės toliau. Spėjimas buvo, ar tai yra akis. Jūs aiškinom, kad tai nėra akis.
4: Ok, daugiau spėjimo buvo, ar tik vienas šitas?
0: Tik vienas kol kas.
4: Ok, mes biškį praklausėm užuomenas.
0: Tai nėra su galūnėmis susiję, ne? Klausė tada, ar tai nėra su širdimi susiję?
1: Tai ne pagrindinis organas yra?
0: Jo.
4: Ok, ar gyvybei tas organas svarbus?
0: Ne.
1: Be šito taip, kai žmogus išgyventų, tikėtinam. Būtų sunkiau, bet...
4: Ok, ar jisai yra reikalingas kraujotakai?
0: Ne.
1: Dabar reikės spėti.
4: Trečia nėra, ne bandymo atspėti. Okay.
0: Ne, žinokit, pirmą mes duodam tą privilegiją užduoti tris klausimus.
4: Ok, dabar tu turim toj sekundėlę ir tėbūnė, tai būna... Sekundė. Oda.
0: Gerai.
1: Pasikonsultavo su šeimos gydytoju, klausytojas sako oda ir dėja, tai nėra teisingas atsakymas. Pagal viską, klausytojai, dabar paskambinęs žmogus turėtų man uždirbti pietus. Aš labai dedu didelis.
0: Ryčka sakė, kad trečias priskambinęs jau sakys teisingas atsakymas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Čia yra vienas dalykas, dėl kurio man biškai sumažėjo šansų.
0: Greta.
1: Gerai, klauskit. Mm.
3: Taip. Ar tai yra virškinimo sistemos organas?
0: Ne.
3: Aha, jisai yra krūtinės lastoje?
1: Ne, ne krūtinės lastoje.
0: Dabar
1: jūs... gal pasakysim, nu, nežinau, jau čia galim gal nebiškai, kad tai yra organo dalis, labai tai nėra savaime organas, nu aš taip laikau, ne? Tai yra Aha. labiau, vat, tas organas turi tą dalį.
3: Ar tai susijęs su inkstais kažkaip?
1: Na, jau čia, žinokit, trečias klausimas jūsų ir reikėtų spėti.
0: Iki pirmas, man tai.
3: Ai, nu, tai jeigu, jeigu ant organo, aš spėčiau, kad ant inkščiai.
1: Ant inkščiai, o, geras, toks įdomus spėjimas, jau labiau įsigilinusi tai. Anatomija. Jo, bet ne, žinokite, nėra tai ant inkščiai... Nuplaukė dėja kol kas jiems vieno koinės jums ir pietus Richardui. Sveiki. Labai gaila.
0: O antinkščiai, antinkščiai yra poros endokrininės liaukos esančios virš kiekvieno inksto.
1: Tai pažodžiu, kaip aš ir sakiau. Sveiki. Ne, labai garsiai mūsų klausote. Prisitildykite skambindami radiją. Sveiki. Alio, laba. Ne, irgi nekalba, bandom čia, sveiki.
0: Nebekalba ir mano pietus. Nu gerai, panašu... O, nu gerai, iššokot į traukinį, kuo vardu?
5: Audrius.
0: Greitai, klauskit ir spėkit.
5: Tai dešinėje apatiniai pusėje žmogaus.
0: Ne, bet pagaliau gera taktika išsiaiškinti, kur, kurioje vietoje žmogaus yra tas, tas objektas. Ne.
5: Tai kairiai pusėje?
0: Ne.
1: Irgi negalim tai pasakyti.
0: Dabar spėt reikės. Čia ir iš esmės labiau viršus apačia buvo esmė, o ne kairiai dešinė. Spėkite. 3, 2, 1, spėjimas yra...
5: Apendicitas.
1: Ne, žinokite, neišpėjom apendicitą pirmam raunde, tai sugrįšime visai netrukus ir pratęsime, kol kas išsiaiškinome, kad, ai, daug išsiaiškinome, vienu žodžiu, tikėjimės, kad fiksavote ir pavyks tuo pasiremti antram raunde.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: www.kuršių.lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, lošimo, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nu tu šiaip telpėtų, ką ir dušo žiūrėjo, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Reklama.

0: Gerai, pratęskime žaidimą, apie ką mes čia. Šiek tiek palengvinsime, galbūt užuominą duosim, nes užstrigome. Šiandien kalbame apie tam tikrą žmogaus kūno dalį, galbūt dalelytę. Ir tai yra organo, kuris jau buvo paminėtas atsakyme dalis.
1: Ne? Jo, iš esmės, iš savęs tai nėra organas, kaip suprantama, ne? Tai yra dalis labiau. Nors aš garantuoju, medikai parašysim laiškų, jūs kelmai, čia jų organas, seniai aišku. Pavyzdžiui, nedaug kas žino, kad oda irgi organas yra.
0: Taip, taip, taip. Tai viskas buvo paminėta, atsakyme, tas organas, apie kurio dalį mes šiandieną kalbame. Mes čia. Apie ką mes čia? Gerai, atsiliepkime, vienas, sveiki. Alio, laba diena.
1: Alio, sveiki.
0: Ne, nepavyko, bandom čia, sveiki.
2: Labas.
1: Nu, ko jūs gerai?
2: Kauniok,
0: gerai,
2: malkas,
0: nešam į malkinį
2: ir viskas.
0: Vot šaunuolis. Kuo vardu?
2: Na.
1: Tai vardą savo pasakykite, jei galit.
2: Raimundas.
0: Gerai, Raimundai, laukiame klausimų. Važiuojam toliau.
2: Ar tas organas yra pas gyvūnus likęs, bet pas žmogų yra tik tai trumpas kauliukas jau likęs?
0: Ne.
2: Ne.
0: Ne.
1: Dar vienas klausimas.
2: Tai sugrė...
1: Duodam 5 sekundės klausimui. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Sugriaučiai susiję?
0: Ne, nesusiję.
1: Spėjimas. 3, 2, 1.
2: Nu, tada neturim jokios spėjimus.
0: Ką, gerai, ačiū.
1: Nepatrūkit.
0: Skambutį.
1: Liežuvis jo, man jo kažkas rašo.
0: Jo, ta taisyklė po 5 sekundės galvos klausimą galime, nes čia ilgai paskui būna. Ja. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Mantas.
0: Klauskit, Mantai.
3: Ar tas žmogaus dalis yra kūno išorėje?
0: Taip, jis yra matoma, taip.
1: Plikaki matome tą, taip. Ir gerai, žiūrėkit, mes grįžkim prie galvos. Mes esam galvos srityje. Tas dalis yra galvos sritis.
0: Mhm.
3: Ar susiję su jutimo organais?
0: Jutimo...
1: Palauk, nu... Palauk.
3: Pavyzdžiui, pavyzdys galiu pasakyti. Akis, ausis, nosis ar burna.
1: Taip. Mhm.
0: Ir tas organas jau buvo paminėtas atsakyme.
3: Aš negirdėjau.
1: Tai nėra nosis, tai nėra burna, tai nėra ausis.
3: Kas ne nosis, ne burna ir ne ausis.
0: Jo.
3: Ane?
0: Mhm.
3: Akis.
1: Taip, bet tai yra dalis, akies. Aš nebegaliu.
0: Kaip sakėt?
3: Klausimų nebeturiu?
0: Ne, žinokit, mes jums šiaip viską susakom papildomai. Dėl to kiti gali pykti. Rainelė. Labai neblogas spėjimas, bet ne Rainelė, bet mes jau visiškai čia čiupinėjom aplinkui. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą. Kuo vardu?
4: Algirdas.
0: Algirdai, klauskit.
4: Nu, gal spėsit tada iš karto, gal tai akies obolys?
0: Nu, kodėl jūs taip iš karto spėjate? Du klausimus turėti. Ne, tai nėra akies obolys. Toliau bandom, sveiki.
1: Aina, sau. Tiesiog nuprunkštė, žiūrėjau.
0: Ačiū, nuprunkštė, ne? O sakai, ne per kitą pusę prunkštė. Sveiki. Alio, alio.
1: Aš nebegaliu.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Laimi.
1: Neleiskite oro, o dabar du klausimus duokite. Taip, viskas, laikas spaudžia labai.
3: Gerai, tai susiję su oda, tai šiek tiek.
0: Su kuo?
3: Oda.
0: Mes išsiaiškinom, kad tai yra akies dalis, maldaujame.
1: Ir tai nėra Rainelė, tai yra dar kitas, kur dar centriau. Centriau akies yra toks taškas juodas, jisai padidėja, pamažėja.
3: Ragena?
1: Kaip?
0: Ragena, sako. Ne, tai nėra ragena. Ne, žinok, reiškia, turim būti vėl principingi.
1: Gerai, viskas.
0: Pasakėm atsakymą žmonėms, tikrai negalime. Viskas laikas užspaudė juodai. Loks, atsakymą net nebus gerai. Akies vizdys tai buvo šiandieną.
1: Tai buvo vizdys.
0: Sorry, Kebra, nu taip negalime.

0: Mes sulaukėm jūsų dainų pasiūlymų laimingai pabaigai ir čia visai netrukus pabaiga bus galimybės laimėti kvietimus į Auto Expo Vilnius šį savaitgalį.
1: Tai puikus renginys, puiki paroda. Laukiam jūsų dainų pasiūlymų 18.30. Skambinti nereikia, reikia mums laišką parašyti su telefono numeriu savo vardu. Beje, medikai parašė, kad akies vyzdys nėra organas.
0: Nu va, reiškia, mes esame teisūs. Gerai, o dabar pasikalbėkime apie kitą svarbų dalyką.
2: M1.
0: Reklama. Nes automobilis be jokios abejonės yra vienas svarbiausių dalykų, kartais vos ne šeimos narių tampa

0: Gal tai kiek jam laiko skiriame, kaip jo rūpinamės ir kaip apskritai mūsų identitetą kūrė. Tai dabar mes kviečiame jūs paskambinti mums 18.30 ir pasakyti, koks yra jūsų automobilio vardas, kaip jūs jį vadinate ir turi dar būt kažkokia įdomesnė priešistorė.
1: Tai paskambinkite, vardo reikia, galbūt, nežinau, pamatėt pavadinimą kokį nors ir davėt tuo pavadinimu ir mašinai vardą, žinai.
0: Taip, ir mes žinokite tikrai skolingi neliksime, jeigu pasidalinsite įdomią istoriją, nes kartu su AutoAibe mes klausime, kaip jūs vadina savo automobilį ir jeigu papasakosite, jums padovanosime AutoAibes termo gertuvę.
1: Taip, iki dovana, tikrai.
0: O AutoAibe yra automobilių dalis, aksesuarai, autochemija ir variklio alyva jūsų automobiliui. Čia rasite tai, ko kiti net neieško. Tai iki susitikimo artimiausioje AutoAibeje. O dabar laukime jūsų skambučio 18.30 ir pasikalbėkime.
1: Manau, dar žaidimas skambins dar žmonės.
0: Sveiki.
1: Taip buvusiai. Alo, sveiki gyvi.
2: Labdina, aš dėl automobilio skambinu.
0: Taip, labai gerai. Jau galvoju klausyti, ar su plaukai susiję. Nu, pasakokite, koks mašiniukas ir kaip pakrikštytas?
2: Yra pas mus vienas automobilis šeimoje tokias, kaip visa liaudė sudina Volkswagen Beetle, tai vabaliukas.
0: Aha.
2: Bet kažkodėl pas mus šeimoje jisai sportbatukas.
1: Sportbatukas, kaip, gal dar galėjot basanoškiukas pavadinti dar irgi gal kažkaip?
0: Kaip jisai...
2: Ne, kažkaip tai buvo sportbatis, kažkas tapo sportbatukas, tiek mašytė mašina.
0: Aha.
2: Ir nu, tokia forma, juodas, ką aš žinau, tokias kaip įmonės,

0: Ir tik savaitę, supratom. Ačiū labai, tai žiūrėkit, mes pakalbėsim netryje dėl prizo, kurį jums padovanojame. Ačiū jums už gerą nuotaiką. Autoaibės termo gertuvė jau dovanojame.
1: Taip, o dabar kalbant apie autoaibę, jeigu esate auksarankis ir remontuojate automobilį, tikriausiai esate susidūrę su situacija, kai darbų įkarštėje tenka viską mesti ir vykti į parduotuvę dėl kokios nors trūkstamos dalies.
0: Autoaibės specialistai patarė, jeigu keičiat kelis važiuoklės elementus, rinkitės vieno gamintojo detalės. Vokiečių gamintojas Meilė siūlo Meilė HD komplektus, jos rasite visas reikalingas dalis konkrečiam darbui.
1: Taip, tai padeda išvengti nesklandumų ir taupo laiką, taigi jeigu aktualus važiuoklės remontas, užsukite artimiausią autoaibę savo mieste ir specialistai parinks Meilę HD važiuoklės dalis pagal jūsų automobilį.
0: Arba išsirinkite savarankiškai autoaibė.lt.

0: M1.
1: M1 numeris 1.
2: Prisiminkime dainą, kuri 3 savaitės M1 topo viršūnėje praleido 2013 metų balandį, Justin Timberlake, Mirrors.

0: Reklama.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
3: pristatymą per Zoom'ą,
1: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
9: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Justas, karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
10: Karglas

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: laiminga pabaiga. M1. Reklama.
1: Viskas į laimingą pabaigą žengiame ir visai netrukus vieną iš mūsų klausytojų mes apdovanosime vien dėl to, kad pasiūlė savo dainą.
2: Mhm, taip, labai geras renginys jūsų laukia jau šį savaitgalį. Čia skalambijom jau kurį laiką, bet automobilių mėgėjai turėtų nuvykti į Auto Expo jau šį savaitgalį, o keturis pakvietimus mes dovanojam vienam klausytui, kuris pasiūlė dainą. Ar turim tą klausytojį?
1: Gal tik truputėlį dar visus paraginkime įsigyti bilietus. Rugsėjo 18-20 rytoj prasideda Auto Expo, kur naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos, pramogos, visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt, ten pat ir bilietai, tai suskubkite įsigyti. Ir ką, ir pasimatysime? Sakant, gal žiūrėkite ir...
2: Susimojosim.
1: Ir naują mašiniuką nuspręsite įsigyti. O dovanos jau atitenka kvietimai Rolandui, kuris pasiūlė pasiklausyti M1 ir Sauben juoda orchidėja remixo. Juoda orchidėja.
2: Čia Rolo siūlymas, jam atitenka dovanos. O jeigu norėsit šitos dainos, paskambinkit radiją. Ir prabalsuokit.
1: Richardas siūlo šiek tiek išprotėti, nežinau, stalo šokti ant lempos kabintis ir judėti su Karija Čiačia.
2: Aš girdėjau, kad žemaitukai stadione dar šitą gabalą perdainuos.
1: Ok, čia, įdomu.
2: Čia.
1: Turėtų skambėti įspūdingai. O man tokia, sakyčiau, per vidurį galbūt energiškai tarp to, kas šiandien buvo pasiūlyta. Tai paskambinkite 18.33, rinkite vieną iš šių dainų ir ją visai netrukus pagrosime. Man atrodo, kad kofeinas geras yra išgirsti, pavyzdžiui, Richardo pasiūlytą. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Vilma.
1: Nu, Vilma, sakykit, kurią dainą norėtumėt.
3: Juoda orchidėja.
1: Plėšit visą gerklę kartu?
3: Tikrai.
1: Gerai, Vilma. Ačiū Jums už pasirinkimą. Orchidėja visai netrukus. O čia dvi baltos orchidėjos. Skaivas su Silva.
4: Yra baltos orchidėjos.
1: Labukas. Ai, tiksliai. Mes šiek tiek būtėlėjim.
4: Čia ryčkaniai tema šiandien.
1: Juoda vis...
2: O klausykit, panos. Dabar apie Euroviziją biškį pakalbėjom. O Jums pavyktų, Jūs žinot pagal metus, kas Lietuvą atstovavo?
4: Be šansų.
2: Nu, pažiūrėsim, kiek atgal galit pasakyti. Nu, vat, užpritės metais, kas atstovavo.
4: Sidabrinių veidų, Silvestų Belt, Sidabrinių veidų, kur pjaustytis venas reikėjo.
1: Katarsis?
2: Jo, katarsis, tada Silvester, tu šaunuolė, ir tada prieš Silvester vėl, ar prisiminsit, nors vieną, 23 metais.
1: O galit primint, kas šiemet to?
2: Derūpai? Ne, Derūpai 21 buvo. Čia po karantino, jo. O 23-ais...
4: Monika Liu?
2: Tie dvi Monikos, viena po kitos. Monika Liu sentimentai ir Monika Linkytė sustėjo. Va.
4: Okay.
2: Nu, neblogai. Man tas sako, kas šiais metais.
1: Aš realiai dabar pasakykit, kas šiais metais.
4: Kas šiais metais?
5: Mančika.
4: Tai tas.
2: Tai, kuri Tūlika išėjo.
1: Ai, sidabrinių
2: veidų. Jo, kuri Tūlika buvo.
4: Nieko nesupratau. Nesupratau tos paslėptos minties.
2: Kaip galvojat, kas...
5: Paskutiniai du metai Eurovizijos lietuviškos, tai to prasme, kur aš šiaip mėgstu Euroviziją labai. Labai žiūriu, labai sargu visada, žinai, kažkaip tai. Ir toks, žinai, antri metai iš eilės išsiunčia, žinai, lietuvių atstovą tokį, ir ką dabar daryti.
2: O būtų labai blogai, jeigu vėl LT United išsiųstume.
4: Nu, tai gal
2: su ta pačia
4: daina. M1 United padarė.
1: M1 United.
2: Integruojam porą vedėjų iš mūsų. Ir...
4: Su trim natom daina.
2: Su trim. Nu super. Arba sakau, siūlau tą pačią tiesiog išsiųsti, išvežti.
5: Dabar prasidainavęs yra.
4: Aha, galėjau.
2: Su Katarina galim varyti.
1: No, Ričko galėtų.
2: O galim?
5: Lydos neimam, kad aš
4: lyderis mūsų.
1: Marija dar pas mus dainuoja, o mes linguotume.
4: Kaivas saksofonu groja, aš pianinu.
1: Taip.
4: Aš
1: linguočiau, kai aš drebulę vaidinčiau.
2: Aš manau, kad mes praktiškai išsipildymo akcijos pasirodymą turim.
1: Mus iš gailės jo paremtų kaimynai.
2: Lasija tikrai duotų balų, žinai. Aš net nebijau.
5: Jiems reikia duoti, nes nevalgė, atrodo.
1: Bet Latvijai paskutiniu metu nebeduoda balų. Aš nesuprantu, kas jiems yra.
4: Net Ukraina, man atrodo, nebeduoda.
5: Niekas nebeduoda.
2: Ir aš nesuprantu, dėl ko reikia būti jiems pasikėlus, nes nėra dėl ko. Visiškai. Žinai, nu, bet dėl kaimynų. Kuo mes nusidėję, kuo mes tokie prasti jiems esam.
5: Mes jiems neįdomus tiesiog esam.
2: Nu gerai.
4: Išsižadėjo mūsų.
2: Nu, jie gal su Estais dabar biškai daugiau sueina dabar, ne?
5: Jiems tokie kietesni kaimynai, žinai, mes
1: O gal tiesiog tautiečiai grįžo, žinai, iš emigracijos į Lietuvą ir nebėra, kas užsienyje balsuoja. Dėl to kitos šalis mažiau palaiko Lietuvą.
5: Važiuoja emigruoti į Latviją.
1: Nu ką, žinau, gal...

0: kur čia dabar iškelti?
1: Ne, tai aš ir sakau, galbūt toj Latvijai taip gerai, kad visi grįžta į Lietuvą iš jos, ten buvę lietuviai.
2: O kur emigruot, kur man emigruot?
3: Tai Latvija.
1: Blemba, bet. O tokių pareiškimų kaimo Latvijos bus ir nebalsuoja, žinok, va tame ir yra. Eik, tu Latvijos žiauri gerai, ten prašai, Monakas antras.
4: Ventspiliai karjerą pasidarytum, kaip turi būti, žinok.
1: No. Gerai, tai.
2: Mantas Bružas, Ventspilio meras. Ventspilis meras.
4: Balsuokite.
1: Kodė?
2: Mans Bružas.
4: Ventspils.
2: Ventspils.
4: Na, gerai.
1: Ir jau 5 procentų ansi.
2: Vai, tu grybėjai.
1: Mans Bružas.
2: Paldies,
4: paldies. Paldies visiems. Labą naktys.
1: Kodėl čia patyčiomis viskas pasibaigėte?
2: Ate.

0: M1. Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Galvojate?
2: Praeis.
1: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus

0: Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radijos stotis M1.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
4: Tikrai? Kokį?
3: Čeri. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
4: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
3: Sutarta.
5: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt Chery. Sukurta šeimai.
6: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
8: Reklama.

0: Nu ką, come along, bičiuliai, bičiulės ir keli heiteriai.
1: Oi, žinokit, aš su Skaiva juokiuosi, nusifotkinau netgi tą laišką.
0: Palauk, aš išgrosiu intro, žiūrėkit, mes pradedam laidą jau.

0: Taip, aš Skaivai sakau, Skaivai, pažiūrėk, koks pirmas laiškas įkrito į mūsų pašto dėžutę. Skaivai ištrynė, nenorėjo mano jautrios širdelės.
1: Va, yra šiukšliniai, kur jam ir vieta.
0: Tai, žodžiu, laiškas prasideda taip. Kam jūs vėl priėmėt Silvą? Labai negatyvi, labai kandi ir nemaloni. Palikite vieną Skaivą eteriją.
1: Aš nenoriu vieną eteriją būti.
0: Skaivai patinka su manim dirbti.
1: Man, aš metus laiko vieną eteriją atidirbau. Man, žinokite, buvo pakankamai. Ne, viskas okay, su jumis linksma, mėly klausytojai. Bet dviese dirbti eteryje, žinokit, yra smagiau, nes turi su kuo pasipliurpti per tarpus, socializacijos gauni, žinai. Aš, užjauskit mane, aš gyvenu viena dabar, nu kaip viena, su daug labai šunų, bet nesiskaito. Tai, nu, man reikia kažkokio tai bendravimo, įsivaizduokite, viena namie atvažiuoja į darbą, viena, nu taip ir stogas nuvažiuot gali, ką jūs paskui su manim nuvažiavusio darysit?
0: Taip, ir aš Skaivai sakau, Skaivai, šiaip tai... Aš dabar turiu oficialų heiterį, kuris man kiekvieną dieną, vat jau IP įsidėmėjau, žodžiu, oficialų heiterį, kuris rašinėja kiekvieną dieną, kaip manęs nemėgsta, bet aš sakau Skaivai, šituos ne, tokius, žinai, nekonstruktyvius laiškus aš tai priimu kaip komplimentą, vadinasi, kad gerai mes Skaivą kažką tai darom eteryje, kai atsiranda jau tokie žmonės, kurie tiesiog, ne tai, kad jeigu sako kritiką, tai tu ją priimi ir galvoja, kad nu, vat yra už ką kritikuot, ar ne, bet kad aš negatyvi. Skaiva nu sako, jo. Tu negatyvi.
1: Šiaip jo, šiaip mūsų duete, žinokit, aš galbūt labiau tą negatyvę pusę būna prisijimu savo ir kažkas irgi sako, Silva kandir negatyvi, sako, baikit atvirkščiai, Silva pozityvi ir gerai žviegia.
0: Tai va, tai ačiū jums už laiškus, ne, negadina nuotaikos man tokie laiškai, aš net nusipatkinau šitą laišką, galvoju.
1: Įsirėmink šitą laišką.
0: Ne, žinokit, linkėjimai, žodžiu, tam klausytojui, kuris tos laiškus man kasdien rašo.
1: Nu, kas parašė, o man kaip tik Skaiva labai nemaloni ir negražiai bendraujanti. Mm-hmm. Nepykit, jeigu įskaudinau jūs kokį kartą. Nu, ką jau visiems pasitaiko, žinokit. Ne, bet šiaip, žinokit, tiesa yra ta, kad jeigu tu dirbi radijoje ir neturi nei vieno heiterio, reiškia kažkas
0: Esi nepastebė.
1: Esi neįdomus tiesiog. Tai mes visus tos mūsų nemėgėjus ir kritikuotojus, žinokite, truputį mylim, nes ne dėl to, kad jūs duodat mum tobulėt, nevelnio. Dėl to, kad mes suprantam, kad mes rezonuojam.
0: Mes padarėm tai, kad jūs va, truputėlį palėtė, suvirpino jūsų vidų.
1: Jūsų gaišote savo brangų laiką rašydami piktą žinutę mums ir mes gavome jūsų dėmesio bent tom keliom minutėm.
0: Ačiū už dėmesį. Taip, jūsų laiškai jau keliauja, tai prie jų, žinokit, tikrai po eterio grįšim, perskaitysim, ką jūs rašot, o mes jau norim užsukti dienos temą.
2: Paplėpėkim.
0: Prisimeni dienos temą, kurokas?
1: Prisimenu.
0: Ačiū Dievui.
1: Tau jau viskas, tau jau žuvies smegenys vėl užėjo.
0: Taip. Gerai, tai ką mes sugalvojom pakalbėti šiandien?
1: Ką mes sugalvojom? Mes, žinokit, sugalvojom tokią temą, kur kiekvienas galėsite pasisakyti.

0: kalbėti atvirai, nes rašote anonimiškai, tai nebijokite, nes kartais viešumoje tai prisipažinti yra pakankamai sunku. Tema mūsų skamba taip, dauguma žmonių tuo mėgaujasi, tai giria, tai
1: liaupsina.
0: Liaupsina, tai yra, ta prasme, visuotinai priimtas kaip geras dalykas. O jūs to visiškai nemėgstat. Ir čia, pavyzdžiui, labai geras pavyzdys yra, aš niekada nesupratau žmonių, kurie eina į koncertus. Taip, koncertas, atlikėja, pamatyt gyvai. Wow, o, važiuojam į kitą miestą dėl koncerto, ką? Man reikėtų labai daug sumokėti, kad mane nuvarytum į kažkokį koncertą. Mm-hmm. Tai, ta prasme, koncertai yra, nu, toks ne mano reikalas. Aš, jeigu noriu, įsijungiu pasiklausyti tas dainos, bet dažniausiai nenoriu.
1: Gerai, čia tinka apie automobilius, kad, pavyzdžiui, visi nori ten, nežinau, Porsche, o tu nenori. Čia tinka į tą temą?
0: Tinka, jeigu, nu, ta prasme, jeigu jums, nes, nu, šiaip, nu, Porsche, nu, neblogi automobiliai, ar ne, o, vat, jums, vat, nepatinka ir viskas.
1: Taip va, tai tokia šiandienos tema, laukiam jūsų laiškų, ką visi liaupsina dievino, jūs net bijot pasisakyti, nes galvojat, kad būsit nesuprastas.
0: Na, aš turiu labai gerą pavyzdį.
1: Pasakyk.
0: Kur tikrai niekada bet sakau, jūs galite prisipažinti, nu, visuotinai priimta yra, kad kūdikėliai yra gėris, ar ne?
1: Skaiba, nu, dabar žibalo įpilsi,
0: mažas kūdikėlis, ką tik gimės yra gėris. Nu, bet pripažinkit, kad dažniausiai negražus jie būna. Nu, retas naujagimis, nu, būna, tikrai pasitaiko vienetai gražių.
1: Aš nežinau, man naujagimiai yra gražus.
0: Gražus?
1: Iš esmės, man naujagimiai gražu yra.
0: Gal nematei naujagimiai?
1: Bet pripažinkim, kad būna negražių vaikų.
0: Nu, taip.
1: Ta prasme, bet praugus.
0: Bet didžioji dauguma naujagimių yra negražus. Nu, ta prasme, po to jie pagražė.
1: Ne, aš ne apie naujagimius.
0: Nu, bet taip yra, ta prasme, jie po to kažkaip pagražėja ten kelių mėnesių sulaukia. Bet kai jie yra naujagimiai, jie būna negražus.
1: Skaiva, einam iš eterio, žinok, mums...
0: Nu, o kas čia tokio, aš tiesą pasakiau. Ta prasme, tiesą, kurią bijo...
1: Ir čia yra Skaivos nuomonė. Čia, žinokit, nereikia priimti to, kad va, dabar jau čia žodžiu. Nu, vat kaip už grįna tiesą, ar ne? Čia Skaivos yra požiūris. Ir mes dėl
0: ir
1: to...
0: ne tik mano, ir dar daugelio žmonių, kurie nebijo pripažinti, kad ne visi naujagimiai yra, oi, būsiu pusiu kokie gražus. Man draugė pagimdė, rodo, sako, žiūrėk, aš sakau, Jėzus Marija, ką dabar sakyt, ką tokio atveju, mielas, sakau, labai. Nu, taip, gerai, viskas, dabar galit pasinervuot, eisim skaityti jūsų laiškų neužilgo.
2: Skaiva ir Silva.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
5: Geografija.
6: Yra.
5: Matematika.
6: Yra.
5: Istorija, fizika.
6: Yra. Viskas yra.
5: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
7: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
5: Lygiot ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
7: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lazdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Prisimink. Aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: vienas.
1: Žodžiu, paskelbėm šiandienos temą, bet kai Skaiva pradėjo kalbėti apie kūdikius, kad jai jie netrodo gražus, ką tik tai gimė, tai, žodžiu, užsisuko kalba mūsų pašto dėžutėje vien tik tai apie kūdikius, kad ir man.
2: Ta prasme, visiškai normalu, yra žmonių, kuriems, bet mažai tokių laiškų buvo, kuriems visi kūdikėliai yra gražus, yra žmonių, kurie sutinka su manim, sakydami, kad tikrai toli gražu, ne kiekvienas naujagimis gimsta gražus. Po to jie pagražėja, tai jūs viskas nurimkit, viskas gerai. Net mamos kelios pripažino, kad pagimdė vaikus ir laukė, kol jie pasidarys joms gražus, nes nu net pačios mamos sakė, kad tikrai ne super mano vaikas atrodė.
1: Žiūrėkit, rašo mums akušerė. Man visi naujagimiai atrodo, ką tik tai gimė, kaip varliukai. Retas, kuris labai gražus.
2: Nu tai va. Taip, kad nesiputokit čia, nepriimkit asmeniškai. Jeigu jums jūsų vaikas net ir gimęs negražus buvo gražus, tai yra visiškai jūsų reikalas.
1: Taip, o šiandienos tema mes kalbam apie tai, kad ką visi liaupsina, kas vat yra priimtina pas mus vat, visuomeniai, kad vat tai vat visi daro, visi nori, visi giria ir man turėtų tarsi tai patikti, bet jums nepatinka. Tai einam per jūsų laiškus.
2: Ir... Gerų laiškų yra. Kažkas rašo, negeriu kavos ir nesuprantu, kaip žmonės būna dėl jos išprotėję. Nei skanu, nei jaučiu kokos kokios naudos atsigėrus. Kiti sako, kad kava prižadina ryte, man 39 metai. Niekada nesu užsimaniusi atsigerti kavos, geriu ją tik iš mandagumo, kaip primiktinai siūlo būnant svečiuose. Aš jums žinokit pritariu, nes man su kava santykis panašus yra. Aš galiu išgerti, bet jeigu aš jos neišgersiu, mano diena visiškai nuo to nepasikeis.
1: Sveikos, stebiuosi žmonėmis, kurie seka, stebi, perka, daro tą patį, klauso rekomendacijų ir kitų žmonių, tai yra vadinamų tų influencerių. Niekada nesupratau visiškas bukumo lygis.
2: Okay. Taip, dar kažkas rašo mums, labai daug kas parašė apie mačą.
1: Taip, mačia, žinokit, būtų jo. Tikrai top bet... penketuke iš jūsų laiškų, kad bet aš irgi nesuprantu mačias. Aš tikrai bandžiau, aš žinau, kad mačia yra vis tiek ten žalioji arbata, labai daug naudos, ten odai, nerviniai sistemai, tonizuoja, vietoj kavos gerti labai gerai, bet nu man kaip žolė, taip žolė.
2: Aš tai žinok, tuo įžeisiu visus mačios gerbėjus, dabar užsitrauksiu ir jų nemalonę.
1: Tai jau šiandien, kad jau tokia koja žengiam į eterį, tai tęsim.
2: Man yra žuvies skonio.
1: Man tai žolės.
2: Man tai žuvies, tokį kažkokį žuvies poskonį turintis. Man atnešė kažkada, o čia dabar visi geria. Aš paragavau ir galvoju, dieve mano, kodėl? Kodėl visi tai geria?
1: Prie mano namų, va čia netoli, žodžiu, mano namų atsidarė mačios kavinė.
2: Wow.
1: Ten yra visokios mačios.
2: Kokie visokie mačios?
1: Nu, tai mačios, žinai, gali būti iš vienokio, ten, žinai, žalia arbata, tai jinai būna ten reta, labai ten rūšinė ir taip toliau, jinai irgi ten skirstosi. Tai aš žinau, kad jau į tą mačios kavinę.
2: Ir kiek mačios puodelis 7 eurai?
1: Pigiausia buvo, žinok, 5 eurai. Bet taip, vat nuo 5 iki 8 eurų mačios puodelis, įsivaizduoji.
2: O jūs negalvojat, kad, pavyzdžiui, šiaip žalios arbatos nusipirkus tą pačią naudą gautum namie užsiplikęs, ne?
1: Nu, bet tai ne taip čia madinga dabar.
2: Nu jo.
1: Man mačia su avižų pienu. 6 eurai. Gerai.
2: Okay.
1: Gerai, apie koncertus irgi, žinok, daug yra pritariančių tau. Žinok, netgi ir aš iš dalies pritariu. Aš nesu, vat, man patinka koncertai, bet kur tikrai, nu, vat, pavyzdžiui, kaip vakar pasakau, vat Celine Dion būtų mano gyvenimo koncertas, kur tikrai labai labai norėčiau. Bet šiaip, vat, tie koncertai, kur ten šokinėja, stumdosi, irgi nėra mano tema, tai vat laiškas. Aš gal prieš porą savaičių, kaip tik su namiškiais kalbėjausi apie koncertus, man irgi taip pat yra, jog nesuprantu, ko ten į juos važiuoti, pirkti brangius bilietus, kažkur toli važiuoti, muzikos paklausyti. Man sako, gerai ir namie paklausyti ar automobilyje. Tai sako, kaip pasakau, šitą mintį lieku nesuprasta.
2: Čia geras laiškas. Aš nesuprantu, kai daug kas sako, kad nėštumas yra labai gražu. Sako, man labai negražu. Buvau nėščia, nebuvau sau graži ir visos nėščios man yra baisios. Nu šiaip jo.
1: Aš irgi nesijaučiau graži, kai laukiausi. Tokia didelė, ištinus, išpampus, toks atrodo ne mano kūnas. Kažkas
2: pats faktas, kad
1: užgrobė kažkas mano kūną.
2: Nauja gyvybė auga tavyje yra gražus.
1: Taip.
2: Bet jeigu šiaip imt atskirai, atskyrus nuo šitą, ta prasme, emocinį dalyką nuo pačio neštumo, nu tikrai ten nelabai kas gražaus yra.
1: Tai žodžiu, šiandien jau susipykom su visom neščio moterim, susipykom su visais, kurie sako, kad kūdikiai yra gražu, susipykom su mačios
2: ir dar žinokit, visi rašo, kad padėlis yra še. Čia ne mes pasakėm. Aš neturiu nuomonės, ta prasme, padėlis tai ant manęs nepykit, aš neturiu jokios nuomonės apie padėlį.
1: Aš žinok, irgi turiu savo rate žmonių, kurie sako, kad padėlis yra še, bet ne dėl to, kad pats sportas yra še. Šiaip man labai patinka teniso sportas, aš labai mėgstu stalo tenisą, badmintoną, padėlis irgi man patinka, nes iš esmės man rakečių sportas labai patinka, bet ten yra tam tikras socialinis burbulas, kurie žaidžia padėlį. Ir toks, man atrodo, nu, tokių daug kiaunyčių, daug bahurikų, ten reikaliukai vyksta, derinasi, ten žodžiu,
2: reikia... Mano sesuo žaidžia padėlį, tai linkėjimai.
1: Aš kai buvau, nu, čia yra Vilniuje tokia arena padėlio, kur ten jau madingiausia. Nemačiau nei vienos merginos žaidžiančios be sijono.
2: Nu, tai aišku, taigi, pirmą reikia rūbus nusipirkti normalius, paskui tik padėlį įžaistų, jokauji gal. Nieko nesupranti.
0: Čia M1?
3: Taip.
0: Aš jūs myliu.

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Gerai, kalbėkime apie orus. Norėčiau pakalbėti apie jūsų klausytojų laiškus, bet apie juos pakalbėsim šiek tiek vėliau. Orai, ką žada orai, tuoj jums ir papasakosim, bet kad ir koks oras lauke, švarios grindys, namuose visuomet mus džiugina. Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara be pastangų. Taip, tikrai įsigykite tokį robotą ir galėsite namuose tiesiog poilsiauti. O sinoptikai mums sako, kad šiandien lietinga diena, o rytoj jau bus truputėlį šilčiau ir geriau. Vilniuje rytoj šyla iki 18 laipsnių, šilumos bus debesuota, bet be kritulių. Kaune rytoj 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Man dabar pagailo labai Marijampolės, mes ją kažkaip paliekam vargšus suvalkiečius. Marijampolė, pažiūrim, ką jūs turit. Nu, kodėl man neranda Marijampolės? Ieškok. Čia ne, ieškok Marijampolė.
2: Nepykit, Marijampoliečiai, jūsų neranda.
1: Neranda jūsų Marijampolė, jaučia?
2: Nėra jūsų miestai ar prognozės.
1: Marijampolė, nu? Ne, žinokit, nebus.
2: Deja.
1: O, atsirado, valio, Marijampolės. Marijampolės, žinokit, turtingai rytoj 19 laipsnių šilumos turit.
2: Nuostabu, o kalbant apie švarą namuose, Dreamy X60 Pro Ultra Complete, net ir dulkės kampuose jam nekliūtis, išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpaindendama.
1: Taip, kad jeigu turite namie gyvūnų, jeigu vyras burba dėl to, kad jūsų plaukai po visus namus voliojasi, kas irgi kartais pasitaiko, tai Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara iki pat kraštelių. Visos svajonės viename. Dreamy. Įsigykit ir būkit laimingi.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: O, naujas televizorius.
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
9: Tai kiek suploji?
10: 99 €.
9: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
9: Kambarioko neieškai?
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl

0: Netrukus keliausime prie jūsų laiškų. Na, jie tikrai gausiai krenta į mūsų pašto dėžutę, bet prieš tai norim pakalbėti su jumis apie svarbius dalykus.
1: M1.
2: Reklama.
3: Taip, iki šiol investicijos į aukščiausias verslo centrus dažniausiai būdavo prieinamos tik stambiems investuotojams. Reprezentatyvūs biurų pastatai miesto centruose reikalaudavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi.
0: Taip, dabar į tokį turtą, planuojant investuoti fondą, galima įžengti nuo 1 euro. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Šį fondą valdo Lords LB Asset Management. Rinkoje jie veikia jau 19 metų.
3: Taip, fondo strategija aiški – investuoti į pajamas generuojant aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Pirmoji planuojama fondo investicija – vienas iš iškiausių Vilniaus verslo centrų Arteriai.
0: Fondo siekiama vidutinė metinė graža yra 10%, iš jų 5% siekiame kasmet išmokėti investuotojams. Daugiau informacijos ir visos investavimo sąlygos internete bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių, prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
2: Reklama.
1: Vienas.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.

0: vienas.
1: Grįžtame mes su dienos tema. Šiandien klausime apie tai, dėl ko visi aplinkui žmonės pas jūs gyvenime alpsta, o jūs nesuprantat, dėl ko alpti. Ir
2: jums visiškai priešingai nepatinka šitas dalykas.
1: Tu pavyzdžiui, pažiūrėk, jeigu tu pasakytum, va tavo draugeliai, žinai, tu turi vyrų kompaniją, kur visi alpsta dėl krepšinio, o tu nemėgsti krepšinio, nei žaist, nei žiūrėt. Čia vienas klausytojas tokį parašė.
2: Šiaip tikrai yra tokių vyrų, žinok, man irgi teko susidurti, kur, ta prasme, krepšinis, ne, visiškai ne mano ir tai yra visai normalu, bet jo, mūsų šalyje tai yra pakankamai neįprasta, ar ne?
1: Arba, pavyzdžiui, Jessica Shy, visi alpsta dėl Jessica Shy, čia koncertai didžiausi vos ne Lietuvos istorijoje, čia mes grojam nuolatos, bet, vat, sako, nesuprantu Jessica Shy, man visiškai tuščia balala.
2: Ir yra, žinok, nemažai apie Jessica Shy buvo laiškų, žinok, kur sako, kad neprisijungia prie gerbėjų minios. Čia kažkas rašo, kad niekaip nesuprantu automobilių BMW mados. Važiuoja su senu, su kriošusiu, bet svarbu, kad BMW'as būtų. Kai už jo kainą galėtų žymiai naujesnį automobilį nusipirkti. Jo, BMW yra, ta prasme, ne tik pervertintas automobilis. Šiaip BMW geras yra automobilis, bet mūsų šalyje jį tiesiog sugadino.
1: Sugadino. Bet man atrodo, žinok, mes jau atsikandom BMW laikų, kaip ir selas eina, žinai, į praeitį, taip ir BMW automobiliai, man atrodo, mes irgi...
2: Nu, žinok, ne, žinok, aš kaip pamatau gatvėje kokį huliganą, žinai, tai, nu, kaip taisyklė bus su BMW. Dažniausiai.
1: Nu, vat, sugadinta, tikrai sugadintas BMW vardas yra ir man...
2: Bet jeigu duotų nemokamą, imtum?
1: Da, aišku, imčiau. Nauja?
2: Nu, kad ir poros metų senumą.
1: Paimčiau, bet jeigu galėčiau rinktis, tai tikrai ne BMW rinkčiaus.
2: Nu, bet jeigu va duoda arba BMW, arba 2 metų senumo
1: arba
2: BMW, arba 10 metų senumo Škoda.
1: Ne, tai tu turi sakyti ar naują Škoda, ar...
2: Ne, 2 metų BMW arba 10 metų senumo Škoda.
1: Tai ką tu lygini, tu prasme, aš nenoriu 10 metų senumo mašinos, ką tu čia man siūlai?
2: Nu, tai viskas. Nevaryk ant BMW tada.
1: Šitas laiškas labai jokingas, niekada nesupratau, kam reikalingi paminklai mieste. Dabar pas mus stato metalo gabalą vidury miesto pinigų švaistimas.
2: Kažkas rašė, visi alpsta dėl cepelinų, man pats baisiausias maistas pasaulyje. Ir dėl šaltibarščių irgi kažkas mačiau minėjo, kad šaltibarščiai, nu, atrodo mūsų lietuviška sriuba ant piedestalo pastatyta. Yra žmonių, kuriem tiesiog visiškai tuščia vieta ir nepatinka.
1: Lūpų pripūtimas, sako, kaip išprotėjusios moteris pučiasi tas lūpas, atrodo kaip žasis, jom atrodo, kad gražu, man tai, sako, nieko baisiau negali būti.
2: A ne? O kažkas tiesiog parašė, kad seksas yra pervertintas. Visi eina iš proto dėl to sekso, kažkam gali jo tiesiog ir nebūti. Na, taip va.
1: Neatradot, kas yra geras galbūt seksas, ar ne? Nesuprantu.
2: Sunku atras, kai nėra su ko padaryti.
1: Nesuprantu vardinių rūbų, daiktų pirkimo, permoka 10 kartų ir vis tiek gauni tą patį, kaip ir noneim daiktas, svarbu funkcija atlieka į tiek.
2: Kažkas sako, robotas siurblys visų dievinamas, man žinokit, šeira. Ilgiau užtrunku daiktus iškilnoto. O tai jis pas jūs neapvažiuoja tų daiktų? Jis sustoja prie kiekvieno daikto pasikalbėt? O koinė, labas koinė.
1: Niekada neliaupsinu gyvūnų, visiškai nejaučiu jiems potrukio, jokio šilumos artumo, jeigu žinai, tokį gatvį pamatę, koks tavo vardas. Sako, skriaus neleišiu, bet miluoti, sako, neturiu potrukio.
2: Na, bet čia normalu, yra tikrai žmonių, kurie visiškai nejaučia jokio potrukio gyvūnams, arba buvo taip užauginti, žinai, kur ne ir... Taip, kažkas rašo, visi aplinkui alpsta dėl bulvinių vėdarų, o man nėra nieko neskanesnio. Sako, ir iš viso nesuprantu, kaip galima jos valgyti.
1: Va šitam laiškui aš irgi pritariu, sako, pas mane darbo kolektyvė 98% yra moterų ir visos ten taip reflektuoja, joginasi, kraunasi ant gamtinių energijų, kvepuoja, medituoja. Sako, man tai, sako, asmeniškai tai yra toks absurdas ir sako, tokia jaučiuosi kaimietė tarp jų, nes aš geriau kambarius išsiplausiu, rūbus išsilyginsiu vietoj tų visų dvasinių dalykų.
2: Bet žinokit, jūs ne vienintelė, aš jums pritariu 100%.
1: Aš irgi pritariu.
2: Man vis visi tie reflektavimai, meditavimai. Aš man yra tiesiog per daug turi laisvo laiko ir per daug turi laisvų pinigų.
1: Aš sakyčiau, kad aš pasiemu dalį tų dalykų, ten tikrai yra gerų dalykų, bet man labai yra juokinga, kai žmonės jau ypatingai socialiniuose tinkluose, žinai, rodo, kaip jau ten viską daro ir kaip ten nušvito. Uh-huh. Bet tu matai gyvenime, kad nu, tu esi vis tiek taip pat gyveni ir vis tiek tuos pačius dalykus darai ir nei tu nušvitai, nei tu ką, išmeti tik tai krūvą pinigų.
2: Aš netikiu tais nušvitimai, žinok, kažkur. Man tie nušvitę žmonės, nepykit man keistokį yra, žinok, aš jų bijau biški. Nu, ta prasme, geriausia terapija yra pasikvies draugę,
1: išgert šampanėlio,
2: išgert vyno po taurę, išsiplepėt normaliai apie viską, kas ant širdies guli ir kainuos pigiau negu ten psichologai, nu, aš nesakau, psichologai tikrai kartais padeda, bet šiaip irgi visai neblogai veikia, žinokit. Viskas, ačiū už laiškus. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima, tai ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Tik Nostra metų.
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
11: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: gera.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl vertė.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių, tai portalui LRT patvirtino šaltiniai. Vėliau tai, kad agentūros vadovas galimai galėjo būti sulaikytas, patvirtino Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas direktoriaus kabinete. Teigiama, kad baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinę padėtimi siekiant suteikti neteisėto pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta, teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomąsias priemonės įtariamiesiems. Artinantis brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Agentūros vadovės teigimu trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus renovuoti namus.
1: Nuolat reikia tobulinti prieimo prie paramos mechanizmus, nes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramokiam patiem daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvus ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų, tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnes ar supaprastinti, kad gyventojus paskatinti tik aplikuoti dėl šios paramos gausiau nei yra daroma dabar šiuo metu.
0: Papildomos paramos už šildymą daugiau mokėsinčiams gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Opozicija užregistravo pataisą, siūlydama šią lengvatą grąžinti. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės, nurodoma laikytis tarnybų nurodymų ir laukti tolesnių pranešimų. Šis perspėjimas išsiųstas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik tuo pačiu metu buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Tuo metu Lenkijos policija praneša, jog diversijų prieš geležinkelį buvo sulaikyti du vyrai Lenkijos piliečiai. Įtariama, kad jie pasisavino ir sugadino geležinkelio linijos elementus. Dėl elektros tiekimo sutrikimų vakar daugelis traukinių šalyje vėlavo arba buvo atšaukti. Kaip ir išvakarėse žadėjo Europos komisijos vadovė, ES paskelbė planus visose valstybėse narėse apriboti jaunesnių nei 15 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų, siekdama pagerinti jų gerovę ir užtikrinti saugumą internete. Pagal šiuos planus vaikų naudojimasis socialiniais tinklais būtų reguliuojamas laipsniškai, skaitant draudimą jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis šiomis platformomis. 13-15 metų amžiaus vaikai galėtų naudotis platformomis tik vieną valandą per dieną per mini paskyras, sukurtas naudojantis tėvų ar globėjų socialinių tinklų paskyromis. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Ir to vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

Nu va, šiek tiek muzikos vieno eteryje ir mes grįžtame vėl ir mes esame pasiruošusios dabar su jumis šiek tiek pažaisti. Reklama. Labai geros dovanos žaidime 50-50 šią savaitę. Joglė jums dovanoja 30 eurų dovanų kuponą. Nuolaidą galėsite vat, prisitaikyti, jeigu užsakysite.

0: striukės, megstiniai, net ir avalynė ar rankinės, naują sezoną pasitiktų visiškai švarus, savo laiką skirkite malonesniems dalykams, o valymų pasirūpins Joglė. Paslaugas patogiai galima užsakyti joglė.lt. Apie Joglę dar po žaidimo papasakosim, kas ten per paslaugos internetu ir kaip viskas veikia.
1: Taip, o dabar kviečiam skambinti 18.30. Skaiva jau yra paruošusi 5 klausimus, dvigubas taip pat yra.
0: Dvigubas mano gera šiandieną.
1: Mm-hmm. Siūlau, man labai patiko vakar tavo dvigubas klausimas.
0: Patiks ir šiandieninį, žinau.
1: Nors jau pamiršau, kad buvo to dvigubas klausimas vakar, bet atsimenu, kad labai patiko.
0: Apie anglišką arba prancūzišką išėjimą.
1: Nes tu taip darai.
0: Taip, nes aš taip darau. Aš dėl to ir sugalvojau šitą klausimą. Gerai, bandom atsiliepti čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną, prašau.
0: Kas paskambino?
2: Žilvinas.
0: Žilvinai iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Toks Žilvinai atsipalaidavęs, ką veikia šiuo metu?
2: Pavot, laukiu, kol dukra grįžt iš dantisto.
0: O, tai galvojat, prastumsit laiką
2: tai
0: truputėlį.
2: Aš kaip atsipalaidavęs, dukra kaip ir ne.
1: Ne, dukra tikrai neatsipalaidavus. Gerai, Žilvinai, tai Skaiva laukia jūsų skambučio, sulaukia, o dabar pažaiskit.
0: Sulaukiu ir dabar bus visai įdomu, Žilvinai, ir jūs pasiruošęs.
2: Mėginkim.
0: Mėginkim. Žilvinai, tragiškai nuskendęs Estonija keltas. Plaukė kur? Į Helsinkį ar į Stokholmą?
2: Į Stokholmą.
0: Taip, teisingai. Pirmas taškas jums. Ar Lietuvoje galima sutikti pelikaną?
2: Taip.
0: Teisingai, galima. Atskrenda kartais, užklysta pas mus pelikanai. Ko pasaulyje yra daugiau? Vabzdžių ar žuvų?
2: Žuvų.
0: Ai, vat ir čia suklydo pirmą kartą. Vabžių, žinokite. Čia toks suktas klausimas buvo, atrodo, akivaizdu. Matsniu vadinamas tarmiškai, surus ar stiprus dalykas?
2: Stiprus.
0: Taip, trečias jūsų taškas. Ir man labai smagu, kad vyras paskambino. Žilvinai, ką pirmą reikia tepti ant veido? Serumą ar kremą?
2: Serumą.
1: Taip. Bravo, Žilvinai, iš kur žinot? Matėt, kaip žmona tepa?
2: Tai žmona mane tai tepa.
1: Okay, Žilvinas pasikaustis.
0: Nes aš galvojau, jau gausiu vyrą ir garantuotai pasimaus. Oi,
1: šiuolaikiniai vyrai, man atrodo, tokius dalykus jau tikrai neblogai žino.
0: Šiaip jo.
2: Šiuolaikiniai vyrai tik ant vodų pasimauna.
0: Tik ant vabžių, gerai. Žilvinai, Žilvinai, ar imam dvigubą?
1: Kiek turim taškų?
2: Vienam.
1: Keturis. Keturis šiaip geras rezultatas, tikrai. Žiūrinai, nesakykit. Keturi atsakymų variantai, vienas tik tai teisingas.
0: Toks.
2: Įmam. Nu, tai sužaisim iki galo.
1: Ir žiūrėsim, ką turim.
0: Nu, gerai.
2: Blogiausiai atį padovanosim dovaną kitiems, jeigu pralaimėsiu jau.
0: Gerai.
1: Ir dukrai nieko nesakysim, kad dalyvavot.
2: Taip.
0: Gerai, Žilvinai, dėmesio dvigubas klausimas. Gal teko būti Vietname?
2: Ne, vat Vietname dar neteko.
0: Vietname neteko, vat mes apie Vietnamą ir kalbėsime. Mes turime sukryžiuotų pirštų kombinaciją, kai pirštą su pirštu sukryžiuojam, čiūrikais dar vadinam. Ar ne? Rodom čiūrikai.
2: Mhm.
0: Pas mus sėkmė prišaukti. Sako, va, laikau sukryžiavęs pirštus, kad sėkmė ateitų. Vietname reiškia ką kitką sukryžiuoti pirštai. Ką reiškia? Tai yra siūlymas į snukį. Tai moters lytinių organų ženklas, tai yra prašymas užsičiaupti, ar taip vaizduojami homoseksualai?
2: Mhm. Ai, tai būnė homoseksualai.
0: Homoseksualus renkatės, ar ne? Ne. Nors atrodo, žinai, kaip apsikabinę du, aš dėl to ir įtraukiau tos, nežinokite, neduok dievę Vietname, nerodykit šito. Tai yra labai nepadarus gestas, labai išsižeidžia, jeigu tokį dalyką pamato, ir tai reiškia moters lytinius organus.
1: Sėkmės toks, žinai, Vietname. Sėkmės! Ir
0: tai va, tai jeigu lankysitės Vietname, sukryžiuotų pirštų gink dieve, nerodykit.
1: Nesišvaistykit.
0: Žilvinai, du taškai lieka. Ačiū Jums už žaidimą, laukiam antro turo.
2: Bus geriau nei vienas.
0: Tikrai geriau.
1: Man patinka, Žilvinai, Jūsų optimizmas.
2: Yeah. Skaiva.

0: kontaktas. Tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
3: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
2: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
3: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
2: Meliva.lt.
4: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pasiūlymas bitėje.
9: Kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė – tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79 €. Lidl vertė.
13: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: 50 ant 50. M1.
1: Reklama. Metas antram mūsų žaidimo turui. Pirmajame Žilvinas žaidė, kol jo dukrai taisė dantukus, jis pelnė 2 taškiukus.
2: Taip, linkėjimai Žilvinai jums, o dabar kviečiame jau skambinti į mano etapą vieną žaidėją. 18.30, skambinkit, bandom atsakyti klausimus. Šiaip nebus sudėtinga jums šiandien laimėti, jums tai reikia prisiskambinti, nes, kaip žinia, Žilvinas rinko 2 taškus, o...
1: Nu, tai dar gerai, dar reikia minimum 3 klausimus atsakyti.
2: Aš kažkaip manau, kad nėra sunku surinkti 2 taškus.
1: Nu, yra buvę, žino, kad ne viena,
2: tai kad yra buvę visko buvę, bet statistiškai turbūt daugiau surinka nei 2 klausytojai taškus.
1: Taip, priminsim, kad mūsų žaidimo šio remėjas yra švarumo centras Joglė, kuris siūlo jums užsisakyti paslaugas internetu joglė.lt, o nugalėtojui žaidimo padovanos 30 eurų nuolaidų kuponą paslaugoms internetu. Galėsite per paštomatą savo drabužius nusiųsti Jogliai ir pasiimti jau visiškai išvalytus. Oi, kiek čia norinčių skambinti. Pilna tiesiog. Pabandom čia.
2: Sveiki, M1. Kas paskambino?
3: Sveiki, Tomas.
2: Tomas, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, malonu.
1: Tomai, iš kur?
3: Vilniaus.
2: Vilniečiai mums čia šiandien skambina. Žilinas irgi iš Vilniaus?
1: Žilinas irgi iš Vilniaus.
2: O tu sakai, kad Vilniui mūsų neklauso.
1: Klo, aš niekada nesakiau, kad Vilniui mūsų neklauso. Pradėkit nuo to.
2: Gerai, Tomai. Sužaiskim.
1: Esi ruošęs?
3: Sužaiskim.
2: Žaidžiam.
3: Taip.
2: Tomai, kaip manote, kas išrado elektros kėdę Amerikoje? Dantų gydytojas ar suvirintojas?
3: Gal dantų gydytojas?
2: Taip, esat visiškai teisus. Pirmas taškas. Ar Linas Adomaitis kada nors dalyvavo Eurovizijoje?
3: Taip.
2: Taip, su Simona. Kokia ten ta buvo daina? What happened to your love?
1: Neprisimenu visiškai.
2: Pirmasis tuometinio Europos elito toks buvo traukinys Orient Express, kuris startavo 1883 metais. Koks buvo jo maršrutas? Paryžius Konstantinopolis ar Paryžius Bukareštas?
3: Gal antras?
2: Bet ir ne, žinokite. Paryžius Konstantinopolis arba dabar yra Stambulas.
1: Čia minusą padėk, ne?
2: Ai, jo, minusą. Žmonės turintis spalvų sutrikimą vadinami daltonikais. Kokias spalvas jiems sunkiausia skirti? Raudoną ir žalę, mėlyną ir rožinę?
3: Raudoną žalę.
2: Taip, esat visiškai teisus. Ir paskutinis klausimas, pirmasis soliariumas buvo sukurtas kur? Vokietijoje ar JAV?
3: Kaip?
2: Pirmasis soliariumas kur buvo sukurtas? Vokietijoje ar JAV?
3: Vokietijoje gal?
2: Taip, vokiečiai išrado soliariumą ir visi mes dabar rudi dėl to vaikštom. 4 taškai, Tomai, nuostabus pasirodymas jūsų.
1: Jo, gerai, viskas, jūs Tomai nugalėtojas, ar norit 2 gubą ir rizikuot?
3: Ne, nereikia.
2: Nu, žmogus sveiko proto, ką tu čia jiems siūlai?
1: Ne, nu, žinok, būna kartais žmonės, kurie paskambina, nes labai nori sužaist viską ir iki galo.
2: Aš tikrai niekada nepasirašyčiau tokiai nesąmonį. Turi jau prizą, kaip tu sako, žvirbis rankui ten geriau negu ten.
1: Tomai, čiupkit mūsų remėjų dovanas, Joglė dovanoja jums 30 eurų kuponą, galėsit išsivalyti, ką tik norėsit, net ir sąžinę.
2: Gerai, Tomai, geros dienos, iki.
1: Iki, Tomai.
2: Taip, tai mes norim papasakoti jums apie Joglę, tai o jeigu vat, pasakytume, kad drabužius galima išsivalyti neišėjus iš namų, patikėtum, Skaiva?
1: Mhm. O pavyzdžiui, čia kalbant apie tai, kad yra žmonių, kurie kaip aš augina, pavyzdžiui, šunį, o kartais augina 2, o kartais augina ir 7 šunis, tai va tie žmonės žino, kad kartais išvalyti reikia ne tik savo paltą, bet ir 4-kojo guolį arba 4-kojo garderobą. Mhm. Tai mūsų draugai, remėjai švarumo centras Joglė pasirūpins ne tik jūsų drabužiais, bet ir gyvūnų įvairiais dalykais, išvalys nuo plaukų, nuo visko. Taip pat gali pasirūpinti namų tekstilę, avalinę, rankinėmis, odos bei kailių gaminiais. Beje, Joglė pirmoji Lietuvoje pradėjo profesionaliai valyti odos ir kailių gaminius, avalinę ir rankines.
2: Nuostabu, žinokit, aš visą dieną šiandien galvoju apie to savo verstos odos batus, kuriuos reikia sutvarkyti ir galvojau apie Joglę, kaip būtų gerai, kad Joglė išvalytų man tos batus.
1: Nu tai viskas, žinok, dėk į paštomatą ir galėsi siųst paštomatu Joglė išvalys ir parsiųst tau atgal.
2: Joglė yra prie mano namų.
1: Užsukite į Joglę Vilniuje arba Alytuje, arba paslaugas galima užsisakyti internetu joglė.lt, tai užsukit pasižiūrėti.

0: Mes su Silvia norime jums priminti, kad jau laukiame jūsų problemos. Jeigu turite kažkokią problemą, tai nebijokit, parašykit.
1: Taip, parašykit, būtinai mes čia su Skaiva kaip juokiamės, žodžiu, idėjo į mūsų socialinius tinklus vieno mūsų vakarykštę problemą. Mm. Ir aš ką tik tai su Skaiva žiūrėjau, tai taip juokiamės. Gal jeigu vakar klausėtės mūsų, girdėjot, kaip mergina, žodžiu, 5 metus draugauja su vaikinu, vaikinas gyvena pas tėvus, jie kartu yra 5 metai, o kai pokalbis pasisuka link vaikų, šeimos ir bendro gyvenimo kartu, tai... Jisai sako, nenoriu apie tai kalbėti, žodžiu.
0: Per gal dar.
1: Taip, tai, nu, žodžiu, nežinau, mes sakėm, kad mums daugiau nieks neberašys po šitos išspręstos problemos.
0: Ne, bet gal reikėtų, kad kažkas galų gale akis atvertų. Nu, nes, nu kaip, ta prasme, gražus tavo gyvenimo metai bėga pro šalį, o tu aukoji juos žmogui, kuris galimai galbūt nėra to vertas visiškai. Tai va, tai jeigu turit kažkokią problemą, parašykit, kas tai bebūtų, darbo, asmeniniai santykiai, dar kažkas pabandysim panagrinėti, pasižiūrėti šono, kaip tai atrodo. Galbūt pasakysim, kaip mes elgtumėmės jūsų vietoje.
1: Taip, o kad jūs tikrai nebijotumėt, tai galim užtikrinti, kad viskas yra anonimiška, mes nežinom, kas rašo ir jūs galite neprisistatinėti.

0: Kaunas. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: www.kuršių.lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Rengtūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
0: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
2: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
0: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
7: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
8: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Nu ką, einam spręst jūsų problemą. Ačiū visiems, kurie atsiuntėt. Dalį išsisaugojam, dalį dabar bandysim aptart, nes yra neblogų.
1: Taip, tai ačiū klausytojai, kad nebijot mūsų rašyti. Skaiva, griep tą laišką, skaityk. Labai toks išsamus, ilgas laiškas, bet tikrai labai verta paklausyti, pasigarsinkit.
0: Žiūrėkit, rašo mums, prieš porą metų neteko mamos. Esam 4 jau suaugę vaikai. Po laidotuvių teko aiškintis reikalus su mamos turtu. Kaip žinote, niekas labiau nesuartina kabutėse ne šeimos, nei turto dalybos. Testamentą mama nespėjo parašyti, tai viskas dalinama mums po lygiai. Susitvarkėm ir pardavėm turtą labai greitai. Dėl juridinių reikalų visi gauti, kaip suprantu, už turtą pinigai atiteko mūsų sesiai. Atėjus laikui juos dalintis, sesuo pareiškė, kad mes tų pinigų neverti. Ji pasakė, kad mums išskirs po keletą tūkstančių ir tiek, nes jie dažniau mamą lankydavo ir šiaip mes trys turim gerus darbus su gerais atlyginimais. Nu, žinokit, užvirė toks šūdų malūnas, atsiprašau, kad net per farus tokio nerodo. Kita mano sesuo jos net išsižadėjo. Galiausiai visi išsipjovėm ir išsiskirstėm. Kaip supratau, pinigų negavo. Metus laiko nepalaikėm su jie jokio kontakto, o sesuo leido tuos pinigus, nusipirko naują automobilį, pasidarė remontą namuose, prisipirko visokio žodžiu taškė pinigus į kairę ir į dešinę. Dabar tas momentas, kai greičiausiai pinigai jau baigėsi ir aš sulaukiau skambučio iš tos sesers su sakymu, tai gal nebesipykstam, susitaikom. Prisipažino, kad durnai pasielgė. Pasikalbėjau su savo broliais, tie piestu stojasi ir man liepė nebūt durna ir su jie nebendraut, o man kažkaip gailas esės, vis tiek esam vieno kraujo, kad ir ką pridirbus buvo. Bet kita vertus, ar galima pasitikėti žmogum, kuriam pinigai buvo svarbiau nei šeima. Merginos, patarkit ar atnaujinti bendravimą su ja, nes bijau, kad vėl manęs nepavestų, nes pykti mažą ant jos vis dar nešioju.
1: Mažą, sakot.
0: Mažą. Nu jo, čia toksai.
1: Gerulė, sesė, ką aš galiu pasakyti, mums tik tais vienas momentas neaiškus, kodėl dėl juridinių priežasčių, kurių mes nežinom, atiteko visi jūsų padalinti pinigai vienam žmogui.
0: Ne, nu, ta prasme, tikriausiai būta ten, tarkim, pardavė tai vienam pirkėjui, tai jisai, nu, ne su visais keturiais gal pasirašo, žinai, gal kažkaip ten

0: mokesčių bandant susimažinti, aš bent jau taip spėjau, aš nežinau. Galbūt dėl to buvo su vienu žmogum tikriausiai pasirašoma kokia pirkimo pardavimo sutartis ir atiteko jai pinigai. O jinai tada sako špigutės jums visiems.
1: O sakoma žodis spinda į eterį.
0: Manau, kad jo, pabandyk.
1: Ne, negaliu skaimo, jau pasakiau, tai vat jūsų sesė yra šitas.
0: aš jūs visų pirma labai užjaučiu, žinok, nes aš pagalvoju, kad labai nenorėčiau gyvenime atsidurti tokioje situacijoje ir labai tikiuosi, kad man niekada neteks ir kad mes su sese kažkaip sugebėsim gražiai susitart dėl visko, nes nu, tai yra išskirtinai nemalonus dalykas. Ir šiaip aš manau, kad jinai verta jūsų pykčio, nu kaip galima nusisavinti tris ketvirtadalius pinigų, kurie tau nepriklauso ir sakyt, kad aš čia su mama daugiau buvau, tai čia jūs neverti.
1: Bet, žinai, vat man, sakau, man labai žema yra visi tie draskimaisi dėl turto, kai išeina artimi žmonės ir tada jau sukyla giminė draskytis dėl kiekvieno cento, kur atrodo, kad tai yra tokie, žinai, žmonės, kurie, nu tai, jūs patys dirbkit, jūs patys galvokit, kaip pinigus uždirbti, atrodo, kai kuriems žmonėms tai yra paskutinė gyvenimo galimybė iš kažkur praturtėti, va tiesiog iš dangaus, ar ne?
0: Bet aš, žinau, pagalvoju, nu ir aš jūs, aišku, galit atleisti, jeigu jaučiat. Aš vargu, žinok, ar galėčiau.
1: Aš neatleisčiau. Neturit mokintis iš mūsų, man tiesiog būtų sunku, nes čia yra tokia didelė išdavystė. Mm. Ir toks, kur aiškinimas, tu mažiau lankiai, tu ta.
0: Čia buvo visų mūsų mama ir, nu, to prasme, mes visi esam vaikai ir nesvarbu, kuris ten turi geresnį darbą, kuris neturi, žinai, ir kaip kas gyvena, nu, tai bet kokiu atveju ta turtas dalinamas po lygiai yra. Mm. Ir čia negali būti kažkokių išimčių, kad man priklauso daugiau ar man priklauso mažiau, žinai.
1: Čia, žinai, tik tais tuo atveju, kai...
0: Aš savo sesiai pasakysiu, žinok, aš viską pasiemu, aš su mama dažniau telefonu šnekėdavau.
1: Čia tik tai tuo atveju, nu, vat, pavyzdžiui, kur tikrai yra, kad kažkas rūpinasi, sena mama, ar ne, daugiau, ir sako, žiūrėk, tu pasilik tuos pinigus, nu, nes tu vis tiek leidai pinigus, prižiūrėjai ten mamą ar dar kažką. Tada aš tokius atvejus suprantu, kai kitas žmogus tau pasiūlo pasilikti, bet ne jūsų sesė turėjo nuspręsti, kad jinai daugiau, o jūs mažiau.
0: Mums paaiškino, sako, kad lengviau būtų tvarkytis paveldėjimo dokumentus, likę giminaičiai atsisako kaip ir turto, nu, neva atsisako ai, turto, lieka vienas paveldėtojas ir tada paprastesnis ir pigesnis dokumentų tvarkymas. Nu, yra va, ant to pasimauni, nes, nu, jinai kaip ir liko viena paveldėtoja ir va, nieko negausiu. Špigutės, figuškis maslam, kaip sakoma.
1: Gerai, o ką klausytai rašo, pasižiūrėkim, dar greit, sako.
0: Kažkas rašo, kad labai gerai, kad esu vienas vaikas.
1: Pinigai yra pinigai, jeigu nėra testamento, yra įstatymas, gali palikti nepatikti, tokia turi būti tvarka, turi būti sąžiningas prieš save ir kitus, žodžiu.
0: Kažkas rašo, supuvusi jūsų sesuo, kuri nepasidalijo, žinokit, verkia jūsų mamos širdelė dabar danguje.
1: Mm-hmm. Gerai, čia jūs ką patarėnėjat, ką reikėjo daryti, čia viskas šaukštai po pietų. Žodžiu, bjauru, godumas, net naujinti kažkas siūlo jums ryšių.
0: Nu, aš žinokite, sorry, bet man būtų labai sunku atleisti, nes...
1: Man taip pat.
0: Nu, tai buvo labai negražu. Bet jeigu jūs esat labai geros širdies žmogus ir galvojat, kad verta duoti antrą šansą, tai taip, kiekvienas žmogus yra vertas antro šanso. Tai pabandykit. Mhm.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurai. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurai. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurai. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 eurai. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: Mama, o tu moki logaritmus?
10: Mokėjau.
9: O dispersija?
10: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
12: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
13: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: pasaulyje.
1: Gyvūnų šeimininkai, šunų šeimininkai, kreipiamės į jūs, nes ketvirtadienį ši rubrika yra skirta jums, beje, šiandien mes turime ir svečių studijoje.
2: Na, turime, taip, kartu su mumis šiandien dirba Ruonis, kuris kaip tik sveiksta dabar po operacijos ir atvažiuoja čia pabūt ramiai, ne kitų šunų apsuptyje ir ramiai pagulėt.
1: Taikome jam M1 reabilitacijos programą.
2: Taip, gali vaikščiot aplink mūsų studijos stalą, nu, kiek gali dar pavaikščiot, bet jau kelis žingsniukus padaro.
1: Taip, džiaugiamės už Ruonį. Ruonis vienas yra iš tų šunų, kuris būna tyliai, neloja, todėl jūs jo eteryje negirdit. Gerai, o dabar, jeigu jūs turit savo augintinį šalia savęs ir
2: jeigu jis nebūna tyliai ir jis mėgsta paloti, tai žinokite, šita rubrika yra skirta jums.
1: Tai pavyzdžiui, Ruonį galėtum pralodyti?
2: Namie būdama, jeigu aš būčiau namie ir paskambinčiau tau studiją, aš jį galėčiau pralodyti.
1: O dabar studijoje?
2: Ne.
1: Ne, nu dabar tai aišku, šuniukas veiksta po operacijos.
2: Bet žinok, šiaip greičiausiai.
1: Net tau nepavyktų pralodyti savo šuns.
2: Ne.
1: Gerai, tai jeigu jūs galit pralodyti savo šunį, tai skaminkite 18.30. Jeigu ir negalit, mums žinokite dar smagiau. Labai smagu girdėti jūsų pastangas, kaip jūs tai darot. Barbenat, stuksenat, atėkite.
2: Kašia.
1: Vienintelis dalykas, ko negalima sakyti, tai yra žodis balsas.
2: Taip, balsas negalima. 18.30, jeigu jūs šiuo metu esate su savo gyvūnu, namuose, galbūt darbe, jisai, vat kaip Ruonis su manim darbe, tai gal jums irgi leidžia į darbą atsivesti augintinį ir jūs dabar pabandysit jį pralodyti. Aišku, namuose tai daryti patogiausia, nes šuo yra visiškai savoje aplinkoj ir ten tada visi triukai išeina. Dovanosime vieno koinės ir šuniukas gali jums uždirbti dovanų.
1: Tik patys nelokit, gerai?
2: Jo, sutarim, kad patys nelotumėte. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Asta.
1: Asta, pristatykit savo augintinį.
3: Merci.
1: Merci.
2: O, koksai prancūziškas vardas. Merci yra kokios veislės šuniukas?
3: Pudeliukas.
2: Gerai, merci ir pudeliukas nutinka. Pudeliai prancūziška veislė, prancūziškas vardas. Ar turit kažkokiu Asta triukų, kad merci pradėtų lot?
3: Tiesiog, pabandysim.
2: Pabandysit, gerai.
1: Kaip suprantu, nėra sunku pralodit iš jūsų tokio atsipūtusio.
3: Kartais loja šiaip savo, kartais išsispiria ir neloja.
2: Nu gerai, ar jūs jau pasiruošę, ar merci prie jūsų yra?
3: Taip.
2: Gerai, tai aš nutildau foną. 3, 2, 1, važiuojam.
3: Tėtukas. Kur? Tėtukas. Merci. Bet ir neloja.
1: Nu, nepasiduokit
2: dar.
3: Tėtukas, kušiu.
1: Yeah! O, kaip gerai yra nepasiduoti. Turi. Ką jūs ten sakėt? Tėtukas
2: sakėt?
3: Tėtukas.
1: Kas yra tėtukas?
2: Nu, tėtukas tai nu, šeimininkas, nu, tėtukas.
1: Tėtukas, kur tėtukas? Gerai, aš jį pasitikslinu. Tėtukas. Tai visada tėtukas. Loja, kai pasakot, kur tėtukas?
3: Tai kur tėtukas? Išvažiavo
2: tėtukas.
1: Koks vardas tėtuko?
2: Aš linkėjimus noriu. Nesiviešk svetimo tėtuko.
1: Skaiva, aš tiesiog elementarus domėjimasis. Linkėjimus perduotume, nu nes apie tėtuką tiek čia buvo kalbėta.
3: Taip.
1: Ko vardu?
3: Saulius tėtukas.
1: Tėtukui Sauliui linkėjimui.
2: Tėtukui Sauliui, no merci linkėjimai. Gerai, Asta, jūsų rezultatas yra 16 sekundžių. Ir tai yra neblogai. Svarbiausia, kad mes pasiekėm rezultatą.
3: Gerai, ačiū,
2: iki.
1: Sako, kad kitas šuo jau loja per radiją girdėdamas, kur tėtukas.
2: Ar rimtai?
1: Taip.
2: Nu gerai, pabandom dar kažką

0: Nu, kodėl jūs nekelėt ragelio man? O, M1. Alio.
1: Kas paskambino?
2: Sveikos, Osvaldas.
1: Esvaldas.
2: Osvaldas.
1: Osvaldai, sveiki, iš kur skambinat?
2: Iš Prienų.
1: A, jau girdės. Gerai, Osvaldai, ką turime, ką auginam?
2: Vokiečių jekterjeriukai.
0: Du turit jekterjerus? Ja. Kaip jūs, Osvaldai, dar gyvas esat?
2: Sunkiai.
0: Tu žinai, o tu...
1: Ką reiškia?
0: Nu, jekterjeras yra ne kiekvienam, žinai.
1: O tai gerai, keliai žodžiais.
0: Aktyvus, su stipriais instinktais, medžiojantis, su savo nuomonė, savarankiškas, pasiūtęs.
1: Ar viską pasakė Skaiva ir tai yra tiesa?
2: Tai visiškai teisybė.
0: Gal Osvaldai medžiojat?
2: Teisingai.
0: Nu, tada viską paaiškina. Gerai, Osvaldai, kokie jūsų vardai šuniukų yra?
2: Dar be vardų, iš tikrųjų.
0: Tai kiek jiems laiko?
2: 3 mėnesiukai.
0: 3 mėnesiai dar vardo nedavėt?
2: Nedar.
0: Nu kaip?
1: O tai kokie variantai?
2: Vaikučiai galvoja.
1: O tai kokie variantai?
2: Vienas mažius, kitas mažylis.
0: Mažius ir mažylis. 3 mėnesius galvoju. Mažius ir mažylis. O kaip jūs 3 mėnesių šuniukus pralodysit? Nors čia jekterjerai, čia ta prasme daug.
2: Pabandom.
0: Nu gerai. Nutildau foną 3 mėnesių. Mažius ir mažylis arba šunis be vardų. Važiuojam. 3, 2, 1.
2: Sunkiai eina.
1: O ką jūs darot, pakomentuokit? Ką?
2: Reik skanuką, gal reik parduoti.
0: Skanuko paimti. Mhm.
1: O tai pasakyt gal reikia nors, ne? Ne?
0: O!
1: Girdim.
0: Turim.
1: Jūs, aš galvojau, tas žmogus prapuolė jau visai.
0: Osvaldai, 30 sekundžių ir jūsų mažius arba mažylis palojo, tai kadangi šita rubrika yra kupina pozityvumo ir gerumo, tai kojinės tiek merci, tiek jūsų šuniukam, tiek šeimininkam, tiek astai, tiek jums.
1: Oha, įsilojo.
2: Viskas.
0: Įsivažiavo. Tai klausykit, pažadėkit, kad per šią savaitę duosit šunim vardus, ką?
2: Būtinai.
0: Gerai, sutariam.
1: Tai gal Silva ir Skaiva?
0: Berniukai ten.
1: Ai.
0: Abu berniukai, nelabai norėtų.
1: Norėčiau, kad būtų šuniukai.
0: Berniukas vardu Silva?
1: Ne, būtų mergaitės ir Silva ir Skaiva.
0: Nu, tai sulauksim dar savo, žinok.
2: Arba vienam taksas reikia duoti.
0: Vienam duokiu taksas. Bus labai jokinga. Jei karjeras vardu taksas, bus labai geras šuo. Gerai, Osvaldai, imkit kojines, čiupkit. Sveikinam jūs labai. Ačiū, kad skambinate šitą rubriką. Iki.
2: Ačiū jums, iki.
0: Nu va, ir merci irgi Asta gauna kojines, nes visi čia gauna kojines. Visiems
1: žaidimas be pralaimėjimo.
0: Visiškai.
3: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
7: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
9: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
10: Daugiau nei 3,000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

0: ar tas?
1: Vakar galiu papasakoti, kokius pasirinkimus turėjom. Buvo labai juokinga, žino, ką tu rinkai?
2: Čia už vakar. Vakar aš buvau.
1: Ai, už vakar. Su Gustu, tai buvo pasirinkimai, kad tu gyvenime daugiau niekada nebemeluoji, mes kažkada su tavim kalbėjom, kad šitą pasirinkimą reikėtų padaryti. Arba tu viskam sakai taip.
2: O, siaubė, kokia tragedija būdų.
1: Skaiva, pašokinėk dabar.
2: Kaip galim tyčiotis iš tokio žmogaus ir išnaudoti jį, jeigu tu žinai, kad jisai turi šitą savybę. O kiti žino, kad aš viskam sakau taip, bet ne...
1: Kol neprigauna tavęs, kol, nu žinai, perpras greitai tave. Pagaus šitą, kad, aha, vieną kartą pasakė taip, kitą kartą pasakė taip.
2: O dieve, reikėtų visur eit, kur kviečia.
1: Į koncertą? Važiuotume, skaimomės į šitą gi...
2: O siaubę.
1: Kaip į tą sakiau, aš tai nusivešiu.
2: Kur?
1: Į...
2: Ne.
1: Į...
2: Aš nemeluoju tada geriau.
1: Žodžiu, aš su Skaivai vis siūlau susilažinti. Sakau, Skaivai, jeigu...
2: Ai, Pitbulio tu mane koncertą.
1: Jeigu pralaimėsi, sakau, tu varai į Pitbulio koncertą Šmaras. Ir fanų zoną į ten priekį šokinėjai.
2: Ne, to nebus niekada. Ne. Ne, aš renkuosi nemeluoti, žinok. Aš renkuosi būti brutualiai atvira visiems. Stengiuosi ir šiaip nemeluoti gyvenime. Ir sakyti tai, ką galvoju, tai aš šitą renkuosi.
1: Gerai, tai šiandien
2: turim kitus jums truputėlį pasiūlymus. Atsižvelgiant į tai, kad, sakau, mano tas šuo, kadangi susirgo, tai man taip išpuolė, kad nuo visą šią savaitę aš keliuosi, šiaip jau penktą užsistatau žadintuvą, tada jisai suskamba, tada aš dar pasnaudžiu ir jau šeštą būnu išsivertus iš lovos. Man tai yra anksti ir man tai yra sunku. Ir aš dabar pasižiūrėjau pas mane net ant veido truputėlį, matosi, kad tas nuovargis neprimiegojamas yra. Tai įsivaizduokit dabar situaciją, ką mes jums siūlom. Jums pasiūlo prie jūsų atlyginimo kas mėnesį 500 eurų.
1: Klasika, čia mūsų klasika. Vienas pasirinkimas yra, žodžiu, pinigai.
2: Nu tai va, 500 eurų.
1: Ne, nedaug, 500.
2: 500, nu, nėra maži pinigai. Nu, 500, žino, galima drąsiai pasispaudus pusę mėnesio išgyventi.
1: Mhm.
2: Arba, bet, jeigu jūs gaunat šitos pinigus, jūs kiekvieną dieną išskyrus sekmadienį. Sekmadienis vienintelė diena yra išimtis.
1: Pasigailėjom.
2: Jo, pagailo jūsų. Kiekvieną mielą dieną išskyrus sekmadienį, jūs keletės 4 valandą ryto.
1: Žinai, aš nebežinau, ar sekmadienis čia yra dovana ar prakeiksmas, nes tu vėl prisimeni, kaip yra gera miegoti ir tada pirmadienį vėl keliesi 4 ryto.
2: Tik sutarkim vieną dalyką, būkit geri ūkininkai, kurie šiaip keletės ten 3:30 nakties eina ten glostit karvių ar pakasyt keulės ar nežinau kažką ten, ką jums reikia dar padaryti. Tai sutarėm, kad neskambinsit ir nesakysit, aš ir šiaip jau keliuosi 4 ryto. Tai čia, ta prasme, čia yra skirta užduotis tiem žmonėm normaliem, kurie keliasi šiaip...
1: Normalių laikų.
2: Normalių laikų.
1: Jeigu vaikų turit anksčiau, jeigu vaikų neturi truputėlį vėliau, bet žodžiu, skambinkit, 18:30, bandykim pasirinkti. Man Skaiva, aišku, pateikė šitą pasiūlymą pirmai. Aš dar vis galvoju. Galvoju, kad neverta man už 500 eurų keltis kiekvieną dieną, išskyrus sekmadieniais 4 ryto.
2: Aplink mane skraido musės, tai nėra gera ženkla.
1: Dabar? Šiuo metu?
2: Vaisinė muselė.
1: Sako kažkas, oi, tik ne už tokius pinigus mažus. Mama, nu, taip, bet... 500 mūsų klausytojams yra nieko.
2: M1, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Neringa.
1: Neringa, tai kelsitės 4 ar pasimsit 500?
2: Tai pasimsit 500 ar ne?
3: Ne, nepasimsim.
1: O kodėl? Ne pinigas?
3: Nu, pinigas, bet man kažkaip atrodo, miegas gal svarbiau.
2: Įsivaizduoju, kaip tu atrodo, turėtum po mėnesio ketvirtą ryto kelti.
3: Tokie 500 eurų tada...
2: Nepadės, ta prasme, viskas išeis ant kremo ir...
1: Dar infliacija.
2: Ant ten dar kažko. Gerai, Neringa, ačiū. Taip, dėkui, iki.
1: Sako, už 2000 kažkas keltusi.
2: Čia, kaujat, už 2000... M1, laba diena.
4: Labą.
2: Kas pasuko?
4: Gytis.
1: Duodam gyti 500.
4: Štuką ir galim kalbėti.
2: Ne, štukos neduodam. 500.
4: Ne, geriau man miegas.
1: Miegas.
2: Miegas svarbiau?
4: Faktas.
2: O šiaip kada...
4: Meškinai aš miego.
2: O kada keliate šiaip kiekvieną rytą?
4: jeigu nebūdžiu, kaip nu, tradiciškai darbo 8 valandą, a jeigu būdžiu, tai jau būna visą naktį, gali ir pirmą, ir antrą, ir trečią, čia jau.
1: Oi, tai bet tai suprantat, darbą. Kaip reiškia, ką reiškia saldus
2: miegelis. Žmogus miega vertina tikrai.
1: Mhm, taip, gerai.
4: Tikrai taip.
2: Gerai, gerai, ačiū.
1: Ačiū jums. Tai ką, jau du taškai už pamiegojimą.
2: Trečią dar paimkime, M1, laba diena.
0: Laba diena.
2: Kas paskambino?
0: Goda.
2: Goda, ką darot? Imat pinigus ar ne?
0: Tai, vat aš dėl to ar paskambinu, nes dabar visą mėnesį dėl vos ne 500 eurų ir keliuosi ketvirtą ir kiekvieną dieną iš Vilniaus į Kauną važinėjau į darbą.
1: O tai kodėl dėl tų 500 džiumi čia prie atlyginimo pasiūlė pridėt?
0: Nu, ir reikia įmonėje nepagelbėti ir, nu, tie 500 nesivalioja gatvį, tai kodėlgi ne, aš kai jaunas viturys keliuosi anksti, imam.
1: Įmat visą likusį gyvenimą.
2: Nu, iki pensijos mes sakėm.
0: Žinokit, mėnesį pratvėriau, atrodau dar gerai, imu.
1: O jezau, jūs tikrai...
2: Nu gerai, Goda,
1: aš įtariai jūs žiūriu,
2: žinokit. Tris dienas pasikėliau šeštą, jau nelabai gerai atrodau. Jūs mėnesį ketvirtą ir gerai atrodot. Ką valgot?
0: Valgau tą patį, tik tais einu miegoti pakankamai. Jie,
1: kelinta.
0: Nu, devintas stengiuos jau pažiūrėjus multikučius, taip miegot.
2: Ok, devinta. Nu gerai, gerai, gerai, Goda.
1: Mus įkvėpė, žinokit, jūsų tas pozityvumas, man atrodo, jums tas kelimas jis ketvirtą ryto į naudą, tikrai.
2: Žmogus toks visas, nebežino, kur energiją dėt.
1: Nu tai nieko, liko dar čia, žinok, 4 valandas reis miegot.
2: Nu kaip, bet iš principo žmonės miega vertina labiau, tai va tokią išvadą galime ir pasidaryti.

0: Reklama.
1: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
4: Kaimynas sako.
5: Čia tik pasitempi.
4: Kolegė.
6: Ai, praeis.
4: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
7: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
8: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
7: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: mes iš karto eteryje, neteryje susitarėm, apie ką negalim kalbėti eteryje.
1: Nu, čia jau.
0: Tai jau gavom keletą variantų, apie ką tikrai nekalbam, tai ir nekalbam.
2: Yra tų variantų, yra.
0: Labas.
1: Sveikutės.
0: Tomai, labas.
2: Labas, merginos.
0: Gerai, tai rinkitės. 500, duodu 500 tau.
2: 500 imu.
3: Prie algos kiekvieną mėnesį.
2: Gerai, imu, iškartu viskas.
3: Viskas?
2: Viskas, imu.
1: Tai negali viską pirkiu.
0: Bet yra žvaigždutė.
3: Yra žvaigždutė. Bet iki pensijos. Kiekvieną mielą dieną, išskyrus sekmadienį. Sekmadienį yra padaroma išimtis. Tu turi atsikelti dieną savo pradėti ketvirtą ryte.
2: Ką manai, Tom?
1: Kiekvieną dieną?
3: Išskyrus sekmadienį.
2: Tai pensija, ar taip ar taip jau tu kelias, man atrodo. Ten.
3: Nu, bet pensija šitas, nes pensija atlyginimo nebėra. Tai ir,
2: iki pensijos.
1: Neimu pinigų.
2: Imu.
3: Imi?
0: Meluoji.
2: Imu.
1: Gerai išsimiegojęs, gal aš uždirbsiu ir dar daugiau jų.
0: O tai gal tu ir šiaip anksti keliesi labai?
2: Nu, aš kaip dažniausiai tenka dabar anksti keltis, jau kažkaip pripratau. Šiaip seniau, kai buvau jaunesnis, tai ten aš galėdavau miegoti, nežinau, 2 paras galėdavau miegoti, neprabūdęs. Dabar jau anksčiau keliuosi. Bet žinai, yra posakis, negailėsi anksti kėlės.
0: Man irgi labai patinka šitas posakis.
3: Nu, bet
0: anksti kėlės,
3: bet
0: daug nuveiksi.
3: Turi ir anksti gulti.
2: Nu, yra šitas
3: posakis. Kad funkcionuotum normaliai. Ir aš visada pagalvojau, žinai, nu dabar pavyzdžiui, nu, aš nueinu miegoti 10 valandą, aš jau einu miegoti. Nu, ta prasme, pradedu ruoštis, praustis, po 10-15.
1: Nu jau šeštą gali keltis.
3: Aš jau guliu lovoje, žinai. Nu,
2: kelinta.
3: Ką?
2: Guliu lovoje.
3: 10-20 kažkur. Tai jau guliu lovoje ir dažniausiai skaitau, neskaitau, kartais iš karto užmiegu, kartais ne.
2: Žiūrėk, Tomai, mes perinam dirbti ryto šou. Nu ir čia viskas susidėlioti gyvenime natūraliai. Keliamės ketvirto, mums po 500
1: ne, pridedam. Ne. Kai koks balius vyksta firmos, tai pasižiūrėk į Gedą ir Saulių.
2: Nu jo, dužia visada. Amžinai dužia.
1: Jūs šiaip ir gerai esam? Ne, mėgot noriu savo.
2: Nu gerai. O kitų pasirinkimų nėra?
3: Ne, nėra. Tik šitas, pažiūrėjom, ar žmonės miega ir pinigus labiau vertina.
2: Paimsiu.
3: Paimsi?
2: Paimsiu ir kelsiu.
3: Rimtai?
2: Taip.
3: Iki pensijos.
0: Mama,
3: šeštadienį.
2: Sekmadienį išsiegu.
0: Kaip sekmadienį tu tik susierzini ir supranti, kaip gerai yra miegoti ir tada pirmąjį vėl kelies.
3: Aš man džiavulys pradėjo imti nuo šitų kalbų.
2: Tu visada džiavulys, kai mes ateinam.
3: Rimtai?
2: Taip, tu visada džiavulys, apsikytime.
1: Atpalaiduoja, berniukai.
3: Jūs mane gal kažkaip alergizuojat?
2: Mes tave raminam.
1: Atpalaiduoja.
3: Ar raminat?
1: Atpalaidinam.
3: Kokių?
0: Nu, tau tiesiog nuobodu pasidaro.
3: Nu, ne, aš nemanau, žinau, kad šitas, čia ne nuobodulio žiovulys yra, nuobodulio kitoks yra žiovulys. Čia yra toksai žiovulys, kur labiau deguonės trūkumas yra.
2: Va, aš tą patį dariau, kai 3 valandos studijoje.
3: Jo.
2: Į laidos pabaigą mes irgi pradedam žiovot.
3: Nes nuobodulio jisai kitoks tas žiovulys.
0: O koks yra nuobodulio?
3: Nu, ta prasme, nuobodulio visai, čia toksai, kur tau organizmas, aš tiesiog nejaučiu netgi kaip žiovult pradedi. Sakau, čia tas deguonės trūkumas žiovulys.
2: Ir dabar visi parašykit laiškus, kas ką tik kartu su Skaiva nusižiovot, nes tai yra užkrečiama.
1: Prasiradinam langus ir einam dirbti.
0: Gerai, geros laidos jums, iki.
3: Iki.
4: Čia M1.
2: Taip.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
10: Joglė.
9: Kas valo avalynę ir rankines?
10: Joglė.
9: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
10: Internetu joglė.lt.
9: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
10: Joglė.
11: Joglė. Pajauski skirtinumą.
12: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai šiandien antrą kartą šią savaitę atlikus kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija yra rimta ir teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems.
1: Na, žinoma, kad problemos yra rimtos. Jeigu institucijos, teisėsaugos institucijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tai tikrai apsilankydamas dažniausiai kratų metu netneša gerų naujienų. Ir suprantu, kas susijęs su nacionalinės mokėjimo agentūros vadovais. Matyti, kad tie asmenys ir kurie figuruoja kažkokios ar tai tyrimuose bus nušalinti. Ir lauksim teisėsaugos pranešimų dėl tolimesnių, ar šiem asmenims suteikti kardomųjų priemonių taikymo ar jų netaikymo. Tiesiog lauksim. Ir oficialios informacijos, apart to, kad tikrai vyksta negražus ir rimti dalykai.
0: FNTT pareigūnai šiandien vėl atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, kratos atliktos įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi agentūroje. Tarnyba veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog iki teisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Dešimtys Lietuvos įmonių prezidentūroje vykstančiame visuotinės gynybos forume pasirašė įsipareigojimą finansiškai remti karinę tarnybą pasirinkančius darbuotojus. Nenurodoma, kokia suma ir kokiu modeliu tiksliai ši parama būtų skiriama. Dalis prie šios akcijos prisijungusių įmonių anksčiau skelbė, kad darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visų tarnybos laikotarpių. Vidutiniam darbo užmokesčio artima finansinė paskata bendrovė siekia, kad darbuotojo sprendimas tarnauti valstybei leistų išlaikyti asmeninį bei šeimos finansinį saugumą. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Tai patvirtino Kauno apygardos teismo atstovė. Tai padaręs jis galės kandidatuoti į mero postą kitame vyksiančiuose rinkimuose. Iš vakarėse įsigaliojus apeliacinių teismo sprendimui vyriausiojo rinkimų komisija panaikino Druskininkų merio įgaliojimus anksčiau laiko. Dėl dronų smūgių vakariniai Ukrainos teritorijai Lenkijos kariuomenė buvo pakėlusi naikintuvų, šalyje buvo paskelbtas pavojaus signalas, o du oro uostai sustabdė skrydžius. Lenkijos gynybos ministerija pranešė, kad operacijų vadas buvo pasirengęs numušti objektus, jei jie būtų įskridę į Lenkijos oro erdvę. Pavojus truko maždaug valandą. Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas atsistatydino iš savo pareigų po pralaimėjimo rinkimuose. Šiandien paskelbti oficialų šalies parlamento rinkimų rezultatai patvirtino, kad jo dešiniosios pakraipos blokas pralaimėjo praėjusį sekmadienį vykusiuose parlamento rinkimuose. Galutiniai skaičiavimai parodė, kad keturios kairiosios pakraipos partijos laimėjo labai nedidelę, vos šiek tiek virš 50 tūkstančių balsų persvarą. Premjeras teigė, jog tai reiškia, kad formuoti naują vyriausybę bus labai sudėtinga. Apie orus Lietuvoje. Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: ir Tomas. Labas visiems, labas mūsų klausytojai, ačiū, kad klausotės mūsų, mes pradedam laidą.
1: Labas Tomai, labas visiems, pasilgom, grįžom, būkim, daug dalykų laukia, kaip visada. Svečių atkeliaus.
0: Oi, šiandien dvigubi svečių.
1: O Jėzau.
0: Ir vienas, ir kitas.
1: Ir ragelis. Jėzus Marija.
0: Jie išdavė, iš karto galvojau padaryti dar tokį konkursėlį. Kas ateis į studiją?
1: Galim padaryti tą konkursėlį.
0: Bet jau išdavė.
1: Nori konkursėlio, einam į pratybas iš karto. Kartu pasijungiam su klausytojais. Nėra čia ko laukti. Iš karto, 18.30, telefonija. Ateinam į pagalbą, grūdinam visus tėvelius, mamites.
0: Aha.
1: Mokslo metai atėjo, pratybos nori, nenori. Dažnai užklumpa, tai 5, tai 6, tai 7, tai 8 klasės, padėk išspręst.
0: Sako, kaip tu gali nežinoti, juk tu eini į mokyklą ir nežinai šito. Palaukit, tuo patikrinsim jūs.
1: Palaukit, turim ir dovanų.
0: Mokinių iššūkis tėveliams.
1: Mokinių iššūkis vienas grūdina ir padeda. Žaidimo rėmėjas ir partneris yra
0: Ellison.
1: Ir greičiausiam, geriausiai išsprendusiam, uždavis tiksliausiai padariusiam, išsprendusiam pratybas tėvelio arba mamai.

0: Tai puikus prizas 50 eurų vertės LSN dovanų kortelė.
1: Iš karto,
0: didžiausias specializuotas elektronikos būties technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis net 23 parduotuvės visoje šalyje. Tai galbūt šiandien pergalė jums padės išsirinkti tai, ko seniai, nežinau, namams, mokslams ar darbui kažko tai reikėjo.
1: Taip, vakar buvo užduotis apie geografiją, šiandien grįžime į lietuvių kalbą ir pirmasis dalyvis. Labas, kuo vardu?
2: Sveiki, Inga.
1: Inga, iš kur?
2: Vilniaus.
1: Kiek turite vaikų, kelintokai?
2: Du, septintokas ir penktokė.
0: Oi, labai gerai, septintokas ir penktokė, nes matau, kad šiandien užduotis yra lietuvių kalba šešta klasė.
1: Per vidurį tokį bus, ne?
0: Inga, nepabėkit, aš jums kol kas spaudžiu, jūs niekur nepradingot, mes keliam ragelį dar kažkam, tuoj susipažinsim ir pradėsim pratybas. Kas paskambino?
3: Sveiki, Simas.
1: Simai, kaip su statusiu šeimininiu, kiek vaikų, kelintokai?
3: Pirmokas ir septintokė.
0: O, nu irgi amplitudė didelė.
1: Nu, neblogai.
0: Sima, iš kurio miesto būsit?
3: Aš iš Radviliškio rajono.
1: Nu, klausykit, dabar gerai. Sugražinsim dabar ir Ingą, nes Ingai pirmąjį duosim užduotį.
0: Taip, tai Simai, dabar jūs ant pauzės, nepabėkit, grįžtam prie Ingos ir keliavome su pratybom. Lietuvių kalba šešta klasė. Dabar turime tokią frazę, ne, Inga, girdit?
2: Taip, girdžiu.
0: Jėtės metikas. Paraidžiui pasakykite žodį jėtės.
1: Va čia tai bus.
2: I-E-T-I-S.
0: Galą dar pakartokit po T raidės.
2: I ir S.
0: O jėties?
1: Jėties.
2: I-E-T-I-E-S.
0: Viskas,
1: gerai,
0: viskas, puikiai. Jokių jotų ir jie, o ne e.
1: Ingo, ačiū jums kol kas, mes dabar su Simu.
0: Nepabėkit, Inga, gerai, grįžtam prie Simo. Inga gauna tašką.
1: Simai.
0: Lengva užduotis pasirodė.
1: Jums antroji užduotis, pirmoji jums, bet antroji čia. Turime frazę, pilnas stadionas. Tai dabar paraidžiui pasakykit žodį stadionas. Paraidžiui.
3: S-T-A-D-I-O-N-A-S.
0: Puikiai, bravo. Klausykit, čia šios klasės pratybos kaip riešutus gliaudė.
1: Stadionas, norėjo sakyti, jota, ne? Gerai, nepaslydo, tai papildomą klausimą užduosim.
0: Štai, kai girdė, yra jėties ir stadionas, atrodo, na. Bet viską puikiai žinot. Gerai, abiem po tašką. Reiškia, dabar keliavame pratesimą papildomą užduotis, dabar gražinam jau ir Inga, nes čia reikės greičio. Susitariam taip, kai sakot atsakymą, prieš sakydami atsakymą, turite pasakyti pradžiai vardą. Nors vyras ar moteris.
1: Atskirsim.
0: Gerai. Tai dabar Inga ir Simai. Čia jau greitis bus svarbu, ne tik tikslumas. Kiek nosinių raidžių yra žodyje įsisamonintąjį?
2: Dvi.
0: Dvi sako Inga, kiek sako Simas?
2: Trys, atsiprašau, trys.
0: Gerai, dar skaitam trys.
1: O Simas ką sako?
0: Simai.
3: Ir aš irgi apie tris galvoju.
1: Gerai, čia reikia jau matuot, kuris pirmasis suklydo.
0: Žiūrėk, pirmoji vis dėlto greitis buvo svarbu, buvo Inga, bet suklydot, vėl negalim
1: nu, tai. Čia Praksim, buvo
0: atrodo, burtos.
1: Žiūrėk, keturios nosinės.
0: I pirmoji ta. Nosinė.
1: Sa
0: nosinė.
1: Ta.
0: A ji irgi dvi nosinės gale.
1: Nu,
0: teatras nosinės raidės.
1: Darykim vėl burtus ir trauksim lapelį, kaip kada buvo užvakar berods.
0: Pratesimas nepadėjo, burtai visada padeda. Ant vieno lapelio I raidė, ant kito lapelio S raidė.
1: Kam atitenka LSN kuponas?
0: Aš lapelius va taip rodau į kamerą, suglamžau, išmakaluoju, metu į orą abu, pagauna vieną lapelį Tomas.
1: O, pagavau labai gerai, taip ore, aš taip pat pasižiūrėsiu.
0: 50 eurų vertės, dovanų kortelė atitenka iš LSN.
1: Čia yra parašyta raidė S, Simas.
0: Simai, sveikinam su neteisingu. Atsakymų ir
1: duos. Bet laimėjimo. O Ingut, nenusiminkit, lauksim kitą kartą ir dovanosim į dainą, gerai?
2: Ačiū, visą.
0: Iki abiems sakom ir grįžtam prie mūsų žaidimo remėjo. Elis ant mokslo metai prasidėjo. Pats laikas pasirūpinti absoliučiai visko, ko reikia sklandžia mokslo arba darbui. Tai LSN visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriam, telefonam, ausinėm, monitoriam ir spausdintuvam.
1: Taip, Apple gerbėjams, tai ypatinga žinia su įsi kortele visiems MacBook modeliams taikoma 10% nuolaida. LSN rasite ne tik plato elektronikos ir buities technikos pasirinkama, bet ir daugiau nei 250 specialistų, kurie išties pagalbos ranką, jeigu kils klausimų, kokį geriausią variantą išsirinkti, tai jie jums padės.
0: Jokių problemų, prireikus dar ir pasirūpins. nežinau, tam tikros įrangos, galbūt montavimo, galbūt priežiūro ir kitomis paslaugomis. Daugiau informacijos visada gausite Ellison fizinėse parduotuvėse, konsultantai maloniai pagelbės arba ellison.lt.
1: Pratybos grįž
0: rytoj.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Labas, čia Džijan. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Dreamis sako, jam oras visiškai nesvarbu, jeigu jis yra namuose, jūsų namuose. Dreamik 60 Pro Ultra Complete. Švara,
3: nu,
2: be pastangų.
3: Žinai, kai už lango nėra to tokio dar purvo nešamo į vidų, Dreamik gal šiek tiek ramesnės dienas, bet jisai nesiskundžia.
2: Susitvarko visiškai.
3: Nesvarbu. Yra purvo išvalys, yra dulkių išvalys. Žiūrim, kas už lango, o kas viduj. Viduj Dreamis visada ten darbuojasi. Apie Dreamį mes iškart po orų.
2: Orai, rytoj penktadienis Vilniuje sausa, šeštadienį taip pat, sekmadienį taip pat 19 laipsnių. Daugiau nesitikėkit.
3: Nesitikėkit. Išgraužkit.
2: Čia ko. Kaune 20 ir lietaus taip pat nenumatoma, nebent sekmadienį.
3: Nežinau, geroji žinia turbūt rytoj yra, kad ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Vilniuje, ir nu kur dar, Druskininkuose, visą Lietuvą apkeliavau. Nėra rytoj lietaus.
2: Be sekmadienio niekaip, ne?
3: Apniukusi diena, bet be lietaus.
2: Nu tai taip ir gyvensim, va.
3: Šeštadienį kai kur dar ir saulė lenda, pažiūrėk, Druskininkas, žiūrėk, 20 plus saulė per debesį, puikus oras, fantastika.
2: Apie kitą savaitę mes nekalbėsim, nes nėra čia ko.
3: Man atrodo, dar viskas pasikeis. Nelyskim į kitą savaitę, pasižiūrėjom rytojų, pasižiūrėjom savaitgalį plus minus, sekmadienį kai kur gali palinoti, pavyzdžiui, Kaune.
2: Mm-hmm.
3: Bet 18 pliusų neblogai.
2: O įlyst galim į jūsų namus.
3: Pasižvalgyti,
2: kaip jūs ten gyvenate. Su Dreamy ar be Dreamy.
3: Iš kart mato, sužeini namus ir matai.
2: Jeigu tu pala švara, tai reiškia Dreamy turi, ne?
3: Taip.
2: Arba žiauriai gera šeimininkė.
3: Šiaip Dreamy aš tik vieną vienintelį dar tokį patobulinimą galėčiau sugalvoti. Jeigu būčiau inžinierius, tai dar kad lovas paklotų jisai. Ne tik grindis valytų.
2: Jo.
3: Nu, užvažiuoja, mėgamai žiūri, o lovytė nepaklota. Robotukas čik pakloja viską.
2: Kiekvieną dieną galėtų įsijungti ir kažkokią muziką jisai pats.
3: Nu čia ateity.
2: Nu čia toks.
3: Taip.
2: Šiaip tai jis net ir dulkės kampuose jam yra nekliūtis, išsikišantis šepetys, pasiekia kiekvieną grindijuostę, o speciali sistema efektyviai surinka kailį ir plaukus jų neįpainodami. Čia yra
3: fantastika. Dreamy X 60 Pro Ultra Complete, švara iki pat kraštelių, visos svajonės viename žodyje. Dreamy.

0: Arnai, mes turime puikią progą dabar atlikti tą dainą, kurią esame dainavę, būtent originalios tai dainos autorės versiją. Prieš ją pačią.
1: Man baisu dabar. Aš
0: nebijok. Sakė, patiko. Pasiruošęs?
1: Nu gerai, mano.
0: Važiuok,
1: grįžiuvėlės.
0: Protas dar šaukia, bet kūnas nesugrįž.
1: Taip, pašvilpome geriai.
0: Protas dar šaukia, bet kūnas nesugrįž. Protas dar...
1: Jau viskas.
0: Aš norėjau dar 10 kartų tą patį.
1: A tu žinai, kad dabar nuo šiandien galėsim dar vieną Rūtos dainą grupę degalai vokti ir dainuot, nes atsiranda nauja daina mūsų grojaraštį.
0: O taip, ir čia mes turim studijoje pačią Rūtą Mur. Labas.
2: Sveiki, tikrai galėčiau paimti jūs į pritarančiuosius vokalistus.
1: O Jėzau, mes dar ir pašoktumėm.
0: Mes viską galim daryti scenai.
2: Žodžiais reikės padirbėti dar įsiminimu, bet šiaip...
1: Mes dar plus iki koncerto tavo vergai būtumėm, tarnai, viską tau padėtumėm, neštumėm. Viską darom.
0: Mes ten šviesos dar galim pareguliuoti, bekais pabūti ir dar du instrumentus valdyti.
1: Viską darom, ką reikia.
0: Mes už pigiai.
1: Išplanom grindis po koncerto.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa.
0: Tai užpili kūno ir viskas.
1: Dirbam už maistą.
0: Mes degalai dėl to grupė.
1: Nu tai labas, Rūta, dar kartelį.
2: Sveiki.
0: Kaip gyveni?
2: Labai gerai gyvenu. Gražus oras, saulutė trumpam išlindo. Tai vis smagiau.
0: Gražus žiedas, aš pastebėjau, pasižiūrėkit.
1: Visa eilutė graži. Visa eilutė. Odinis, visas švarkelis, žiedai, viskas.
0: Čia jau rimta.
1: Šypsena svarbiausiai, kaip puošia.
0: Rūta išdavė, kad pasirodys netrukus jos naujasis albumas. Tai gali būti susijęs su tavo ir įvaizdžiu kažkiek.
1: Ir aš girdėjau, kad tu turizmo agentūrai kažkai įsidarbinai.
0: Čia
1: teisybė, kažkas apie turizmą, kažką kažkur girdėjau. Papasakok pati.
2: Taip, albumas vadinsis ne turizmo agentūra, bet turizmas.
1: Turizmas.
2: Taip, su mintimi į emocinį turizmą. Tai yra tokia sąvoka apie šiuolaikines tendencijas žmonių tarpusavio santykių, romantinių santykių, kai vieni, žodžiu, ieškom, bet niekur nenorim pasilikti. Klausimas, kodėl?
1: Vaikomės emocijos greitos, ane?
2: Taip, matyt.
1: Emocija išsikrauna, nieko giliau nelieka ir turi stovyti toliau.
2: Jo, tokio įsipareigojimo tarsi nebelieka ilgesniam laikui. Na, viskas aplinkui tapo taip greitai vartojama, kad ir santykiai tapo produktų galiausiai.
1: Nu va, pasižiūrė.
0: Vieną, kitą,
1: netgi dainų trukmės dabar. Seniau va būdavo, žiūrėk, Bohemian Rhapsody, ten 5:07 minutės daina, Nothing Else Matters, kiek nori, tiek groja, dabar 2 minutės jau.
0: Bet ne, žiūrėk, Rūtos naujas kūrinys, kurį pristatysim netrukus, prieštarauja tam apie trukmę, tai 3 minutės 40 sekundžių.
1: Labai gerai. Atgaiva truputėlį tokia, sakyčiau.
0: Jau bus galima paklausyti.
1: Tai, Rūta, trumpai, tavo albumas kada pasirodo naujas, kada išvysta pasaulį?
2: Spalio 14 dieną, o albumo pristatymas lapkričio 7 dieną Vilniuje Tamstoje.
1: Į Tamstelę reikės susižymėti datą. Kada?
2: Lapkričio 7 dieną.
1: Taip, plak, albumas pasirodo spalį, bet pats pristatymas oficialus Tamstoje Vilniuje tik lapkričio mėnesį.
0: Bus visos naujo albumo dainos.
2: Taip, absoliučiai. Viena
0: tarp jų buvo ir kūnas nesugrįž.
2: Tikrai taip.
1: 9 dainos albume.
2: 9 dainos.
1: Ar mes būsim tam
0: susirašyk? Užsirašyk.
1: Mes jau viskas, grupės nariai.
2: Taip.
1: Kada repeticija? Kada repeticija pirma mūsų?
2: Spalį kažkada.
1: Gerai.
0: Mums šiaip nerei, mes nuotoliu galim.
2: Gerai.
1: Per Zoom repeticiją. Gerai, tai kokią dainą šiandien mums atnešiai?
2: Atnešiau dainą pavadinimu Visi bučiuojasi. Toks intriguojantis pavadinimas.
1: Einam bučiuotis?
2: Priedainis šiaip skamba Visi bučiuojasi išskyrus mus.
1: O, čia įdomiau.
2: Taip.
1: Mes beje vieną dieną su Tomu buvom bučinių dieną paskelbę eterį. Tiesiog pabučiavau Tomui žandą ir tada sakiau, nesvarbu, kas aplinkui dabar jūs yra. Ar
0: neklausk,
1: ten kolega, ar draugas, ar giminaitis. Tiesiog prieinat, nu, be intencijos kažkokios, bet tiesiog, nu, va, tas itališkas bučiniai, žinai, vadinas, bet šitas. Ir prašėm parašyti, ką jūs dabar ką tik pabučiavot. Žinok, Jėzau, kažkas šunį bučiavo, kažkas direktorių pabučiavo, kažkas brolis sesę bučiavo. Fantastika. Ar mes galim dabar Rūtą to žandą pabučiot, pavyzdžiui? Tiesiog va tokį, va, galim ar ne?
0: Gal, ne.
2: Išskyrus mus.
1: Bet jeigu pagal dainą, tai negalim.
2: Ne.
0: Visi bučiuojas, tik ne mes.
1: O mes su Tom irgi negalim.
2: Ne.
1: Eik tu savo.
0: Ačiū Dievui, kad pasakei tai, Rūta. Arnas nuliūdo.
1: Ne, aš jau pagalvojau, gal mes bučinių dienos, nes galvom, reikia tą tradiciją tęsti, gal ir himną turėsim, bet dabar pasirodo, negalėsim bučiuotis. Visi bučiuosis, tik ne mes.
2: Taip.
1: Gerai, o kokia mintis su tos dainos?
2: Mintis tokia, kad... toks, sakyčiau, užstrigimas paieškose gal karštligiškas. Mm-hmm. To vienintelio savo žmogaus, kas ir susiję ir su albumo pavadinimu ir jo mintimi pagrindinė. Ir viskas vyksta veiksmas naktį, pats vaizdo klipas irgi naktį filmuotas ir, žodžiu, pamatysime, pavyko surasti iki numirštant ar ne, nes yra ir tokie žodžiai dainoje.
0: Wow, kaip giliai, kaip toli.
1: Oro bučinukai irgi nesiskaito.
0: Tu baigsiu su autobusdieniais. Rūta, gali prieiti prie mūsų mikšerio, grotuvo ir
1: taip
0: pasileisti savo dainą.
1: Ponės ir ponai, premjera Rūta Mūr, naujausia daina iš naujausio greit pasirodysiančio albumo. Turizmas. Daina, pavadinimo?
2: Visi bučiuojasi.
1: Eikit visi bučiuotis.
0: On air.
1: O mes ne.
3: Premjera.

0: Man nepatinka tokios va dalykai. Yra...
1: Jums bučiuotis nepatinka, ne?
0: Nepatinka, štai.
2: Tai nežuliukai, tai nesibučiakia, kad nepatinka. Nu.
3: Des, kiek čia galima?
2: Nu, nepatinka bučiuotis, matai.
4: Kas tu per žmogus?
2: Daina apie kitus dalykus buvo.
3: Taip, taip, visiškai čia mes pričiuosim. Taip,
2: da, Rūtos Mūr, nauja fantastiška daina, ką tik buvo eterio. Dabar 18.30, laukiam skambučių, ieškom herojaus.
3: Trys klausimai.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos.

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip? Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs. Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus. Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
3: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Trenk turas, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas pasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: kas? Tu per žmogų.
1: Šiandien žaibiškų greičių suradom žaidimo herojų iš Vilniaus.
2: Romanas. O žaidimo nugalėtoją pakviesim ten, kur bus galima sutikti M1. Tai jau šį savaitgalį startuoja Auto Expo 2026 paroda, kuri bus Litexpo. Visą šį savaitgalį. O ten rasit dar ir M1 stendą, trečiojo salė. Iš karto įėjus į trečią salę, lankytojai galės, nežinau, prisėst, palisėt ant M1 sėdmaišių, laimės ratą sukti. Taip pat laimėti įvairiausius prizus.
1: Ir, galės aišku, man ant kelių pasėdėti, aš irgi tam.
2: Tai va, nugalėtojui padovanosim 4 pakvietimus į Auto Expo parodą šiam savaitgaliui. Labas, Romanai.
3: Sveiki, sveiki.
1: Kaip gyvas?
3: Puikiai.
1: Kaip pasirodė jums tie klausimai? Sudėtingi? Reikėjo ilgai galvoti ar atsakė taip greitai?
3: Ne, nesudėtingi, viskas tvarkoja, tik tai aš jau trečią kartą ir man atrodo, kad jau čia viskas bus paprasta, bet uždavus paprastą klausimą visą laiką suglumstu ir
1: a, jūs tris, yra kaip yra. Tris kartus esat ir tris kartus pralaimėjot?
3: Tikrai
1: tai. Gerai. Palaukit, parinksim numeriuką, kuris pralaimės. Ne, jokau.
2: Gerai, žiūrim naujoką, kokį pagausim.
1: Čia, turim.
2: Gerai, labas, kas paskambino, ko vardu, iš kur esat?
4: Veiki, Dominikas.
1: Dominikai, trys klausimai apie Romaną. Tai, dėmesio.
2: Dominikai, daina paskutinį kartą Romano mašinoje skambėjusi visų garsų. Metallica, Nothing Else Matters ar Jessicos žvėris?
4: Aha. Nieko negirdėjau, jeigu pasakot apie jį kažką,
2: tai nieko
1: negirdėjau.
2: Nu, spėkit, pam.
1: Iš Vilniaus tik tai, Romanas.
4: Pirmas.
2: Nothing else matters.
1: Romanas šypsosi, pirmasis taškas jam.
2: Man atrodo, žvėrį pažadinam jau Romano viduje.
1: Gerai. Antras klausimas. Daina ar grupė metų atradimas Romanui? Būtent niekada neklausydavau ispaniškos muzikos, tų bačiatų visokių ir regatonų, bet tiesiog įsimylėjau atlikė Rosalía.
2: Ar grupė aštuntas kambarys?
4: Aštuntas kambarys.
1: Nu gerai, išlyginat rezultatą.
2: Šiaip siūlyčiau Rosalías paklausyti, žiūrėk, gerų gabalų turi iš tiesų. Bet taip, aštuntas kambarys yra Romano atsakymas. Paskutinis klausimas. Paklausim, visi klausimai buvo arba su mašinom, arba su muzika susiję. Kokia grupė koncertavo Romano vestuvėse? A variantas. Vestuvės buvo be jokios muzikos, ar draugai kaip dovana padovanojo grupės vairas koncertą?
4: Antras variantas.
1: Ir
5: Romanas
1: laimėjo pagaliau žaidimą.
2: Per visą vieną istoriją, po trijų nesėkmingų bandymų, Romanas pagaliau laimėjo žaidimą.
1: Ketvirtas garantuotas.
2: Nebuvo jokios muzikos vestuvėse. Kaip čia taip nutiko, Romanai?
1: Na, patys leidot gal grojat kažkam.
3: Jo, mes sugalvojom pasidaryti šventę sau, tai nusprendėm, kad muzikos nenorim, gražiai paminėjom tą dieną.
1: Tu aš to nereikia valgyti.
3: Važiavom miegoti.
2: Nu ir teisingai.
1: Sirinksim, įkalsim ir grįšim.
2: Romanai, sveikinam, pagaliau pavyko laimėti šitam žaidime ir dovanojame jums 4 pakvietimus į Auto Expo. Būkit šį savaitgalį Litexpo.
1: Susimatysim.
2: Ten bus ir M1.
1: O jei norite ir jūs įsigyti, tai autoexpo.lt. Dabar sugrosim dar vieną dainą.
2: Aš tik dar greit primenu, kad M1 rasite atkeliavę į Litexpo trečiojo salėje. M1 stendas būtent trečiojo salėje. Iš karto įėjus į trečią salę pamatysite sėdmaišę M1, laimės ratas, daug prizų. Būkim visi kartu ten.
1: O dabar žemaitiškas kūrinys.
2: Vein dain. Aš turiu svajonį.
1: Vein dain.
0: Čia mano radijas. M1.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms. Lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 eurų. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
11: Reklama.

0: Εντείνω. Τόπο ιστορία. Εντείνω. Τόπο ιστορία.
1: Grįžime 16 metų atgal, 2010-ieji, 8 topo vieta, Lady Gaga ir jos hitas Monster. Likite kartu, mes su Arnu grįšim netrukus, ruošimės nesugalvos.
2: Don't look at me like that.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje bus siūlomas spartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Prezidento vadovaujama Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai svarstyti, ar visuotinis jaunų vyrų šaukimas galėtų būti įvestas iki 2030 metų. Šalies vadovo patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad kol kas moterų privalomo šaukimo nebūtų įvedama, jos tarnauti galėtų savanoriškai. Jo teigimu visgi visuotinio vyrų šaukimo įgyvendinimui reikėtų rasti lėšų.
1: Šiuo mėnesį atėjo priimti sprendimai dėl valstybės gynybos finansavimo padidinto, kur skirsime iki 30 metų 5-6%. Reikia peržiūrėti, ar yra dar iš tų antraeilių prioritetų, kur galima kažką nubraukti. Vienas iš pasiūlymų buvo ir galbūt išmokų savanoriams, kurie savanorių ateina į šaukimą, pakeitimas ar sumažinimas, ar kažkokia korekcija, kuri leistų sutaupyti pinigus. Jeigu vis šaukimas visuotinis, esame kaip ir dinktų tas poreikis pritraukinėti savanorius.
0: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad reikia svarstyti savanoriškai tarnauti įvairiai galima. Reikėtų išgryninti tarnybos modelį.
2: Galime peržiūrėti patį šaukimo modelį, karinio parengtumo sąvoką. Galime numatyti skirtingas tarnybos būdus. Ir mes tikrai šiandieną daug kalbėjome ir apie ne tik tą pačią karinę tarnybą, bet kiek jinai gali būti ir ta civilinė tarnyba, kuri yra be galo svarbi kitiems sektoriams, kur turi turėti savo rezervus ir vidaus reikalų tarnybos, ir sveikatos sektorius, ir susisiekimas. Tų būdų ir alternatyvų yra, ir aš dabar kaip tik yra metas turbūt eiti į tam tikrą politinį bendrą sutarimą.
0: Taip pat 10 Lietuvos įmonių prezidentūroje vykusiame visuotinės gynybos forume pasirašė įsipareigojimą finansiškai remti karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus. Dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visų tarnybos laikotarpiu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas portalui 15 min patvirtino, kad jau yra nustatyta ir patvirtinta, jog šią savaitę netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numuštas sprogmenis turėjęs bepilotis orlaivis buvo paleistas iš Rusijos teritorijos. Tačiau jo taikinys nebuvo Lietuva ir jos kritinės infrastruktūros objektai. Anot krašto apsaugos ministro, išanalizavus visus duomenis, nustatyta, jog drono taikinys buvo Ukrainoje. Tiesa, nei koks tai galėjo būti taikinys, nei iš kurios tiksliai Rusijos vietos dronas buvo paleistas, Kaunas teigia negalys atskleisti. Anot ministro, Ukraina gindamasi nuo Rusijos šį droną paveikė elektroninėmis kovos priemonėmis, dėl to jis prarado pradinį maršrutą ir nuo jo nukrypo. Kaip išvakarėse ir žadėjo Europos komisijos vadovė, Europos Sąjunga paskelbė planus visose valstybėse narėse apriboti jaunesnių nei 15 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų, siekdama pagerinti jų gerovę ir užtikrinti saugumą internete. Pagal šiuos planus vaikų naudojimasis socialiniais tinklais būtų reguliuojamas laipsniškai, įskaitant draudimą jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis šiomis platformomis. 13-15 metų amžiaus vaikai galėtų naudotis platformomis tik 1 valandą per dieną per mini paskyras, kurios sukurtos naudojantis tėvų ar globėjų socialinių tinklų paskyromis. Europos komisija pareiškė, kad socialinių tinklų įmonės turės įrodyti, jog platformos yra saugios jau nuo pat jų kūrimo, arba joms grės baudos siekiančios iki 6% jų pasaulinės apyvartos. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Apie tai pranešė šios šalies nacionalinis transliuotojas. Jis taip pat ketina šou netransliuoti. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūrė iki 15 šilumos, dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Čia Tau Lau noriu išsiaiškinti, ar tavo mergina ar ne tavo mergina, kaip čia dabar yra. Tau Lau, eterija 10 po 17, su Arno priimam jau skambučius į žaidimą. Nesuk
1: galvos.
2: Nesuk galvos.
1: Nėra tavo aplinkoje žmonių, kur kercherį vadina karčeriu.
0: Karčeriu.
1: Karčeriu.
0: Man gal taip ne, bet labiausiai man skauda, kai aš matau, nesvarbu, kercheris ar ne, nu, bet yra tie vaizdeliai, žinai, kur moteris valo kompiuterinę techniką su jais ir galvoju, kad nesuges. Bet taip smagu ir aš suprantu, jo, visus daiktus čia galėtum nupūsti taip su jo.
1: Man patinka vaizdelius žiūrėti, kur būna ten Instagram'e, dar kažkur, kur su kercher trinkeles plauna, žinai, kai būna jau užsidėjęs sluoksis ir plauna.
0: Bet čia tas yra, žinai, kai automobilį plauna arba tas trinkeles, tokia terapija.
1: Supratai, tu labai greitį rezultatą matai. Būna nešvaru, su kercheriuku praeini, čia blizga visą.
0: Gražiai, kur varai, ten blizga.
1: Tai žaidimo partneris Kercher, rimėjai, žaidimo nugalėtojui padovanos firminį rankšlostį. Taip pat Kercher skelbia, kad Vilniuje jūsų laukia jau naujų adresų Sedulų gatvė 2A Bukiškyje. Tai kviečiam užsukti, apžiūrėti naujas erdves, bet to atidarimo proga dar visą rugsėjo mėnesį. Jūsų laukia nuolaidos iki 40%.
0: Taip, galėsit sutaupyti ir dar kviet

0: kelių savo damai parvežti. Tai pirmasis raundas. Arnai, pasisveikinam. Oi, kaip garsiai, labas.
1: Sveiki.
2: Kas iš kur?
1: Martynas iš Kauno.
0: Gera bendrauti. Martynai, pirmą kartą žaidime, kelintą?
1: Ne pirmą. Bet ir negaliu pasakyti kelintą. Gal trečią kokį.
0: Nu, linkime
2: jau neblogai,
0: sėkmės.
2: Jau neblogai. Martynai, linkėjimai į visą Kauną. Ir galim judėti į pirmąjį raundą. Pasiruošęs?
1: Taip.
2: 3, 2, 1.
0: Let's go.
2: Pradedam. Hemoglobinas rašomas su H ar CH?
1: H.
2: Kas laimėjo vasarą vykusį pasaulio futbolo čempionatą?
1: Ispanija.
2: Bet kokia žuvis iš E raidės?
1: Erškėtas.
2: Kokiame animaciniame filme yra kiaulė voras?
1: Simpsonai.
2: Kokiame Lietuvos regione yra Platelių ežeras? Plateliai.
1: Dzūkijai.
2: Stabdom. Nu, tolokai nuo Dzūkijos.
0: Plungė, Plateliai.
2: Taip, Žemaitija regionas, Platelio ežeras ten. Gerai, greit prabėkim, dar vienas suklupimas buvo su hemoglobinu, tai yra su H, rašome, bene su CH, tai čia sukliuvimas, o Ispanija, Erškėtas ir Kiaulio voras Simpsonai yra trys jūsų taškai.
1: 30... Su H, atsiprašau, ar su CH?
2: Jūs sakėt su CH.
1: Ne, sakiau su H.
2: Gerai, mes perklausysim.
0: Įrašą.
2: Turim tokią galimybę. Tai bus arba 3, arba 4 taškai. Gali būt, kad man pasigirdo. Gerai. Tai paklausysim ir kol kas, Martynai, siunčiam didelius linkėjimus į Kauną ir dainą.
0: Einam. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja.
2: Tiki.
3: Eteryje. Arnas ir Tomas. Arnas ir Tomas.
4: M1.

0: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima, tai ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
7: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
8: Joglė.
7: Kas valo avalynę ir rankinės?
8: Joglė.
7: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
8: Internetu joglė.lt.
7: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
8: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
9: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
10: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Būtų neblogai Šakiros koncertą nuvykti, ne?
1: Aš tik galvoju, kodėl jinai savo dainoje ne vieno Lietuvos futbolininko nemini. Maradona ar Mario.
0: Į karjeros pabaigą tikrai.
1: Gintaras Staučė, Giedrius Arlauskis.
0: Gineitis.
1: Jankauskas.
0: Nu, prašau, nežinau, bet Šakira galit berods pamatyti, net dabar lyg ir pradėjo vykti visi koncertai.
1: Google'ai veskit Šakira. Google'ai veskit Šakira, paspauskit vaizdą ir pamatysit ją.
0: Pamatysit ją. Jos paveikslėlį. Gerai, tęsim žaidimą antrąjį raundą ir ten yra tokių neišspręstų reikalų, tuoj viską papasakosime.
2: Nesugalvos.
1: Nu. Mes čia darėm tokias audio perklausas dėl to hemoglobino HRCH. Pabandom jėterį paleisti šitą perklausą.
0: Ir kaip jums atrodo, klausytojai, kaip jums girdis CH ar H?
1: Dabar kol kas nieko nesakom.
0: Gerai, paklausom.
3: Hemoglobinas rašomas su H ar CH?
4: H.
1: Dar atsuk.
3: Kas laimėjo vasarą vykusią
0: CH, man atrodo.
4: H.
1: Dar.
3: Kas laimėjo hemoglobinas rašomas su H ar CH?
4: H.
1: Nu, CH.
0: Nu, CH, lygi.
1: CH, nu, ne, niekaip kitaip mes negirim kaip CH. Galbūt Martynas turėjo menį H, bet pasakė CH.
0: EH, gal EH kažkaip.
1: Žodžiu, kol vyksta, CH, kol vyksta antras raundas, parašykit, ką girdėjote. H ar CH, gerai? Visi parašykit, gerai. Suskaičiuosim, nes... Rašo sakė H.
0: H.
1: Nu, gerai, CH gerai. Girdisi, nu...
0: Labas, kas skambina.
5: Sveiki, Dimantė.
0: Dimantė, ką jūs girdėjote, CH ar H?
5: CH.
0: Gudrūtė. Tikriausiai taip, nes norėtum mažiau taškų skirti.
1: Gerai, žiūrim, gal net neprireiks tos peržiūros, viskas priklausys nuo to, kaip seksis jum, priminkė.
0: Dimantė, ne?
1: Dimantė, taip.
5: Taip.
0: Iš kur paskambinot?
5: Kauno.
0: Gerai, tada skaičiuosim laiką, 5 klausimai iš mano pusės ir jeigu pasiruošus, galim pradėti.
1: Kas faina, kad Kaunas kaunasi prieš Kauną.
0: Kaunas. 3, 2, 1.
1: Važiuojam.
0: Šlapieji vagišiai buvo filme Vienas namuose ir dingti per 60 sekundžių.
5: Vienas namuose.
0: Kokį gyvūną augino Flintstonai?
5: Dinozaurą.
0: Posakis. Visi vyrai, kas tokie yra?
5: Kiaulės.
0: O, anot vienos dainos, kieno yra Palanga?
5: Pamamačičių.
0: Prateski dainą. Sudužo laivas, netlaikė, kas?
5: Bortai.
0: O, nieko čia nebereiks.
1: Aš ta prasme, aš visiškai palaikiau Martyną, aš tikrai nieko blogo nerimkėjau.
0: Bet mes norėjom tik tai pasiekinti į galą.
1: Deimantė sudėjo visus taškus ir nesvarbu, kas jau ką girdėjom, nes tai yra 24 sekundės visų pirma, tai yra 8 sekundėm greičiau. Ir tai yra 5 taškai.
0: 5 visi taškai. Vienas namuose, dinozaura, kiaulės. Nu ne, pasakykit, kad vyrai nėra kiaulės.
5: Tikrai ne kiaulės, čia toks posakis tik tai.
1: Tai aišku.
0: O kas jums jūsų vyras yra? Koks gyvūnėlis, kokiu komplimentą jums duodat? Kačiukai, ką, kaip prikreipėtas į jį?
5: Meškutis gal.
0: Ai, meškų. O kodėl meškutis?
5: Nes minkštas.
1: Gauruotam rankom ir krūtinė.
0: Šiaip
1: mūsų klausytai labai pasiskirsti ir irgi dvi stovyklas. Vieni H girdėjo, kiti CH. Martynai, man tikrai negaila, aš pridedu tą vieną tašką, tai yra 4 taškai, bet esmės nekeičia.
0: Situacijas negelbėja.
1: Nekeičia
0: dar vieną negalim.
1: Martynui mes dainą tuoj padovanosim, o...
0: Mes apie Kercher turim pašnekėti dar, kad ar supratote, ar girdėjote, ar ne, bet Vilniuje Bukiškėje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Čia galite užsukti į Kercher centrą, Sedulų gatvėje 2A jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos nuolaidos iki 40%.
1: Beveik visom prekiam. O dovanų šitas prailginta garantija visiems iki 5 metų.
0: O.
1: Tai nuolaidos taikomos aukštos lėgio renginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliu kitų prekių. Sedulų gatvė 2A Vilniuje. Norite išbandyti? Prašau, turime ir demo zoną ten.
0: Taip, tai jos galite įrenginius patikrinsit vietoje. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo, o prekių kiekis ribotas. Laukime visų Kercher centre Vilniuje adresu Sedulų gatvė 2A Bukiškyje.

0: Sako, visi keliai veda į Romą, atvedė Dow Cameron, When in Rome. Šiuo metu studijoje už studijos lango 16 laipsnių, Romoje 29. Skirtumas akivaizdus, dvigubai veik.
1: Aš žinau, kur dar visi keliai veda.
0: Nu.
1: Į Druskininkus arba Anykščius.
0: Nu, pažiūrim.
2: Rytojaus orai.
1: Į spa Vilnių veda visi keliai.
0: Ai, taip. Šitaip.
1: Taip.
0: Palisėti, sakyti. Jūsų polisinybė, man to reikia jau.
1: Taip, porų remėjas Pavilnius. Jūsų polisinybė, radens kalendorius, pildosi darbais. Palikite vietos polisį, Pavilnius. O dabar žiūrime...
0: Rytoj.
1: Mums sako sinoptikai.
0: Sako taip, kad ryt, poryt ir už poryt visą savaitgalį bus sausas. Sostinėje 19 laipsnių šilumo, šeštadienį dar ir saulės galėtumėm pamatyti.
1: Pažiūrim, kas Klaipėdui. Klaipėdui penktadienis debesuotas, šeštadienį daugiau saulės, sekmadienį ir lietus gali pasirodyti. Tai penktadienį 17, 18, šeštadienį ir 16 plus, o sekmadienį Klaipėdoje.
0: Grįžtam vėl atgal per autostradą į Kauną. Rytoj 20 ten, šeštadienį 20, nuo sekmadienio lietus kiekvieną dieną. Panevėžys 19, 17, sekmadienį lietus.
1: Nu, ir dar kokius Anykščius, pavyzdžiui, galim.
0: O aš į Prienus, gerai?
1: Gerai, aš į Anykščius.
0: Prienuose ryt 19, Prienuose šeštadienį 19, o nuo sekmadienio pila lietus kiekvieną dieną.
1: Anykščiuose 18 ryt ir po ryt, šeštadienį saulutė per debesį lenda, ryt labiau apniukė, sekmadienį lietus ir 17 plius. O tokios prognozės yra kalbant apie tai, ką laukia, kai laukia noris kažką veikti.
0: Druskininkai ir Anykščiai, jie draugauja puikiai su Spa Vilnius, o Spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte polsio ir paruošė jums ypatingą pasiūlymą.
1: Tikrai taip, nes atėjus rudenį, žinai, darbas darbo veja, visko nebespėja, žiūri jau arti perdygimo. Reikia laiko skirti savo, reikia pailsėti, tai
0: iš namų pabėgti.
1: Visada padeda šio klausimu. Spa Vilnius Druskininkuose Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida, sakau iki 30, tai čia priklauso nuo to, kokio ilgumo jūs poilsį planuojate. Kuo ilgesnis poilsis, tuo didesnė nuolaida jums dovanoja Spa Vilnius.
0: Taip, tai tokie reikalai, pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite internete spavilnius.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Galvojate?
3: Praeis.
2: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Pasiūlymas bitėje,
12: kurį verta išgirsti.
11: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
13: Prisimink, aš visada šalia.
14: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
15: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
16: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
14: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
16: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
17: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
18: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
19: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
20: ASAP Rocky. Šiuolaikinės

0: Kaip dažnai jūs sakote, man sveikatos nėra. Turim
1: Būna kartais.
0: Dalykų, kurie gali jums padėti.
1: Padėti rečiau, sakyti šitą frazę, jaustis geriau, miegoti kokybiškiau.
0: Sakyti, aš sveikas, noriu sportuoti, noriu įdaryti, kalnus versti ir...
1: Gal ir nusipurtit vieną kitą
0: kilogramą.
1: Rinkelę nuo
0: nuvo. Jo, ir šiaip su tuo dalyku, ką mes čia dabar kalbam, tai yra apie Colombel, Manto Jakimavičiaus produktas sukurtas, kuris džiugina kraštiečius ir ne tik.
1: 10 metų jau džiugina, 10 metų. Colombel komanda Lietuvoje dar ir tokius įvairiausius projektus organizuoja įvairiausiose miestuose. Projekto dalyviai išklauso Colombel paties kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitas, domenų gauna Colombel produktų. Ką reikia padaryti, kad patekti iš tos projektus, tai reikia tiesiog žinutę parašyti Colombel Facebook paskyroje, ar organizatoriai susisiekia. Norite ir jūs jungtis prie šitų projektų, tai keliaukit į Colombel Facebook, Instagram ir ten rasite informacijos, o kad tie projektai yra tikrai faini ir duoda naudos, mums gali papasakoti Birutė.
0: Birutė, labas, Birutė.
2: Labas.
0: Birutė, reikia pasitikti su šita daina, nes žinai kaip kovotojai įeina į ringą ir štai Birutės kūrinys ir Birutė eteryje.
1: Birutės klausim, sakom, kokia daina patiktų, kokia jis užvestų, sako, gerai, Jessica bus.
0: Tai... Gerai.
1: Birutė, kaip kovotoja, dabar esat ringė pristatyta, radio ringė, eterio ringė, tai papasakokit apie projektą, iš kurio miesto bei esat, Birutė?
2: Iš Klaipėdos.
0: Nu gerai, vyko klausim. Klaipėdoje ir kas, kokie potyriai su Colombel?
2: Taip, visų pirma, vykdama namo, išgirdau per radiją, kad vyks sveikatingumo projektas Klaipėdoje, vykučių užsiregistravau ir dabar mano jau 3 mėnesiai keliauju su Colombel produktu. Labai džiaugiuosi jį atradusi, sužinojusi apie jį, nes per 3 mėnesius išpirko 10 kilogramų. Taip, susitvarkė refliuksas, kas jį turi, tai žino, koks tas yra.
1: Tomas žino.
0: Aš žinau, taip, dabar aš gydausi nuo refliukso.
2: Taip, tai va, vartokit Colombel produktą, tikrai, tikrai, ranką prie širdies pridėjus galiu pasakyti.
0: Viskas aišku.
2: Pagerėjo miegas, gilus miegas dabar tikrai labai gerai įsimiegu, rytmetį su pakilėta nuotaika, su jėgoms. Taip pat nebėra tokio didelio potraukio saldumynams, užkandžiavimams. Taip pat mažai vandens išgerdau, dabar tiesiog organizmas prašo, išgerk dar.
1: Tai vanduo, Birutė eina pro ežerą, girdi, vanduo šoka, išgerk mane,
0: ežerą, sako, išgerk. Birutė, viską išvardijote, ką mums apskritai jau per kiek laiko yra žmonės pasakoja, tai, nu, tik tai pliusai ir smagu, kad tokia pažintis
1: turėtų. Ir šiaip nieko tokio, Birutė, tikrai galit tam vienui padėkoti už šitą pažintį su Colombel. Ir nieko šitokio.
2: Labai ačiū.
0: O aš padėkosiu Birutė, nes pasakė dėl refliukso.
1: Va.
0: Žinau, ką pirksiu.
1: Matai, čia tas iš lūpų į lūpas ir yra geriausias dalykas. Pasidalinam savo patirtim ir visiems viskas aiškiau būna. Birutė, labai gerai girdėti jūsų tokį šviesų, linksmą, pozityvų balsą.
0: Labai smagu. Birutė, tikimės gal kada nors dar ne tik susigirdėsim, bet ir gal kažkur susimatysim ir dar daugiau pakalbėsim apie sveikatą. Tikimės gerąją prasme. Ačiū Jums už pokalbį.
2: Ačiū Jums, gražios dienos.
1: Ate, Birutė. Nu va, Jūs irgi girdit ir girdit apie tą Colombel, tai padarykit kaip Birutė. Nuėkit į projektą, patys pamatysit, įsitikinsit, rezultatai yra fantastiški. O Colombel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukę į colombel.lt arba telefonu paskambinę +370 633 99 998.
0: Airijoje colombel.co.uk, Norvegijoje colombel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colombel.net, toks bendrinis, na ir primenam apie Colombel produktų liniją.
1: Du kartus Airija pasakėjai, tai pirmas buvo Anglija. Bendrai Anglija būtų colombel.co.uk, o Airija ir kitose šalyse tai būtų colombel.net.
0: Colombel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, tas įprastas. Colombel Active yra taip pat tokia žalias toks butelis, tai su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, dėžutė tai yra, ne butelis.
1: Rudos spalvos dėžutė būtų Colombel Detox su funkciniais grybais.
0: Prolentan yra taip pat onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems.
1: Ir dėmesio moteris.
0: Hormone Bands.
1: Moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu puikus pagalbininkas.
0: Būk kaip Birutė, varto Colombel.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
1: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
9: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
10: Lengva, nes rūpi. Ergo.
11: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
12: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20 procentų mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
16: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Reklama.

0: Tikėtumų sulaukti vienas iš jų dabar. Tie esat, kurie dabar mūsų įsijungia ir klausotės, būsite įvykius, kurie pastebėsit, kas čia vyks.
1: Ponios ir ponai, šiuo metu Lietuvoje 18 valandų 12 minučių prie radio mikrofono diktorius Gabrielius Vagelis.
2: Labas vakaras visiems. Diktorius Gabrielis įsijungia jau pirės.
3: Žvaigždžių karai.
1: Tęsime.
2: Tęsime
1: vakaro programą. Šiuo metu mūsų eteryje žaidimas Žvaigždžių karai.
0: Taip. Ir šį kartą pas mus svečiuose, bet jau nesvečiuose, netgi ir laidos vedėjas valandai. Taip. Gabrielius Vagelis!
1: Man atrodo, Gabrielius yra net nesvečiuose, jis labiau kaip namuose.
0: Namoje.
1: Radio namuose.
2: 100%. Aš taip jaučiuosi, žinokite, dėkoju. Jis tiesiog gana patogiai šį kartą.
1: Aš nežinau, ar turi kas nors kažkokius ten juoduosius sąrašus, dar kažkokius, nežinau. Bet mes... jeigu yra geidžiamiausių, laukiamiausių žmonių sąrašas, tai Gabrielius bent jau mūsų laidoje į tą sąrašą tikrai patekė.
0: Tikrai nedaug yra, kas vedė su mumis kartu laidą. Labai vienas dėkoju. Iš tų žmonių yra Aistė vedė laidą. Taip.
2: Aistė puikiai.
0: Yeah. Ir daugiau nepamenu, kas dar yra.
1: Nu, Gabrielius ir Aistė yra tie, kurie atėjo į eterį niekada neišsip... Ne.
2: Taip, yra žmogiški.
0: Kurie papučia.
2: Kaip žmogus, žmogus, taip.
1: Tai eina kaip šventė, atsineša nuotaikas, energija.
0: Taip.
1: Labas, Gabrieliau, kaip tu gyvas?
2: Labas, aš esu ypatingai gyvas.
0: Ypatingai gyvas.
2: Ypatingai. Jaučiuosi kaip gerai, kaip niekada. Na, iš tikrųjų visų pirma...
0: Papasakai receptą.
2: Receptas yra ateiti pas jūsų laidą, va, pavyzdžiui.
1: O.
2: Ne į radio namus. O kitas receptas yra išleisti naują dainą.
0: Oho! Apie tai mes ir pakalbėsim.
1: Žiūrėkit, mes žaidėme Žvaigždžių karai visada. Ieškom ne mūsų grojaraščio dainos, tai šiandien bus truputėlį kitaip. Visos dainos Žvaigždžių karuose, nežinau, kiek jų atvers mūsų klausytojai, bus Gabrielius Vagelio.
0: Visos dainos.
1: Viena bus ne mūsų grojaraščio, kadangi tik ką tik atsirado. Tai
0: bet ir ta pati bus Gabrieliaus Vagelio daina.
2: Gali būti.
1: Tai kai rasit naujausią Gabrieliaus dainą, iš karto galit suprasti, kad laimėjot žaidimą.
0: O laimėtoje mes padovanosime Energylandiją, ne tik du pakvietimus Lenkijoje įsikūrusi. Tai pramogų parką.
2: Aš galiu važiuoti kartu, kas laimės bilietus.
0: Ne? Vieną tu paėmė, o kitam kitas. Nu, pažiūrėsim, ar taip sutik žmogus, ne?
2: Nu, pažiūrėsim.
0: Gerai.
1: Aš jau buvęs Lenkijoje tu?
2: Aš Lenkijoje nekartą esu buvęs.
1: Krokuvoj
2: buvai? Vat Krokuvoj gal ir buvau, kai buvau labai mažas, kokie 6 gal ar 5.
0: Bet tai vis tiek grįžtant iš Lenkijos apsipirkė, ne?
1: Nesakyti. O kas neapsipirkė?
0: Mleko.
2: Reik. Pasižiūrime.
1: Matai, ten netoli Krokuvos Energylandija įsikūrusi. Tai, jo, tai mūsų žaidimo rėmėjai, bet daug, nemažai hebros iš mūsų pačių yra. Jau ten buvo, sakė, visiškai nerealus atrakcijom.
2: Smagu. Iš to, ką esu matęs, tai ten atrodo toks pasaulis.
1: Tai žiūrėk, žaidime šiandien dvigubą dovaną. Bus daug pakvietimai į Energylandiją ir ant viršaus dovanų uždėsim Gabrieliaus naują dainą.
0: Gerai, tai pirmieji. Atsiliepkim gerai. Labas, ko vardu?
4: Dominika.
0: Dominikai, prašau. Šauk.
1: Dominikas dabar fūrą vairuoja atbulinę varą.
0: Su Dominiku sudėtinga kažkaip. Atsiliepsim kitiems. Čia bandom. Labas vakaras.
5: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Prisistatykit.
5: Aurimas Šiauliai.
1: Aurimas Šiauliai. Gerai, esat pirmasis, su kurio pavyko susikalbėti, tai visi 9 langeliai kol kas yra užversti, kurį renkatės.
5: Bandom gal A1.
0: Pataikėt ar nepataikėt, pasakys Gabrielius Vagelis pats.
1: Nu, žiori geras gamba.
2: Labai geras.
0: Ir girdėtas labai.
2: Kur jau girdėtas yra. Tai man atrodo, kad nepataikė.
1: Gera daina. A1 nėra naujausia Gabrieliaus daina. Judam toliau, ačiū Aurimui, bandykit dar.
0: Gerai, labas vakaras, kas skambinam?
6: Labas diena, Darius.
1: Iš kur?
6: Kretinga.
1: Važiuojam, Dariu.
6: A3.

0: tik mano girdėta, ir kitų yra girdėta daina.
1: Na, matai, kad jau žinai, šokam kaip pagal seną gerą hitą.
0: Aš matau.
2: Viskas, dar jau nepavyko, gaila. Atsiliepsim kitiems. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Labas, ko vardu, iš kur?
3: Dovydas iš Akių.
1: Nu, Dovydai, A1 ir A3 buvo netaiklus. Gali pasilabinti su Gabrielium, jisai pas mus studijoje.
2: Labas.
3: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Nu, šaunam, Dovydai.
3: Aš... C3.
0: C3, tokį patį paskutinį. Pabandom.
2: Girdėta.
1: Girdėta.
2: Žinom.
0: Girdėta.
1: Kažkas... Aš net primiršęs jau šitą.
0: Va, matai, seniai girdėjom.
1: Na.
0: Aš reikia pagroti dar kartą, bet dėja, man atrodo.
2: Ženklai vadinasi šiaip ta daina.
1: Dovydai, nuo mūsų ir nuo Gabrieliaus linkėjimai į šakius. Tau ir visiems draugam, iki.
0: Buvo šakiai.
1: Šakės buvo. Gali.
2: Šakės buvo. Labas, kas skambina?
4: Iki.
1: Jo, prisistatykit, kas iš kur.
4: O kokie laisvi liko?
1: Nu, mūsų vardą ir pradžiai norim žinoti jūsų.
2: Pirma bardelis.
4: Olivija.
1: Nu, Olivija.
0: Labas,
1: liko... Olivija. O, liko visi išskyrus A1, A3 ir
4: C3.
1: Tai išsiaiškino naudotas.
0: Neliko jau.
2: Pažką iš B gali pasirinkti? Iš A, C.
0: Iš A jau nedaug.
1: Olivija? A2, pavyzdžiui.
4: A1.
1: Užimta.
2: A2 yra.
0: A2. Yra A2 vienintelis likęs.
1: A2. Gerai, A2. Man atrodo, toj visą Gabrielius diskografiją praeisim.

0: suprato, kad čia nepaeis.
1: Šiaip Olivija uždarė visą A stulpelį. Užimta viskas.
0: Autostrada užimta.
1: Taip.
2: Liko, okay. Gerai.
1: Kiek daug skambinu. Pasižiūrėkit, vyrai.
0: Žiūrim.
1: Wow. Labas. Nu, kalbėkim.
0: Sveiki. Linkėjimai.
3: Sveiki.
0: Sveiki. Kas iš kartų skambino? Ačiū labai.
3: Edgaras.
0: Sveikas, Edgaras.
1: Atrodo, lyg pažįstami būtume.
0: Jau pažįstami.
3: Pažįstami?
0: Ar
1: rimtai?
0: Ne, nežinau.
3: Taip,
0: pažįstami.
1: Iš kur Edgarai esat?
3: Iš Kaišiadorių.
1: Ok, tai ką renkatės, kurį langelį?
3: C1.
1: Gerai. Ir gal ne.
0: Kažkaip aš nežinau, neina kokias kortą.
1: Nu kodėl eina, klausyk, tie Gabrieliaus dainų per vieną valandą nėra buvę eterį.
0: Iš tikrųjų, aš jį laukiu, kad...
1: RDS'e pasižiūrėsit visos dainos, Gabrieliaus.
0: Deja.
1: Galėsit parodyti RDS'ą visiems. Žiūrėkit, vienas. Visos dainas iš per valandą.
0: Tiesiog išėlės, jo, koncertas toksai buvo.
1: Bratkis rodo pinigėlį, krenta.
2: Cents po cento jau vyro.
1: Labas, kas skambina?
0: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Arijus.
0: Sveikas, Arijau. Man atrodo, tu žinai teisingą atsakymą.
4: Gal B1.
1: Vat Arijus yra pirmasis iš vis, kur B stulpelį rengs.
0: B dar niekas atsirinko.
1: B1, ane?
2: B1.
0: Ar jis bus teisus?
1: Ne! What a? Nu va čia,
2: kiek čia trukdo?
1: Čia visą savaitę šaudė iš antro, iš trečio, iš pirmo. Va šiandien strigo.
0: Man atrodo, čia yra tokia lemtis, kad visas dainas mes norime išgirsti tiesiog.
2: Tiek netilpsim į langelių.
1: Mes tuoj pasitikrinsim, kiek Gabrieliaus dainų iš vis turim grojaršį. Vienas, dvi, trys, keturis, šešios jų.
0: Nu tai turėtų būti 9, kaip ir jo, 6 pro šalį.
1: Nu judam toliau.
0: Šansai didėja.
2: Sakom labas vakaras kažkam.
3: Labas vakaras.
1: Kas iš kur?
3: Giedrius, iš Mažeikio.
2: Bo. Prašau, Giedriau.
3: Nu, bandom badu.
1: Badu viduriukas. Žiūrim.
0: Pažiūrim.
1: Aš iš to į Euroviziją, ne?
0: Taip.
2: Fantastika, bet nu, ne to rezultato tikėjomės, Giedriau, bet...
1: Wow, o čia ne tie metai, kur tu turėjai tokius ilgus plaukus ir nusikirpai?
0: Ne, čia ne tie buvo. Čia jau buvo pasitrumpinęs plaukus.
1: Okay.
0: Taip.
2: Oho, liko. Kiek čia du beliko?
0: Du, tik du.
1: Na, du langeliai.
0: Kažkas nespėkite, tada sulaukime jau to paskutinio.
2: Gerai, pabandykim.
0: Pabandom.
2: Čia. Labas, kas skambina?
5: Sveiki, Karolina.
2: Dedam visas viltis į jūs. Gal norit kažko paklausti, Gabrieliaus?
0: Tarp kitko.
5: Ne.
2: Nieko susigėda jau.
0: Viskas aišku. Gerai, ne Irdžilandiją važiuosiu.
1: Kartu.
2: Jeigu laimėtumėt, ar vežtumėtės Gabrieliu į Irdžilandiją?
0: Tarp kitko.
5: Labai vaikus
0: vežiuosi. Gerai, aš su savo mamą važiuosiu.
2: Tokie.
0: Nu,
2: gerai.
0: Pareiškimai. Nu, tai
2: ką? Šaukit.
1: Nu, Karolina, bandykit.
0: Sakyt, linkiu neatsbėtą, tai nes nesiveš mane. Ne, linkiu atsbėt.
1: Liko B3 ar C2?
2: Kuris?
5: B3.
1: Nu, žiūrim.
2: B3.
0: Ar tai gali būti?
2: B3 šiandien buvo.
0: Valio, Karolina.
1: Wow. Karolina, iš kurio miesto esat beje?
5: Iš Mažeikių.
1: Oho, Mažeikių.
0: Iš Žemaitiją daug skambina.
1: Uolė.
0: Aš irgi labai mėgstu Žemaitiją linkėjimai.
2: Suaktyvėjačiau.
0: Na ką, tai sveikinimai didžiausi.
2: Važiuosit į Irdžilandiją su vaikais, ne su Gabrieliumi, bet Gabrieliu ten galimai sutiksite.
0: Gali būti.
2: Numeris 1 amerikietiškų kalnelių parke, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Iki Gabrieliaus vagelio zonos netgi.
2: Kokia zona tau labiausiai įdomi?
1: Muzikinė.
2: Tau patinka ekstremalus tie kalniukai?
0: Man patinka. Vieną kartą, žinokit, buvo tokia nelabai maloni gal situacija, nes mes buvom UK kažkada ir demo atrakcionuose ir toks buvo šiaip gana baisus kalnelis, bet esmė buvo tokia, kad ten laikė tik tai tokia viena kaip ir virvutė.
2: Sako.
0: Ir kas ir buvo baisiausia, aš tai sėdėjau šalia draugės, tai mes kaip ir galėjom susikabinti. Tai. Bet tada mano mama irgi buvo, jinai važiavo viena, tai. Šalia nebuvo žmogaus. Tai jie buvo toks išgasti žmogus, kad aš gau, kad numirsinai.
2: Tokia virvutė davė.
0: Nes klaiku šiai buvo, tikrai klaiku.
1: Nu, kai tu supranti, kad tavo gyvybė laiko vieną
0: virvutę. Tai būtent, kad ten visai vartaliotas tas vyksta. Bet aš man pradėjau, Džilandijoje viskas yra saugu.
1: Nebejojam.
0: Net nebejojam.
1: Naujas parkas, įspūdingas parkas. Parke beje jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems, mažyliams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Nu, čia jau mano zona, čia jau mano zona. Be to, ten įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje.
2: Čia Pramogu galim ditrambais kalbėti ir kalbėti, taip pat ir...
0: Važiuoti ir pamatyti.
2: Bilietus tiesiog imkite, įsigykite energylandia.pl. Viskas.
0: Taip.
1: O vieną bilietą nusipirkęs visose zonose gali lankytis. Na viskas.
0: O, jėga.
2: Karolina.
1: Taip. Užteks sėdėti Mažeikiuose. Į Lenkiją važiuok.
0: Važiuojam į Lenkiją.
5: Jei.
2: Gerai, ačiū jums, gerą vakarą.
1: Ate, Karolinai. O mes važiuojam į premjerinį kūrinį. Nuo rytojaus jau šita daina jau bus mūsų planeta. Ir jeigu šitą dainą atversit, jau nebus pergalės.
2: Leiskite išgruoti tai, ką privalom.
6: Radio stotis M1.
2: O dabar apie dainą pačią. Kas, jei, apie ką, kiek brandinai čia?
0: Kiek brandinau? Šiaip visai ilgai yra pabrandinta šita daina, nes turėjom taip tokią nemažą pintinę tų dainų prisikrovę ir tai tiesiog rinkomės, kas po ko galėtų eiti. Tai šita viena iš tų pirmųjų buvo mūsų pintinėje ir šiaip dabar galvojau, jei koks bus vasara turbūt. Ar pavasario gal gale, ar vasaros pradžioje esame sukūrę.
2: Ką aš čia dabar seną dainą atnešė, nu?
0: Atleiskite, bet jūs to nežinote. Jums tai visiems nauja yra. Bet žinot ką, čia yra geras dalykas dėl to, kad aš tikrai jau pasitikrinau ir ją perklausiau kažkur 1000 kartų, tol kol išgirdau tą galutinį, finalinį ir variantą, kuris mane džiugino.
1: Bet nesi niekur kokiam koncerte pasibandęs padainavęs?
0: Ne, absoliučiai niekur. Visiškai niekur, nieks nieko negirdėjo. Tai vienintelis mano yra įdėtas story šiandien į Instagramą, kur girdisi intro ten kokios 7 sekundės. Din, din, din. Tai yra tiek. Tai yra tiek. Tai čia pirmą kart gyvenime bus ši daina išleista.
1: O vaizdo klipą gaminot?
0: Taip, gaminom vaizdo klipą. Ir kas yra fainai su vaizdo klipu, kad antras kartas, kai vaizdo klipe dominuoju ne aš.
2: O kas?
1: Kas?
0: Gabrielė Kasi. Tokia be galo graži ir faina. A, gal jūs esate.
2: Taip. Sportuojanti labai.
1: Tomas žino visas gražias.
2: Visas.
0: Žinau. Žinau, vis laikai apsuptas gražių merginų Tomas būna. Tai jinai turi Cycle Path studiją, kur tiesiog vienintelė Lietuvoje yra tokia studija, kur gali minti dviratį. Ir dabar visą treniruotę yra grinai minimo dviračio. Ir ten susirenka kebra ir tada visą treniruotę ir varo. Tai tarp kitko, rytoj atinėdami klipą, aš pirmą kartą irgi sėsiu ant dviračio ir galimai net ne vieną kartą, tai jeigu nenumirsiu, nes šiaip klipe, iš tikrųjų Gabrielė minė ir minis, jinai minė ir ten nebuvo jokių vaidinimų, jinai
1: viskas
0: ten,
1: bro.
0: Nuo širdies minė. Tai žinokit,
1: o kiek laiko filmavimas truko?
0: Filmavimas truko na ilgai, aišku,
1: tai buvo kiek kilometrų numynė jinai, tai aš paklausiu.
0: Čia šiaip geras klausimas, nežinau, ar jinai buvo pasijungusi. Bet laikrodį turėjo gal rodyti. Reikės paklausyti, nežinau.
2: Reikės, žinai, klipę žiūrėti prieš ir po. Arba pradžio klipo ir pabaiga.
0: Aišku, matai, klipą bus sudėta koks dešimtadalis visos medžiagos. Čia maksimaliai.
1: Šiaip pačekink informaciją, čia fun fact bus.
0: Gerai.
1: Kiek klipo filmavo metu numynė kilometrų.
0: Reikės pasižiūrėti. Nu, tai aš manau, kad turėtų būti toks šiek tiek kitoks klipas ir kažkas naujo.
1: Nu tai žiūrėkit, klipas ir daina visose platformose atsiranda tik rytoj. Mes šiandien turim privilegiją vieno eteryje pirmieji pasiklausyti, išgirsti naują Gabrieliaus dainą. Ką mes darom, kai atneša kad atlikėjai?
2: Mes pakviečiam patį atlikėją, patį Gabrielių ir teks pakviesti ir išsileisk savo dainą pats.
0: Taip, aš visą laiką, žinokite, stresuoju, nes nežinau, kuris mygtukas.
2: Mygtukas, šitas tą pajungi, tą atjungi.
1: O šitos du atjungsiu to.
0: Gerai, ar visi esate pasiruošę?
2: O tai!
0: Aš jūsų negirdžiu.
2: Tai!
0: 3, 2, 1!
7: Premjera.

0: vienas. Reklama. Geografija.
1: Yra.
0: Matematika.
1: Yra.
0: Istorija, fizika.
1: Yra. Viskas yra.
0: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
2: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
0: Lygiot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
2: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
3: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: Dabar didelis kontrastas muzikoje, dėmesio.
1: Trys.
0: Tempo.
1: Vienas. O čia tai muzika.
0: O čia dabar bus Gemiuklik Skeit. Oktoberfest.
1: Iš kart noris karką kokią užkast. Iš kart noris pašokdinti mergelę.
0: Aš norėčiau kapustų pirmą. Vieną litrą.
1: Nealkoholinio.
2: Be abejo, tik alkoholinio.
1: Gabrielius, taip pažiūrėjau, niekur nepabėgo. Su kuo mes apie Oktoberfestą dar turėsime eiti pakalbėti į eterį. Sako, aš lieku, aš lieku.
2: Taip, čia mano šventė, kebra, žinokit, labiausiai mėgstu.
0: Einam pakalbėjom.
1: Pakalbėkime. Jėzau, kaip aš laukiu rytojaus.
0: Važiuojagi ten.
1: Rytoj lėkiu su kolegiam iš Pliuso ir iš Lietaus. Galiu pasakyti, kaip šiandien Jėva iš Pliuso išeidama sakė.
0: Nu.
1: Nes jau kostiumai atkeliavo tie, kuriuos rytoj dėsime. Sako, ja. Nu ką, einu susiveršt papyčių, rytoj varom į Kaunas.
0: O ką tu susiverši? Pilva.
1: Pas mane šortai tokie.
0: Pilva.
2: Ai, trumpi šortai.
0: Aš nežinau, ar pirmadienį ar ne, bet pažinsiu, kai jis išvestanas neblogai.
2: Bus visas toks vokietis.
1: Šiaip konkursą buvom Facebook'e paskelbę, mes tris outfitus turėjau ir žmonės galėjo balsuoti.
2: Su kuriuo?
1: Aš to parodysiu to, Gabrieliu.
2: Gerai, aš balsuoju.
1: Tris variantus. Tomai, pasako, kur kas kaip ką. Čia Kaune, Oktoberfestas.
0: Ai, čia reikalai paprasti, šiaip tai vietų, jeigu ką, jau nėra.
1: Bet čia...
0: ateiti tikrai galite. Ir būtent rytoj prasideda viskas, tikimės savo trakt aprangas jau esate pasiruošę. Trakt jos taip vadinasi.
1: Trakt, ne? Taip.
0: Bavariškos nuotaikos yra, susimatom Kaune, o šiandien dabar kalbinsim ir Wolfo Engelman nealkoholinio atstovo Mantą Mantukaitį. Labas vakaras, Mantai.
3: Labas vakaras.
1: Nu, tai klausykit, mes nekantraujam, norim atvažiuoti rytoj kuo greičiau į tą Kaunelį, į jūsų tą kiemą vidinį. Pasakokit, kaip jūs ten vietoj gyvenat?
3: Mes šiandien gyvenam tikrai intensyviai, vyksta pasiruošimo darbai, palapinė jau stovi turbūt su apdengtu stogu nuo kokio antradienio jau.
0: Aha.
3: Tai šiuo metu nešami stalai į vidų, puošiama, reguliuojama aparatūra, statoma stena ir taip toliau. Žodžiu, darbų iki ausų, bet viską turėtumėm spėti.
1: Gerai, žiūrėkit, Gabrielius Vagelis čia jūsų nori paklausyti. Čia visur mes matom, kad sako, stalų nebėra.
2: Taip, kito, man
0: gal atsirastų vieta.
2: Pavyzdžiui, aš nenusipirkau jokios vietos prie stalų ir norėčiau atvykti. Tai ar galiu atvykti, ar jau nebegaliu, nebėra vietų?
3: Ne tik galit, bet reikia, nes...
0: Reiks dainuot?
2: Gerai, nes aš koncertuoju.
3: Tas nėra vietų, tai žmonės dažniausiai įsivaizduoja, kad čia yra kažkokie tai bilietai. Tai renginys iš tikrųjų yra nemokamas, tik tai kainuoja įsigyti stalą palapinėje. Bet kadangi turim dar daug vietos lauke, tai mes planuojam apie 100 stalų, kas yra beveik 1000 sėdimų vietų, pastatyti lauke.
2: O tai gal galima ir savo stalą atsivežti?
0: Savo kėdutę, savo stalą.
2: Jo, kėdė. Šeslonga.
1: Stalai nuo Vilniaus, nuo Kauno iki Vilniaus stalai, autostradai, žalioj juostai.
2: Taip, Baltijos kelią nuo padarysime.
3: Būtų įdomu paskaičiuoti, kiek visus stalus ir suolus sujungus, koks atstumas gautųsi. Tai tikrai, manau, būtų nemažai.
1: Paskaičiuokit iki rytojaus, gerai? O šiaip man tai norėjau paklausti, nu, vis tiek Oktoberfest, tokia, Bavarija, ne, Münchenas, vokiška tradicija. Kaip jūs galvojat, kodėl Lietuvoje taip išpopuliarėjo šitas Oktoberfestas?
2: Man irgi įdomu.
3: Tai kad žinokit, turbūt todėl, kad mes iš tikro esam labai panašus. Žiūrėkit, alų mes mėgstam. Taip, alų mėgstam, šokti mėgstam.
2: Labai, be galo.
3: Mėgstam. Už stalo sėdėti ir dainuot populiarias dainas mėgstam. Jeigu būna labai linksma, tai ant solų, ant kėdžių užsilipti mėgstam.
2: Mėgstam.
3: Toliau riebų maistą mėgstam.
1: Tokie spirgučiai reikia žiemai kaupti atsargas.
3: Gražiai apsirengti irgi mėgstam.
2: Taip, labai.
3: Viskas, kas iš tikro šitoj šventė ir sudaro tą tokį linksmumo brandulį, tai viską mes lietuviai darom ir mėgstam.
2: Žodžiu, mėgstam pašvęst kaip ir vokiečiai.
3: Tai sujungta tiesiog čia viskas į vieną vietą, dėl to manau, kad lietuviams ir prilipo šitą vokišką tradiciją, ta šventė. Tai manau, kad čia priežastis labai paprasta, nes mes ir taip tą darydavom, tik tai galbūt šiek tiek mažiau koncentruoti.
0: O dabar, kai lipstai dvi dienas, Kaunelį bus.
1: Žodžiu, man tai dabar taip, jūs laikykitės, mes ir to atvarom.
3: Mes jūs labai laukiam, žinai.
0: Būtinai būsim, pasimsim ir dokumentą, nes nuo 20 įleidžiat, ar ne?
3: Taip, dėja, šitą šventę vyks be mažųjų, dėl turbūt savaime suprantamų priežasčių.
1: O jeigu paso nepasimčiau, bet nu aš su ūsais esu, barzda auga. Čia indikatorius.
0: Svarbu, visiems reikia turėti.
1: Gabrielius va su barzda.
0: Juk nebenami su dokumentais.
3: tikri hansiški ūsai, tai tada tikrai leisiu.
2: Viskas tarkoja. Pasas gali būti ūsai.
1: Man tai ačiū už pokalbį.
3: Pasas reikalingas tik tada, kai abejojama žmogaus amžiumi. Tai. Taip. Jeigu netrodot labai jaunai, tai manau, kad galima ir be dokumentų.
2: Šiaip gerai atrodo.
1: Mes norime atrodyti jaunai.
0: Mes specialiai pasiimsim pasą.
1: Man tai ačiū už pokalbį ir iki rytojaus.
0: Iki.
3: Iki rytojaus.
0: Bus neblogai, tokia puikia proga patiems pajusti tą tikrai gemüchlichkeit jausmą, pasimėgauti vokišką virtuvę, gyvą muziką, daug ką čia pasakoja, viską patirsitime, tik atvykit į Kauną.
1: Bet tie, kas negalės atvykti ar neišeina vėdai per kitaip, mes M1, Lietus, Pliusas, mes pabandysim viską perteikti.
2: Ištransliuoti.
1: Jo, daug kontento.
2: Galės vaišintis namie, pasijungia radijos stotis.
1: Taip,
2: labai gerai.
1: Žinoma. Nu ką, einam prie muzikos.
0: Tuoj rinksim ir premjerytę. Gabrielius išgirdo savo Nijo. O, sako, geras. Davim truputį paklausyti, kaip patiko.
2: Šiaip tikrai geras, nesitikėjau iš Nijo tokio gabalo, nes kiek prisimenu, tai anksčiau toks buvo super, super pop klasikinis.
0: Soul.
2: O dabar toks žiūrim, kad visai kita pusė žmogus nuėjęs, bet labai fainai. Man atrodo, yra įdomu, kai atlikėjai leidžia dainas, kurių mes nesam pratę girdėti.
1: Country, tas toks prieskonėlis, žiūriu, visiškai būmina pasaulį. Lietuvė, net va, ten kokia Monika Marija grįžo, irgi kažkoks country saundukas.
2: Bet tai Monika Marija jau seniai su country buvo.
1: Monika Linkytė grįžo. Girdėjai Narcizus. Ten irgi toks yra country motyvėlė
2: atsiradė. Įkvepta, jinai buvo.
1: Įkvepta,
0: Los Angeles. Nu, dabar turime Nijo naują dainą Hate Me Now. Paklausom.
1: Paklausykim.
4: Premjera.

0: Reklama.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
0: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Nežinau, Arnai, ko šiandien dar nepadarėm. Orų prognozę gal paskaitom?
1: Ne, žinok.
0: Mėnesio į priekį.
1: Į studiją vagelis yra įsimetęs, reikia kažką daryti.
0: Darysim vagelinės, sakom gal, ne?
1: Gabrielinės vagelinės
0: lapkritį.
2: Taip, kai bus gimtadienis ir ne tik gimtadienis.
1: Tai pasakok dabar, kas ten vyks lapkritį, daug reikalų.
2: Tai labai daug reikalų. Visų pirma, tai mes varome į Vilniaus areną ar lapkričio 13 dieną ir pradedame švęsti mano gimtadienį, turime žiauriai fainą koncertą ir nebaigiam švęsti, kol nenorim.
1: Gimtadienis šiek tiek iš ankstinis.
2: Jo, ne? Šiek tiek iš ankstinis. O kodėl ne? Taip, žinoma, brolio, šventėm gimtadienį dabar antrą savaitę. Nu, vieną savaitę tai tikrai.
0: Osvaldas,
2: tai kodėl mano ne čia, čia dabar va šitaip. O tada gimtadienio uždarimas bus Kaune, tai iš viso bus du koncertai didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ir Kaune, sausio 23, Kauno Žalgirio arenoje, mes pakartosim tai.
0: Po Kauno pabaigsi jau savo gimtadienį.
2: Jo, tai be porą mėnesių yra pats tas, aš manau, švesti.
1: Važiu, daugia dieną pagresia, ne?
0: Oi. Koncertų daugia.
1: Daugia koncertiniam.
2: Bet taip, visiškai taip.
0: Nu gerai, mes šiaip pasirašom, nežinau, kvietė ar nekvietė, bet mes ateisim.
2: Aš kviečiu, aš tikrai kviečiu, net abu kviečiu, jeigu norite. Bet aš manau, jums patiks pirmas ir norėsit dar kartą atvaryti.
1: Gerai, save the date, lapkričio 13.
2: Lapkričio 13 ir sausio 23.
1: Gabrielis Vagelis, Skorpionas.
2: Taip.
1: Išsiaiškinom.
0: Gimdok 5, aš irgi.
2: O tai kada tavo?
0: Spalio 30.
2: Ai, nu tai gerai, toks išankstinis ir
1: jūs. Jūs rudeniniai, paukščiai rudeniniai.
2: Tu koks?
1: Aš pavasarinis.
0: Ai, tas jautis.
1: Aš avinas. Valandinis avinas.
2: Avinas, nu konkrečiai tu avinas.
1: Nu visiškai. Absoliutus.
0: Jo, šventės, ne?
1: Šiaip dar šiandien pagalvojom, kad labai nebloga tradicija čia galėtų tapti. Jeigu ateina atlikėjas su reikalais, su dainom, su premjerom, tai būk malonus bent jau valandą pasidarboks.
2: Skirk laiko, jo, jūs skiriate laiko, kad priėmėte, tai jau reikia skirti.
1: Tai ačiū tau labai, Gabrieliau, kad mums buvo garbė.
0: Dar, Gabrieliau, mes dar norim pakviesti tave gruodžio 9 į
2: šiaip tarp
0: M1 muzikos apdovanojimus.
2: Tai čia vidurys šventimo gimtadienį.
0: Būtų dar papildoma data.
2: Oi. Gerai, aš tai tikrai būsiu.
1: Tai oficialų kvietimą jau
2: gavęs. Taip, oficialų esu gavęs, bet neoficialus man irgi labai patinka.
0: Mes tik primenam, kad
1: primenam.
2: Jo, aš būsiu.
1: Nu ką, su jumis buvo laida Čia mano radijas. Mes džiaugiamės svečiuose turėdami Gabrielių Vagelį visą valandą praturtinai mūsų eterį.
2: Ir man reikės dabar
0: pasispausti vėl savo dainą.
2: Pasispausti savo dainą. O, gerai. O tai kurį spausti dabar?
0: Spausti šitą dabar.
2: Spausti man patėjai.
0: Klaviatūros, ne, viskas per mikšį irgi vaidžia.
1: Nu, tai klausykit, mylim, bučiuojam, rytoj eterį laidoje, čia mano radijas.
0: Nebus nei manęs, nei Arno.
1: Bus lengvas chaosėlis. Bus Gustas, bus truputėlis Silvijos, bus truputėlis Saulio Žvirgždo. Mes lekiam į Oktoberfestą, ten darysim kontentą.
2: Vėl bus nauja Gabrielis Vagelio daina.
1: Gabrielis Vagelis
0: bus. Ma, prašau, miksas bus, viskas bus.
1: Miksas bus, viskas bus. Mes su Tomu pas jūs grįžtam pirmadienį. Ačiū šiam vakarui, sakom visiems ir ačiū Gabrieliui.
2: Ačiū jums, gero vakaro, geros premjeros rytoj ir gerai pasivaišinkit rytoj.
1: Bučkiai, mylim.
2: Ačiū!
0: Au!
3: Čia mano radijas.
4: Čia.

0: naujienas. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje bus siūloma spartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Prezidento vadovavimą Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai svarstyti, ar visuotinis jaunų vyrų šaukimas galėtų būti įvestas iki 2030 metų. Šalies vadovo patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad kol kas moterų privalomo šaukimo nebūtų įvedama, jos atarnauti galėtų savanoriškai. Jo teigimu, visgi visuotinio vyrų šaukimo įgyvendinimu taip pat reikėtų rasti lėšų.
1: Reikia peržiūrėti, ar yra dar iš tų antraeilių prioritetų, kur galima kažką nubraukti. Vienas iš pasiūlymų buvo ir galbūt išmokų savanoriams, kurie savanorių ateina į šaukimą, pakeitimas ar sumažinimas, kažkokia korekcija, kuri leistų sutaupyti pinigus. Jeigu jis šaukimas visuotinis, esmė kaip ir dinktų tas poreikis pritraukinėti savanorius.
0: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad savanoriškai tarnauti galima įvairiai, reikėtų išgrįninti tarnybos modelį.
2: Galime peržiūrėti patį šaukimo modelį, karinio parengtumo sąvoką. Galime numatyti skirtingas tarnybos būdus. Ir mes tikrai šiandieną daug kalbėjome ir apie ne tik tą pačią karinę tarnybą, bet kiek jinai gali būti ir ta civilinė tarnyba, kuri yra be galo svarbi kitiems sektoriams, kur turi turėti savo rezervus ir vidaus reikalų tarnybos, ir sveikatos sektorius, ir susisiekimas.
0: Taip pat 10 Lietuvos įmonių prezidentūroje vykusiame visuotinės gynybos forume pasirašė įsipareigojimą finansiškai remti karinę tarnybą pasirenkačius darbuotojus. Dalis įmonių darbuotojams, savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visų tarnybos laikotarpiu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba patvirtino, kad Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoje įtariamąjį Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Kol kas jis nušalintas 3 mėnesiams. Įtariamojo statusas suteiktas dar keliems kitiems Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. Tuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Išsamiau tyrimo FNTT nekomentuoja. Anksčiau skelbta, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija nuo rytojaus rengia 3 dienas truksančius šalies parlamento rinkimus. Kaip įprasta šioje šalyje, Putino partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai garantuota. Ta proga rusai paskelbė, kad atidarys 10 balsavimo apylinkių pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. 4 iš jų bus Kaliningrado srityje, besiribojančioje su Lenkija ir Lietuva. 5 punktai bus įrengti Pskovo srityje, besiribojančioje su Latvija ir Estija, o dar 1 Leningrado srityje prie pat sienų su Estija. Ir į 2 metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Apie tai pranešė šio šalies nacionalinis transliuotojas. Jis taip pat ketina šou netransliuoti. Ir jie buvo viena iš 5 šalių draugė su Nyderlandais, Islandija, Slovenija ir Ispanija šiais metais praleidus Euroviziją, taip protestuojant prieš Izraelio įtraukimą į šį visos Europos muzikos konkursą. Dėl šių metų tokį patį sprendimą jau yra paskelbę Nyderlandai. Kitų metų konkursas turėtų vykti gegužę Bulgarijos juodosios jūros kurorte Burgase. Apie orus Lietuvoje, penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
5: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
4: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
5: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
4: Meliva.lt.
6: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
7: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
9: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.
11: Šiandien vienas.
12: Taip.
11: Mes jūs mylim.
0: M1.

0: Reklama.
1: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
5: Tikrai? Kokį?
4: Čerį. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
5: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
4: Sutarta.
6: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Cherry Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Cherry modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherrymotor.lt. Cherry. Sukurta šeimai.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
8: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far. Gian Gaila

Lost Frequencies ir Mary Froze, Paraíso. Boss Persuades.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Vienas. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
7: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
6: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
8: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
10: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.
11: Čia!

0: vienas.
1: Let's go. Sounds good.

Rajonas. Reklama. A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena, Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Reklama.
2: Vienas.

0: FM 1. Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min M1.
2: Reklama.
0: Čia mano radijas.

0: M1. Reklama. A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far. Gian Gaila.

Lost Frequencies e Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.

0: dienos. Aš Justinas Jarutis ir čia M1 numeris.
1: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.